Това бе вечерен роман с Опус 118 от Сен-Санс. Следват три ранни песни от Алма Малер, както и в оранжерията и Звезден Донклидър от Вагнер.

Овации за Мартина Батич, начело на датския национален вокален ансамбъл. След Алма Малер и Рихард Вагнер и дарет на Оливие Месиен. На внушителната хорова композиция за 12 гласа Симе 5 припева, писана през 1948 година.

Музика от Оливие Месиен. Пет припева прозвучаха току-що в изпълнение на датския национален вокален ансамбъл с диригент Мартина Батич. Ето откъс из цикъла Рюкерт Лидер на Густав Малер.

Сотка сис Рюкерт Лидер на Густав Малер завършва концертът на датския национален вокален ансамбъл с диригент Мартина Батич в Копенхаген на 7 май 2026 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с фрагменти с квартет за края на времето от Оливие Месиен. Немският челист Леон Харт, Ешенброих и китайската пианистка Джан Зу.

Немският челист Леонард Елшенбройх и китайската пианистка Джан Зу представиха фрагменти с квартет за края на времето от Оливие Месиен. А следващите 42 минути са за симфония номер 7 в ла-мажор, опус 92 от Лудвиг ван Бетовен. Адам Фишем ръководи датския национален камерен оркестър.

Овации за маестро Адам Фишер, начело на датския национален камерен оркестър, за изпълнението на симфония номер 7 Фла мажор опус 92 от Лудвиг ван Бетховен. Копенхаген, 28 март 2013 година. Ето как звучи втора част на струнен квартет опус 44 от Карл Нилсен. Свири младежки датски струнен квартет.

втора част на струнен квартет Опус 44 от Карл Нилсен прозвуча току-що в изпълнение на младежки датски струнен квартет. И за финал, последна част на симфония номер 45 в Фа диез минор, наречена Прощална от Хайден. Симфонията на Датското национално радио свири под палката на Адам Фишер.

Адам Фишер и симфонията на Датското национално радио с финалната бавна част на симфония номер 45 в Фа диез минор, наречена Прощална от Франц Йозеф Хайден. Запис от концерт състоял се през 2007 година. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Марина Цакова. Новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро и честит празник! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. България отбелязва 141 години от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Център на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено историческото събитие. Честванията започнаха с нощи в град Съединение с възстановка на събитията и тържествена заря проверка. По 50 евро добавки за Коледа и Великден ще получат около 500 000 души с ниски доходи, обяви социалният министър Наталия Ефремова и допълни, че от 1 юли до година пенсиите ще се осъвременяват по така нареченото швейцарско правило. Убийство и самоубийство е една от версиите, по които се разследва инцидент от петък в Исперих, където бяха открити мъртви две деца и техния баща. Полицията във Валенсия задържа инфлуенсърът Стоян Колев, който преди две седмици избяга от домашния си арест в Бургас, наложен му заради шофиране след употреба на кокаин и хулигански прояви през юни на автомагистрала Тракия. Продължава разследването по случая с откритите в Бургас 110 пакета кокаин и 238 пакета марихуана, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и уточни, че вероятно наркотиците са били транспортирани към Турция.

0: 28 пакета марихуана, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и уточни, че вероятно наркотиците са били транспортирани към Турция. Пратениците на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да обсъдят в Киев постигането на мирно споразумение между Русия и Украина. По-рано те бяха в Москва, където разговаряха с президента Владимир Путин, а от Кремъл определиха срещата като конструктивна. Подробности за предложенията не се съобщават, не е ясно дали в тях е включено предаване на украинска територия. Управляващата в Сърбия прогресивна партия ще номинира за премиер настоящия президент на страната Александър Вучич, ако формацията спечели предстоящите предсрочни парламентарни избори, които все още не са официално свикани, но като вероятна дата за тях се посочва 25 октомври. Христо Христов представя прогнозата за времето. Добро утро!
1: Добро утро! В момента температурата в София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, малко по-високо от среднето за месец, през деня ще продължи да се повишава. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунската равнина и горно-тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: към Истанимира Радомиров, но се надявам някой ден да се върна в завоя и да заваря цялото му стадо. Въпреки изказванията му по време на интервюто, че ще трябва да го намали.
1: Учил съм в Кирко, после съм учил един курс ветеринарна медицина в Стара Загора. Реших, че не е за мене. Оттам заминах за Испания. Бях в Испания около... Нямаше година, ма да кажем около година. Пребрах се от Испания, почнах да гледам биволи и до ден днешен с това се занимавам. Биволи, другото хобби, обичам коне, обичам природата, обичам лова. Ние ми ловни кучета и те ми са сега в момента някакво хобби. Нормален човек, който има желание да гледа биволи. Имах желание да гледам биволи, да кажа по-точно. Като бях в Испания, общувах там, повечето хора са фермери. Тогава имахме тук на село, имахме овце, към стотина овце и те ми казаха: момче, ти си луд, вика, да идваш в Испания да работиш при нас, при положение, че имате овце, отиди си, вика, в България, направи ги 200-300, вика, направи си бизнес, вика, си печели пари, не ти трябва, вика, Испания. Отиваш и работиш, вика, и си правиш парите сам, вика, тук, вика, какво ще правиш, трябва да ни работиш, вика, на нас. И послушай, ги запалях, дараха ми насоката, пребрах се в България, почнахме да търсим, понеже ние имаме овце. Обаче овцете и до днес днешен си го имат същия проблем. Един път има цена на агнета, един път няма цена на агнетата. Един път има търсен, един път няма търсен. Затова се насочихме към биволи. Взехме биволите в началото, те бяха около 10 животни. От 10 животни в момента имаме 135 животни. И в това нещо се грижиме всички семейно, като има предвид, това е баща ми, аз, брат ми, майка помага и на брат ми жената. Работници няма. Плюс това имаме и 300 овце в момента. За това стопанство. И това е за мен. Нормален човек. Обичам сред природата, обичам тишината, без напрежение, без... някой да му командва, това е. За жалост, в България животновътството умира. Това е истината. Българското животновътство умира, ако не се вземат мерки. А мерките, както слушах министър Абровски, иска да прави сдружение между фермерите. Много хубаво звучи това нещо. Обаче с българите сдружение не става. Това е невъзможно. С българи сдружения се направи. Първо, завист, алчност. Как ще стане? Да ви дам един пример. В нашото село, в село Завоя, ние сме 4 човека, които имаме овце. Тримата ги пашуваме на едно пасище. На едно пасище пашуват. От тези трима, по-точно 4, едното стадо не пашува. От тези 4 човека, които имаме овце,

0: го заградим пасището с елитопастир, аз ще го дам елитопастира, от мен го дам. Искам просто да дойдете да помогнете да го заградим. И всички ще го ползвам. Всички се освобождаваме. Вместо трима човека да стоят да гледат трите стада, няма кой да ги гледа. Разбирате, отваряш вратата, вкарваш ги в елитопастира и остава там. После всеки отива си прибира стадото. Не се съгласиха. С тези хора как се прави сдружение? Как да го направим това сдружение? Баща ми е завършил млекопреработка. Майка ми е ветеринарен техник. Аз не виждам как мога някой да ме накара да направя сдружение с тези хора. Добре, махаме го. Не искате елитопастир. Даваме им друг вариант. Дайте една седмица един ще ги гледа, другата седмица другия да ги гледа. Пак да се редуват. И така не искат. Ние сме хората, които в селото имаме, нали, понеже сме двама брати и баща ми, ние имаме и техника, имаме доста нова техника. Добре, дайте се събереме тримата, примерно два или три трактора да косят, другите два да обръщат, другите да балират, после готовите бали да си ги разделим всички. Е, и това не искат. Е, господин министър, как се прави сдружение? С кого да го направят това сдружение? Като бях в Испания, едно нещо много ми харесваше на Fuerteventura, че там хората, които се занимават с кози, то това им е основният бизнес. Кози и правене на сирене. Това им е най-доходоносният. Този остров е номер едно в Испания по производство на сирене, козе сирене. Там най ми харесваше това, че имах един познат, който точно в този момент испанец се налагаше да си регистрира козите. Бяха незаконни. Нямат ушни. Това значи, че нямат ушни марки, няма животновъден обект, няма нищо. Значи отиеш, взимаш едни кози и ги караш си ги в твоя двор. Реално погледнато. Човека ги закара, дойде ветеринария, писа му, погледна, подпиши се, цак, веднага му се отвори животновъден обект. Веднага ветеринария си дойде с хора, които му помагат не собственика да фаща козите. Ветеринари си дойде с хора, които фащаха козите и му ги маркираха. След няколко дни дойдоха от общината хората. Влезнаха, провериха, так, дадаха му разрешително, че има право да произвежда сирене. След една седмица му дойде етикета за производство на сирене. Без нито да иде до една инстанция. Всяка една инстанция беше дошла на място. И си свърши работата както трябва. Това ако мога го направят в България, не знам. Мислям, че и Испания в Европейски съюз. Това е преди 20 години. А сега не знам къде са вече.
1: След една песен ще продължим разговора с животновъда Станимир Радомиров.

0: Отново сме в студиото на Изгрев, рано сутринта в неделя и се връщаме към интервюто ми с Станимир Радомиров от кърджалийското село Завоя. Беше горещ ден, както казах преди малко. Някой беше почиствал леторасти от смокинята в двора на къщата, където седнахме да говорим, и навсякъде миришеше на смокини. А ние разговаряме за животните. Преди биволите обаче ще чуем за овцете. Попитах събеседника си каква порода е подходяща за района им.
1: В момента в нашия район, който ние се намираме тук, Кирковския край, за нас най-подходящата порода си е среднородопската. И ние постоянно сме гледали среднородопска овца. Членове са на асоциацията в Смолян, всички животни са сертифицирани, с сертификати. Добре, за нашия район са най-добре в момента.
2: Що за порода е това? Тя води ли се автохтонна порода?
1: Да, тя е автохтонна порода. Тя е автохтонна порода и за повече за агнета, отколкото за млеко. Тя няма толкова много млеко, но за агнетата си ги изхранват и са много, имат добри качества агнетата. Като кладничен редемант, като вкусови качества са перфектни. Гледаме, в момента имаме биволи, които са българска мура. Така нареченото черното злато на България. Ако може да се каже, там пък има други проблеми, свързани генетични, които ни трябват да се внесе или семене на течност от Индия, или трябва да се внесат бици разплодници, всичко вече почва да се израждат животните, но пак никой нищо не чува от това нещо. За жалост, професор Цонка Пева всяка година праща писмо до министерството и всяка година получава отговор, че това не може да се направи от Индия. И няма. И за момента сме в това положение с генетиката при биволите. В момента имаме 135, има и някакви други малачета, около 145 да кажем с малките. В момента имаме дойни около 30, доиме около, като дам на малките около 100 литра, там и около 300 няколко литра мляко да имаме всеки ден.
2: Какво се случва с него?
1: Нищо. Имаме наредба по 26 ме регистриране за директни продажби от фермата мляко. Продаваме каквото продадем. Другото на мандрата го даваме на безценица и това е.
2: Само мляко?
1: Само мляко. Затова в момента се опитваме да направим сграда, за да мога тръгнем да го преработваме. Другите проблеми, те документи, администрация, страшно много ни товарят. Страшно много. За един човек това са страшно много. Вие може да си

0: Представете, че има документ, трябва да пишем моите биволи днеска къде паса, в колко часа са изкарани от бора, в колко часа са пребрани в обора. На кой му трябва това нещо? И за какво е? Аз имам чувство, че тези хора, които ги издават тия закони, те не правят разлика от... Те си нямат на понятие, те не са... Имам чувство, че нито са виждали животни, нито знаят как изглежда животно.
1: А защо биволи и що за животни са те?
0: Биволите са издържливи, непретенциозни към храната, важно да имат водоем, усвояват повече грубите фуражи, а тяхното мляко е много подходящо за диабетици. Е много подходящо, снежно бяло. Отделно, за тях е важно обаче зимата да са, поне зимата трябва да са на топло. Това е. На тях е много топло и много студено. Те са в двете крайности. И като цяло това е за биволите. Много хубави животни са, лесно се гледат, но администрацията, натиск, не знам. То не е само като цяло за всички фермери. Ето с овцевъдите какво става? Става чума и тази шарка. Това ако е в някоя друга нормална държава, да кажем, до сега ще я ги вакцинират, всички ще я го изолират и нямаше да има никакъв проблем. А в България всичко гледа да се унищожи, значи ще ги унищожиме, после откъде ще ги намериме, никой не знае.
1: Преди да говорим за настоящите генетични проблеми в популацията на биволите в България, нека чуем и за местните и италианските биволи.
0: И на времето са гледали много, имало такива български местни биволи, но техният единствен недостатък е, че те нямат мляко. В смисъл няма толкова много мляко, колкото българската мура. Българската мура е създадена за мляко. Тя е млечно животно. И това е единственият проблем на българския местен бивол. Отделно има в Италия си гледат средиземноморски бивол, който пък специално те вече са много по-напред в генетиката си. Значи в момента в Италия има биволи, които дават над 20 литра мляко. Да. Ние имаме един приятел, който е ветеринар в Неапол, то по-точно е грък. Е ветеринар. И в тяхната ферма има доста животни, които много животни, които дават над 20 литра мляко. И генетиката им е много, много напред са вече.
2: А колко години селекция е това?
0: И не мога да ви кажа колко години има селекцията. Но знам, че е много повече. Много години предполагам има селекция. Но нямам си на идея колко.
1: Както обещах преди малко, Станимир Радомиров коментира генетичните проблеми на популацията от биволи у нас днес.
0: Не из цяла България всички животни, които са като цяло биволите, вече почват да придобият родствеността и от... Сега точно не мога да си спомня кога е направен. Той е един единствен внос на биволи в България. Те са вкарали 100 броя Нил Рави от Пакистан и 100 броя има вкарани Мура от Индия. Това е. Друг внос нямаме. И са кръстосани с нашите средиземно... нашите местни български биволи. И вече това години наред то се изражда. Всички биволи се израждат. Стават роднини един вид. Почва да се натрупва генетиката. Има нужда от нов семенен материал или нови бици трябва да се докарат от Индия, за да може да се реши проблема, но няма решение. Сега последно в института в Шумен преди няколко години направиха българска мура 75% плюс има едно впръскване на италиански бивол 25% има един бик, който се казва чедър. И сега от него имам поколение, живот и здраве, ще видим какво ще излезе. Той е за освежаване на... го пуснаха за кръвта на животните. За генетиката да има. Но това е проблем при биволите. Отделно, после идва следващия проблем, че млякото някои мандрини го изкупуват, други го изкупуват на много ниска цена. Там е големия проблем. Ето миналата година добивах по 300 литра мляко на ден. Няма пазар. Няма мандра, която да ми го изкупи. И ти почва се чуеш какво го правиш. Даже аз по едно време бях решил, твърдо бях решил, даже съм и говорил с професор Пева, че аз животните щях една част да ги продам, друга част бях решил, че съм мести от България. Бяхме намерили ферма във Франция. Заминах за Франция с част от животните. Тук всичко го бяхме пуснали за продажба и приключваше.
2: Миналата година.
0: Да, това става миналата година. Миналата година, точно е по това време, август месец, бяхме на път всичко. Щях да го приключи, заминавам за Франция с една част, щях да оставя приблизително към 20 животни, щяхме да ги закараме в Франция. Фермата даже е намерена, найма беше уговорен, транспорт.

0: Спорта почти беше уговорен.
1: Какво ви разколеба или какво? Какво не
0: Майка
1: се
0: му
1: получи?
0: разколеба. Майка не искаше да иде във Франция. Не искаше да се мести. Това е единствения проблем. Заради майка си останахме в България. Това беше единственият проблем, който ни накара да останем в България.
1: Къде е била тази ферма, в кой район на Франция?
0: Близо до Париж, на 200 км от Париж, беше Блуа. С 1000 декара пасища. В смисъл, фермата поддържаше 1000 декара имот имаше. Също, които влизат вътре в найема. А найема, знаете ли колко беше за една година? Ни искаха 24 000 евро. Не.
1: На оборудвана, механизирана...
0: Да, фермата влизаше до дуилната зала. Най-скъпото оборудване, което е. Съвместимо за 250 животни, дойни, плюс 1000 декара пасища. Отделно пристройка за живеене, отделно още една сграда, която е навес към фермата. И всичко това нещо човек иска 24 000 евро на година.
1: А с продукцията какво се случва? Това влиза ли в, като клауза в договора?
0: За Франция. Или като цяло, значи за Франция...
1: Не, продукцията, която вие ще добивате от тази ферма с този найем, какво се случва с нея? Тя се пласира на френския пазар, да, има се прекупвачи и договори.
0: Да, пласира се. Човека беше намерил къде да продаваме млякото. Човека, който ни осигурява Франция, беше намерил къде да се продава млякото. Беше намерил хора, които... Кланница, която си изкупува месото, изкупува си малачетата. Всичко беше договорено. Само трябваше да се иде да се подпише и това. И плюс това, в това нещо, човека ни даде и неговата техника, която включва 4 трактора, фуражо раздаващо ремарке, плюс косачка, балеровачка, събирач, абсолютно всичко. Отиваш и почваш да работиш. Абсолютно всичко. Беше ни уговорил да регистрират абсолютно всичко, всичко. Просто трябваше да се отиде и започне да се работи.
1: Време е за музикалния избор на Пламен Георгиев, скъпи слушатели.

0: Изгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Здравейте отново. Предаването е Изгрев по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Зорница Гъркова и днес сме в биволовъдната и овцевъдна ферма на Станимир Радомиров и неговото семейство от кърджалийското село Завоя. Преди музикалния избор на Пламен Георгиев, Станимир разказа как преди една година цялото семейство се е готвило да мести фермата във Франция. Връщаме се обаче в България, в истинската настояща ферма на събеседника ми. Чуйте от него за пасищата.
2: Въпросът с пасищата е много интересен при нас. От общината ни се разпределят пасищата, които ни се полагат. Има такива, които става, има такива, които не стават. Има такива, които ги наемаме, има такива, които не ги наемаме. Както навсякъде. Но най-интересното после става, че примерно аз отивам и искам да взема белите петна. Така наречени. И да ги ползвам. Но винаги като идеме, винаги има някакъв проблем и никога не ни се дават тези бели петна за ползване. Все има някакъв проблем и все не е мога да разберем какъв е проблема, за да ни се отпуснат белите петна да ги ползваме. И опитахме се 2-3 пъти да взема бели петна и вече се отказах. Изобщо не са пробвам да си имам бели петна. Каквото имаме като пасище ги ползваме, други ги ползваме чистим, косим и с това приключваме. А което не ми достигне като храна или не стига за животните, вече го купувам. Всичко се купува. Да ги доизхраним.
3: Те предпочитат груби фуражи, т.е.
2: Да, груби фуражи. Купувам сено, слама, вече силаш, сенаж ги храним също. И фураж. Концентриран фураж взимаме. Това е. Субсидиите, там няма какво да се коментира. Те са си направени както трябва вече. Единственото нещо на субсидиите, което за мен не е окей, това е, че на един биво му се дават субсидии, когато стане на 36 месеца. И ми е много интересно, те хора не разбират ли, че това животно, откакто се роди, трябва да се храни. Той консумира. Да, нека да не е пълна субсидия, но нека получава някаква част от субсидията, за да може да се изхранва. И най-вече, което на нас най-много ни трябва, като животновъди, на нас ни трябват пазари. Ние трябва да имаме пазари, а не да ни извият ръцете. Примерно, млякото да ни го купуват на безценица, животните закони да се купуват на безценица, агнетата да се купуват на безценица.
1: Попитах Станимир за доенето на биволите. Нека чуем.
2: Нашите биволи всички са научени за доене с доилни апарати. Всичко са доене с доилни апарати. Имаме такива, които са дуловак, двоен вакуум. Това означава, че примерно в началото, като се сложи, защото биволите не пускат веднага млякото като кравите, а те си го задържат.

0: И това прави един вид един масаж, който отпуска, пуска млякото и самия пулсатор сменя такта на движение и почва да дои. И после като свърши млякото, пак минава на масаж. Така се доят. Не е нещо сложно. Интересно поне.
1: Доенето става не с доилна зала, с агрегат, ако правилно разбирам.
0: Да, сега в момента сме с агрегат. Нямаме доилна зала. Да ви кажа, честно мислихме да я правим тази доилна зала и, или централен мекопровод, но като гледам нещата как вървят и се отказах. Разбирате ли, в България всичко става много бавно. Това е много бавно. Значи на мен да ми помогне държавата да го направя, аз трябва да чакам една година, за да стане това нещо. Аз не искам да чакам една година. Мен ми трябва, примерно, аз трябва да го имам това нещо трябва да работи, за да мога да, за да мога аз да връщам парите, по които съм взел, примерно, от банката или които съм финансирали, всичко трябва да се изплати. Аз трябва да чакам една година за това нещо. И то не е само това, нали, за доилна зала. Примерно, искаш модернизация на стопанството, абсолютно същата работа. Абсолютно. Толкова бавно се движат нещата, че по-добре, както ние правим, взимам парите от банката, инвестирам ги сами и после ги връщам на банката.
1: От каква модернизация се нуждае стопанството?
0: В момента стопанството се нуждае от доилна зала или централен микропровод. Друго всичко има. Друго всичко е направено. За момента това е. А и да кажем, че имаме нужда от една изкуствена майка, но това не е проблем. Ние ще да осигурим в бъдеще време. Не е толкова фатално.
1: Какво представлява изкуствената майка?
0: Това е един робот, който храни малките биволчета. Той слага се, вътре се сипва мляко или изкуственото мляко, което е млекозаместителя. Биволчето отива, разчита му марката или нашийника и му пуска точната доза мляко за деня, колко трябва да пие. Един вид и робот ги храни малките. Вместо ние сега да ги храним, да им даваме с поилки, той извършва тази дейност.
1: Как се раждат малките на биволите? Трудно ли раждат биволиците и

0: им даваме с поилки, той извършва тази дейност.
1: Как се раждат малките на биволите? Трудно ли раждат биволиците и що за малки са това?
0: Лесно раждат биолучите. Малки са. Малки, малки. По 30 кг са горе-долу. Бебетата. И кацаровите са интересни. Бебета. Да ти е интересно да си играеш с тях.
1: Малко музика, скъпи слушатели.

0: Връщаме се в студиото на Изгрев и към последната част от разговора ми с животновъда Станимир Радомиров от Кърджалийското село Завоя в община Кирково. Чуйте неговото предложение за промяна.
1: Най-интересното в цялата ситуация е, че в България може да се направи толкова много неща по толкова лесен начин, че на всички фермери, земеделци, абсолютно всичко да е толкова лесно. Просто елементарни неща. Просто администрацията, вместо аз като един животновъд, който нямам работници, трябва да бягам от едната институция в другата институция, в другата институция. Просто моят тези хора там в тези институции са адски много, да се намери хора, които да идват при нас. Примерно в месеца един път да идва. Или

0: Месеца два пъти.
1: Не на проверка.
0: Не на проверка, просто да идват и да кои документи му трябват или нещо, примерно регистрации, които се водят, трябват ни нещо, примерно някакъв документ да ходим го подписваме. Аз сега

човекът за в рамките на една седмица го пуснаха да прави сирене и му дадаха етикет. А в България това нещо вече се мъчиме ние 10 години и не може да стане. Ето, в момента имам един проект, който сега го чакам в момента да излезе. Най-смешното, което от AVN ми идва проект за енергопресъединяване, искат да ми слагат тръвопост и тръвопост аз да го платя на стойност 92 000 евро. Това са

0: присъединяването. Как да работя? Какъв бизнес да правя аз? Че искам да си преработвам моето мляко, искам да го преработвам и да го правя на кисело мляко и сирене и кашкавал. И трябва да направя сграда и трябва да дам 92 000 евро да ми пуснат ток. Как се прави бизнес? Ако може някой да ми отговори, просто държавата малко да ни помогне. В смисъл, аз не искам да получавам подаръци или нещо безвъзмезно. Просто отиеш, виждаш, че дадения човек иска да работи. Абе, направете му, дайте му един старт, дайте му помощ. После парите си ги получите. Всякакви начини има на договорка. Ми иска да работи човека, помогнете му. Еми, нека пуснат някои експерти да видят колко от тия модулни мандри работят в момента. Където им ги изкупиха и ги взеха дадени хора. Модулните мандри колко работят и колко държат от тях стадата си. Хед с модулните мандри. Няма. Той е човек, който има нужда, който иска да работи, който си гледа животните, разчита на тях, той няма помощ. Тези, които нямат нужда и които не искат да работят, те получават. Защото и то е така, защото този, който иска да работи, той цял ден е зает с животните, оня, който не иска да работи, той цял ден се занимава и търси как да вземе и как да получи. А ти цял ден си зает. Е, това са разликите от двата типа хора.
1: На финала на Изгрев днес питам Станимир Радомиров за развъдните асоциации.
0: С асоциациите нямаме проблем. Асоциацията на подкрепя. Ние проблеми с асоциациите нямаме никакви. Ние сме много доволни от асоциациите. Нас асоциацията на подкрепя. Аз много добре се разбирам с професор Цонка Пеева, която е председател на асоциацията на биоговодите. Жената всичко възможно прави. Значи единствената жена в България, която дава всичко за българското биоловътство. Което поклон пред нея. Всичко прави за българското биловътство. Абсолютно всичко. Да се развива, да има биловътство, тя е главният човек. Но до там. Вече от там нататък, където е следва консултативни съвети, министри, пълна Индия няма никой. А да ви кажа една субсидията на биловътство, на един биво, който е след 36 месеца, беше, миналата година беше 450 лева националните, плюс агроекологията беше 400 и му се връзват около 800-900 лева.
2: Годишно.
0: Да, това е за един био субсидията. И реално, ако ние не доим, фалираме. Това е цялата истина. В момента цялото животноство в България, то вече не знам как да го формулирам, не на изкуствено дишане, то не знам в кое. То е в някаква кома или нещо, което никой не мога да формулира. Тук трябват хора, които да тръгнат, поне да пуснат някакви хора, да тръгнат да всяка една община, да видят кои работят, как работят, по какъв начин работят. И да им се направи някаква помощ. Примерно, може да се измисля една друга схема, смисъл един друг начин. Примерно, има хора, които имат голямо желание да се занимават с животновътство. Искат да се развият в тази сфера на животновътство. Виждат бъдеще, нали? Всеки вижда. Еми, като го виждате, че този човек иска да работи хубаво, вместо да се молиме на банки, на фондове, човек, елате, направете га тази мандра и кажете, 10 години искаме толкова пари или искаме толкова производство. И да го получават. Толкова ли е сложно? Аз не мога да разберат, тия хора не могат ли да разберат, че българското земеделие и животноство може да изхрани цялата държава. По всякакъв начин. Просто трябва малко да му се помогне. Има толкова много хора, които се занимават с това нещо. Обаче всеки един момент, всеки един човек се отказва. Аз също миналата година, аз си казвам, миналата година бях тръгнал за Франция.

7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 6 септември, неделя. С тържествени чествания в цялата страна ще бъде отбелязана 141-та година от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Американски дипломати ще обсъдят в Киев с украинския президент Володимир Зеленски начините за постигане на мирно споразумение с Русия. Митинги в защита на демокрацията се проведоха в Германия преди днешните избори в провинция Саксония-Анхалт, в които фаворит се очертава крайно-дясната партия Алтернатива за Германия. Испанското правителство започна изграждането на палатков лагер за мигранти в село

0: Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро и честит празник! България отбелязва 141 години от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Център на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено съединението на България. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Празникът ще започне в катедралния храм Света Богородица, където ще бъде отслужен молебен от пловдивския митрополит Николай. Ще бъдат положени венци и цветя на паметника на Гаврил Кръстевич в двора на църквата, а също пред паметната плоча на майор Райчо Николов и на паметника на Захари Стоянов. Вечерта членовете на комитет Родолюбие ще представят възстановка на събитията от 6 септември 1885 година, пресъздаваща как войските, командвани от майор Данаил Николаев и четата на Чардафон Велики установяват контрол над Пловдив. Ще бъде прочетено възванието на Българския таен централен революционен комитет, с което се обявява, че румелийското правителство е свалено и е провъзгласено съединението на България. Значимостта на случилото се на днешния ден преди 141 години за пловдивчани.
2: Това е един емблематичен празник. Какво по-хубаво от това да бъде единни? И да си го помним това и напомняме всяка година.
3: Булките са, че наистина съединението прави силата. Разединението ни прави услуги.
1: С отворени врати за посетители ще е историческият музей, където в навечерието на празника беше открита изложбата «Съхранената памет за съединението в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции», разказва уредникът Калоян Станчев.
4: Проследява пътя към съединението, борбата срещу решенията на Берлинския конгрес, дейността на комитетите Единство и Българския таен централен революционен комитет, както и ролята на основни личности като Захари Стоянов, Чардафон Велики, Димитър Матевски и други, и завършва с защитата на съединението.
1: Кулминацията на тържественото отбелязване на 141-та годишнина от съединението на Княжество България и Източна Румелия е проверката заря от 20.30 часа пред паметника на едноименния площад, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. На церемонията ще присъства председателят на Народното събрание Михаела Доцова, други официални лица и много граждани. От Пловдив, Кремена Данева.
0: 141-та година от съединението на Източна Румелия с Княжество България ще се отбележи в София с тържествено събитие от 11 часа пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг. Слова по повод празника ще произнесат кметът на столичната община Васил Терзиев и Марио Мишев от Сдружение Българска история. В програмата ще участват Националната гвардейска част и вокална формация Българи. Националният военно-исторически музей ще предложи специално за днешния празник на съединението безплатно към цената на входния билет тематични музейни турове и тъчскрин приложение, посветено на ролята на София в събитието от 1885 година, разказва репортерът Светослава Кузманова.
5: Тематичните музейни турове са с начален час 11 и 15 часа и ще проследят пътя към съединението, от причините и подготовката до провъзгласяването му. Разказа ще премине през вещите и личните истории на хората, свързали съдбата си с историческия акт. Сред експонатите са униформи и снаряжения на войници от българската войска и източно-румелийската милиция, оръжия, отличия и лични вещи на княз Александър I, офицерска шапка на майор Данаил Николаев, отличия, кълпак и грамота на майор Райчо Николов. Част от експозицията на музея в този ден ще бъде и тъчскрин приложение, което разкрива как столицата се включва в процесите, свързани с съединението, и как

0: гласи: нападналите в сръбско-българската война 140 воински чинове от 4-ти пехотен плевенски полк. От Плевен, Латинк Светозарова.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американските дипломатически пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев днес с украинския президент Володимир Зеленски. Срещата им в Москва с руския държавен глава Владимир Путин в събота продължи повече от 3 часа, но не бяха обявени конкретни резултати. Още информация в обобщението на редактора Георги Петровски.
2: Руският президентски съветник Юрий Ушаков съобщи след разговорите в Кремъл, че Уитков и Кушнер са представили предложение, целящо да сложи край на войната в Украйна, и добави: от руска страна бяха предоставени ясни и подробни оценки за ситуацията в хода на специалната военна операция. Конкретно бяха отбелязани реалните успехи на руската армия в зоната на бойните действия. Изразена беше увереност, че ще бъдат постигнати поставените цели, и беше подчертана необходимостта да бъдат премахнати всички причини за конфликта. Нашият президент потвърди ангажимента за съвместна работа с американците в търсене на политически и дипломатически решения. Вчера Владимир Путин нареди 3-дневно спиране на ударите в Киев, а Володимир Зеленски съобщи, че Украина също е готова да се въздържа от атаки срещу Москва до понеделник. Американските и руските представители са обсъдили планове по същество за по-нататъчно развитие в разговорите, насочени към спиране на войната в Украина, коментираха от Белия дом. Стив Уитков и Джаред Кушнер не направиха никакви изявления и отпътуваха от Москва веднага след разговорите с Путин. «Имаме идея за мир», заяви по-рано американският президент Доналд Тръмп. Той вече организира няколко кръга преговори в опит за постигане на мирно решение за Украина, но досега усилията му не се овенчаха със значим напредък. Тръмп не уточни дали последното му предложение включва предаване на украинска територия. За новините, Георги Петровски.
1: Украина и нейните западни съюзници планират да обсъдят нова военна помощ на следващата среща на така наречената контактна група за Украина следващата седмица, обяви украинският министър на отбраната Евгений Хмара след телефонен разговор с германския си колега Борис Писториус снощи, предаде ДПА. Хмара не уточни датата на срещата във формата Рамштайн. Той каза, че е информирал Писториус за зачестилите руски удари с дронови и балистични ракети и недостига на ракети за противовъздушна отбрана в Киев. Украина от месеци иска от западните си съюзници да изпълнят ангажиментите си за доставка на ракети за противовъздушна отбрана. Обсъдени са били съвместни проекти в областта на отбранителната индустрия. Защитата от руски атаки е приоритет, допълни министърът. Освен това, финансовата подкрепа от партньорите остава от решаващо значение за стабилността на Украина. Според украински източници, след срещата Писториус е обявил доставката на 3-цифрен брой отбранителни системи от германските запаси за Украина, както и съвместното производство на сухопътни роботизирани системи. Ключови избори за Германия предстоят в провинция Саксония-Анхалт. На вота днес крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управлението на провинциално ниво. Снощи партията закри кампанията си, потвърди амбицията си да спечели властта и обеща да си върне страната обратно още в първия ден на управление. Докато крайно дясната Алтернатива за Германия закриваше предизборната си кампания, хиляди хора се включиха в митинги и шествия в защита на демокрацията в германския град Магдебург. Организаторите на демонстрациите заявиха, че по техни оценки между 15 и 20 хиляди души са се събрали на фестивала за демокрация на площада пред катедралата. Няма да изоставим това, което обичаме. Истинският патриотизъм не е Алтернатива за Германия, гласеше послание на Гражданския алианс, прожектирано върху катедралата и сградата на провинциалния парламент в Магдебург. Германският канцлер Фридрих Мерц призова за по-категоричен отговор на позициите на крайно дясната партия на изборите в източната провинция Саксония-Анхалт. Само ден преди вота за парламент там, Алтернатива за Германия достигна рекордните 41% според проучванията. Това е почти два пъти повече от резултата през 2021 година, когато тя получи 20,8%, предава кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
3: На второ място остава управляващият християн-демократически

0: и съюз на премиера Свен Шулце, която взима към този момент 23%. Това е драматичен спад спрямо предишните избори, когато християн-демократите спечелиха 37,1%. Ако резултатите се потвърдят, Алтернатива за Германия няма да може да управлява сама и ще се нуждае от коалиционен партньор. Същевременно християн-демократите, левицата, социал-демократите и зелените заедно биха имали парламентарно мнозинство. Социолозите обаче предупреждават, че резултатът става несигурен. 26% от избирателите, т.е. всеки четвърти, все още не са решили за кого ще гласуват. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Испанското правителство пое контрола над пристанището в Сеута, за да изгради палатков лагер за мигранти. Очаква се там да бъдат настанени над 1000 души, предава кореспондентът ни Димитър Траганов.
2: Пристанището се управлява от местната власт в Сеута, а преди ден управителният съвет на порта отхвърли настаняването на мигранти там. Стъпка, която беше предварително съгласувана и е от решаващо значение за стратегията за разрешаване на ситуацията в Сеута. В резултат на това министърът на транспорта Оскар Пуенте е издал заповед въз основа на закона за пристанищата, с която поема контрола и разрешава на Министерството на социалното включване да разположи палатките. Решението бележи безпрецедентен ход в управлението на кризата. Процес, който досега се основаваше на постигането на консенсус, но правителството смята, че вече не може да допуска по-нататъчни забавяния или възпрепятстване от страна на управата на автономния град. По различни оценки на властите, след миграционната вълна от края на юли в Сеута остават около 5000 мигранти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Три дни траур е обявен във въоръжените сили в Гърция след катастрофа на военен самолет, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Двама опитни военни пилоти загинаха при падане на самолет тип Фантом F4 по време на авиошоу извън Атина. Пострадали са и двама зрители от останките на самолета. Избухна пожар след катастрофата, който беше овладян от противопожарни самолети. Обявиха тридневен траур на гръцките въоръжени сили. Властите започнаха разследване за обстоятелствата около катастрофата. Двамата пилоти не са успяли да катапултират. Техни колеги предполагат техническа неизправност на самолета и отхвърлят вероятността да е човешка грешка. Самолетът участвал в ежегодно шоу седмица на летенето в Атина, като посетители са били няколко хиляди души. Гръцките военновъздушни сили използват самолетите Фантом от 50 години. Само преди дни министъра на отбраната нарече този тип самолети легенда в небето. Атина съобщи преди месец, че започва оттеглянето на тези самолети от гръцките въоръжени сили. От Гърция Катя Паева.
1: Тридневен траур до 8 септември включително е обявен в Исперих заради трагедията, при която по данни на полицията и прокуратурата баща е отнел живота на двете си деца, след което се е самоубил. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от общината. Заради траурните дни няма да се състои тържественото честване на 141 години от Съединението на България, планирано за днес пред паметника на Хан Аспарух. На мястото ще бъдат поднесени единствено венци и цветя в знак на почет към делото на предците ни, посочват от общинската администрация. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев вече съобщи, че бащата на двете момичета, намерени мъртви в дома си в Исперих, е страдал от депресивно разстройство. Разследването по случая продължава. В бюлетина ред на спортните новини Христо Данил ги представя. Добро утро.
4: Добро утро. Левски постигна осмата си поредна победа в шампионата 1-0 като домакин на ЦСКА 1948. Единственият гол вкара Хуан Перея в 58-та минута. В ранният двубой от 8-я кръг на футболното ни първенство вчера Спартак Варна и ЦСКА завършиха 1-1. В класирането води Левски с пълен актив от 24 точки пред отборите на ЦСКА и Лудогорец по 17, но и с мач по-малко. ЦСКА 1948 и Арда имат по 16. Днес играят Локомотив Пловдив срещу Черно море 19 часа и Локомотив София срещу Лудогорец от 21:15. Вторият двубой ще го предава.

0: Арда имат по 16. Днес играят Локомотив Пловдив срещу Черно море от 19 часа и Локомотив София срещу Лудогорец от 21:15. Вторият двубой ще го предаваме пряко по Хоризонт. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Англия, трети кръг, Нюкасъл Борнем от 2 на 2, Брайтън Лийдс 1 на 1, Брентфорд Сандерланд 1 на 1, Манчестър Сити Ковантри 1 на 0, Нотингам Тотнам 0 на 0, Фулъм Кристал Палас 2 на 3, Хъл Сити Астън Вила 0 на 0. Първенство на Германия, втори кръг, Борусия Мюнхен Гладбах Елфесберг 3 на 4, националът Лукас Петков игра цял матч за гостите. Байер Леверкузен Унион Берлин 4 на 0, Вердер Бремен Лайпциг 3 на 1, Падерборн Фрайбург 0 на 2, Хофенхайм Борусия Дортмунд 2 на 3, Шалке Байер Мюнхен 0 на 0. Испания четвърти кръг, Атлетик Билбао Атлетико Мадрид 3 на 0, Райо Валекано Расинг Сантандер 3 на 2, Вилярреал Депортиво Ла Корунья 2 на 3. Италия трети кръг, Фиорентина Торино 1 на 2, Интер Наполи 3 на 2 и Рома Аталанта 2 на 1. Франция трети кръг, Ланс Руен 0 на 1, Люавър Брест 1 на 2, Ница Люман 1 на 1. Никола Цолов завърши на петото място в спринтовото състезание на автомобилната Формула 2 в Италия, увеличи предината си на върха в класирането. Преди днешното основно състезание, в което българинът ще стартира от деветата позиция, Цолов има 24 точки преднина пред Габриеле Мини и 26 пред Рафаел Камара. Пилотът на Алпин Пьер Гъсли ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Италия във Формула 1. Второ време в квалификациите даде Джордж Ръсел с Мерцедес, а от втората решетка днес ще започнат пилотите на Ферари, Шарл Люклер и Луис Хамилтън.
1: Прогноза за времето ще чуем от Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в доста широки граници, от 12 градуса в Дупница до 25 в Пловдив, Казанлък и Сливен. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Малко по-високо е от средното за месеца, през деня ще продължи да се повишава. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очаквания интензивен трафик днес и утре, временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по пътя Благоевград – Кулата. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път и да се повиши безопасността на движение и да се предотврати образуването на колона от тежкотоварни автомобили, уточняват от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Тържествени чествения в цялата страна ще бъде отбелязана 141-та година от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Американски дипломати ще обсъдят в Киев с украинския президент Володимир Зеленски начините за постигане на мирно споразумение с Русия. Митинги в защита на демокрацията се проведоха в Германия преди днешните избори в провинция Саксония-Анхалт, в които фаворит се очертава крайно дясната партия Алтернатива за Германия. Испанското правителство започна изграждането на палатков лагер за мигранти в Селута. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представяхме го с звукорежисьора Антон Пиперов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Добро утро, скъпи деца! Как сте в тази прекрасна неделна сутрин? Днес детското БНР по програма Христо Ботев, както винаги, ще е любопитно и забавно. Тази сутрин детското ни предаване ще бъде посветено на едно прекрасно събитие, което беше организирано от Кремиковски манастир Свети Георги Победеносец. Летният лагер в манастира се организира за пета поредна година и е събитие, което се очаква с нетърпение и от децата, и от организаторите. Аз съм Наталия Цекова. Зад звукорежисьорския пулт е Гергана Драмалиева, а прекрасната музика избира Антонина Тодорова. Ами не ни остава нищо друго, освен да започваме!

0: Как се казваш?
1: Дария.
0: Дария, кажи сега какво правите тук на този лагер, организиран от Православната църква?
1: На лагера правим и играем и ходим на църква. И там се кръщаваме.
0: Ти за коя поредна година си тук?
2: Четвърта.
0: Как се казваш?
2: Дори.
0: Дори за четвърта поредна година. Да. И какво се случва тук? Разкажи ни сега.
2: Ами имаме сутринния и вечерния. Ходиме на служби в църквата. Също така всеки ден има различен дежурен, който помага в кухнята за следобедната закуска, закуската, обяда и вечерята. Имаме изповед и се изповядваме. Всеки ден играем, имаме различно развлечение. Също тази година се пръскахме с водни пистолети и миналата година ходихме на походи. Всеки ден първо имаме разгрявка и обиколки около манастира Тичане, после имаме служба в манастира, после закуска. След закуската има една зала, където ни разказват лекции за, например, днеска, как да, тъй като нашия поп, който, той е и лекар, той е медицински брат, и той ни показваше как да превързва хора и да им помага в нужда. Също имаме почивка от 2 до 4, обяд, после имаме обяд и след обеда или се пръска, и танцуваме и народни хора, народни танци. И да.
3: Аз се казвам Ема Попова. Тук аз съм дошла, за да си намеря нови приятели, за да си играя. Също така от сутринта ходиме на

0: служба в църквата, след това имаме закуска, след това ни избират различно занимание и след това вечерта пак имаме служба и всеки ден има нещо различно и невероятно.
1: Аз съм Богомила и тук е много забавно, защото всички са настроени много приятно с теб и намираме нови приятелства. В службата ни дават да четем от Библията и е много забавно.
2: Ти за коя поредна година си тук?
1: Втора.
2: И има ли разлика от първата?
1: По-забавно ми е.
2: Какво е основното нещо, което искате да запомните от този лагер?
3: Да имаме дисциплина също, защото ни учат на много дисциплина. Също да вярваме в Бог, да бъдем пак дисциплинирани.
4: Аз искам да запомня хубавото приятелство.
5: Аз искам да запомня как отеца пе.
6: Аз искам да запомня как учителите се държаха много мило с нас и хората, които танцувахме и цялото време, което прекарахме в забава и игри.
2: Александрина, ти за коя поредна година си тук?
7: За втора.
2: За втора? И как се чувстваш тук?
7: Ами много добре, много по-добре от миналата година. Имам много повече приятели и по-добре се чувствам.
2: Добре.
7: Много е хубаво тук. И така.
2: А какво е нещото, което ще запомниш от този лагер?
7: Ами, ще запомня приятелите ми, църквата, нещата, дето отецът ни учи и много други неща, но не знам. Той ще запомня всичките неща от лагера.
8: А и също правиме, примерно вчера правихме неща от глина също, тъй като кака ми е доброволка тук. И тя е доброволка в Капачки за бъдеще, ни обяснява се за Капачки за бъдеще и така нататък.
9: Също така днес ни обясняваха за отчето ни обясняваше, понеже той е медицински брат. С неговата аптечка ни показа всички нужни неща и ни пусна две клипчета за първа спешна помощ. Също така превързаха главата на един от доброволците да ни покажат как спират кръвотечение и на друг учител направиха като ваксина, обаче не я заболоха наистина и ни разказаха много подробно всичко. Вече сме запознати и с капачките за бъдеще, и с медицината и тази година учим много повече песни от миналата.
2: Защо е важно Бог да присъства в живота ни?
1: Много е важно, защото тогава нашата душа става по-чиста и свята.
5: Защото Той ни е дал живот да живеем и Той, когато се ударим, ни помага.
9: Когато сме с Бог, сме сигурни, че сме в безопасност, защото знаем, че Той е над нас и ни подкрепя и пази.
10: Детското! Детското БНР!
11: Аз съм отец Михаил от енорийски свещеник в град Брезник и днес се намираме в манастир, Кремиковски манастир, една от смените на детския лагер, който се провежда всяка година. Под благословението на Софийски митрополит и с доброто желание на ръководството на манастира в лицето на отец Серафим игумена на този манастир. Манастира, както казах, през двата месеца през лятото се провеждат всяка седмица смени на деца, с лагерни смени, в които участват различни деца от различни неделни училища, от различни други групи, които при храмови училища и прочем, които вземат дейно участие в тези лагерни смени.
2: По колко дни продължават лагерите?
11: Смяната продължава 7 дни, като започва с понеделник и завършва с неделя с Божествената света литургия, след което родителите идват и взимат децата и завеждат в къщи.
2: Какво се случва през тези дни тук в Кремиковския манастир рамките на този лагер?
11: Самия лагер има своя тема, която се стремим да представим на децата. Има различни дейности, с които децата участват, има различни лектори, които идват, свързани с добродетелите, които се стремим да посеем в децата и да обогатим техното съзнание и самите тях. Така че на всеки един ден от лагерната смяна е различен, динамичен. Той започва сутринта с физара зарядка, продължава с богослужението, след което се събираме на закуска. След закуската започват нашите дейности. Различни са тези дейности и продължават зависимост от свободното време на доброволците, които взимат участие, т.е. лекторите, които изнасят тези лекции. Например, днес имахме беше първа помощ. Децата имаха работилница, изработваха гривни. След това имахме здравословното хранене. След обедна, т.е. обяд. След това имахме здравословно хранене. И след това имаше обедна почивка, която приключи с вече, както виждате, живата закуска. В момента те, децата се подкрепят. Ще имаме след малко пак занимание. Било това пеене, било това имаме преподавател, т.е. от надпис, който е част от нашия екип, който ще се занимава с изучаването на темата, която е на нашия лагер. Това е, т.е. сценката на св. Йоан Рилски Чудотворец, който ще бъде представена на вечерта на талантите.
2: На какво искате да научите децата през тези дни в този лагер?
11: На първо место желанието е да те станат добри хора, добри християни, да понесат християнските ценности, да се научат на това, че почитането на Бога и почитането на ближният е основата в нашия живот, която ще ни донесе добър успех, добри основи ще постави за нашия живот и ние ще можем да градим стабилна основа за нашия живот, за нашата личност. А последствие и другите добродетели, като милосърдие, като състрадание, като любовта и всички други добродетели, които следват оттам. За тази цел имахме и тема вчера, която също проведе един от лекторите, свързана с добродетелите, с ценностите на човека и така. Децата бяха поставени в различни ситуации, където трябваше да избират. Нямаше правилен и неправилен отговор. Имаше избор, поставяне себе си като личност пред и важни добродетели. От 20 добродетели трябваше да изберат 10, после да се откажат от 2, после още от 3 и накрая да останат 5 добродетели. Поставихме най-важната ценност, всеко дете, зависимост от своето възпитание, зависимост от себе си като личност, постави различна

0: Казвам се Евелина Тонева и съм част от екипа, който е в Кремиковския манастир в момента за провеждане на летните православни лагери.
1: Разкажете малко повече за програмата, която се случва тук.
0: През годините се утвърдило, че всяка една година има една тема, която обединява всички лагерни смени и адаптираме съдържанието според възрастта, възможностите на участниците, които са лагерници при нас. Тази година говорим за Христовия мир и смятам, че темата за мира е много актуална и би трябвало да бъде преподадена на децата по достъпен с тях начин.
1: А каква е вашата роля тук, функцията ви в лагера?
0: Аз съм ръководител на лагерната смяна. Това е втората, която ръководя за тази година, като първата беше една доста специфична смяна, която ние наричаме приобщаваща. Тя състои от деца в норма и деца с специфични потребности и възможности с аутизъм, синдром на Даун, детска церебрална парализа, забавяне в умственото развитие, които деца с специфики идват тук със своите родители. Заедно изкараме една седмица, в която децата в норма започват от едни малки любопитни същества, които чувстват, какво е това, какво може на това дете, накрая да бъдат, аз може ли госпожа да отида да го разходи, аз може ли да отида да си играя с него.
1: Това дава всъщност на децата възможност да се общуват.
0: Да, разбира се, и ни показва, че можем да бъдем много еднакви, въпреки различията си. Една от спецификите, за която всъщност аз бих могла да ви поговоря, защото предполагам, че видях, говорите и с отец и с другите колеги, поговориш за програмата, за богословието, за богослужението, но има едно нещо, което особено сплотява младежите, независимо от тяхната специфика, и това е спорта. Ние работим с Асоциация за развитие на българския спорт, няколко спортни клуба, с които сме много близко. Работа с деца, специфики с различни тип спортове и всеки ден отделяме доста голямо време на това децата да се движат, защото нашето тяло всъщност е храм на Светия Дух, както каза Светия апостол Павел, и затова ако искаме да вървим нагоре, трябва да се погрижим малко и за това долу.
1: И за тялото.
0: Разбира се.
2: Детското БНР!
3: Казвам се Христина Христова от неделното училище при храм Възкресение Христово Красна Поляна и съм тук на лагер с деца от неделното училище.
1: Разкажете малко повече за програмата, през която ще премина децата през тези дни.
3: През тези дни ще се запознаят основно с правилата в църквата, ще създадат малко повече приятелства, ще си играят много, ще научат. И това е главното, повечето неща, които ще научат, които сме пропуснали през годината да ги научим, тук ще можем да си довършим, така да се каже, работата.
1: А с какво такъв тип лагери са полезни на децата?
3: Научават се на малко повече съпричастност към другите. Научават се да живеят без телефони, без устройства, което е много добре. Научават се да помагат на по-възрастните и създават приятелства, които след това поддържат след този лагер през годината. И си го чакат с нетърпение следващия. За нас това е поредна година. И така.
4: Здравейте, казвам се Диана Хаджиангелова, ръководител съм на неделното училище в храм Света Параскева в София. Това са традиционни лагери, които се случват вече, доколкото знам, 12-та година в Кремиковския манастир. Искам да изкажа своята благодарност на домакините.

Всяка смяна, близо 60 деца участват в рамките на една седмица. Тук получават така една... Някой от тях, както ви казах, сега ние сме тук 4 неделни училища, но имат възможност и достъп други деца на общо основание, които се приобщават към християнските ценности. Нашия екип е от доброволци, т.е. ние работиме от сутринта до вечерта с тях. Включват се хора с различни компетентности. Това, което мога да кажа в допълнение, че децата имат тук църковно пеене по един час. Участваме в утринна и вечерния. Учиме ги на песнопения, които са близки до тях, т.е. разбира се и отецът, който ръководи богослуженията, през цялото време обяснява за това как се служи, какви песнопения трябва да пееме, така че извършваме най-интересното с вечер на талантите. Тук имаме дългогодишен доброволец Надежда Панайотова, която ще постави драматизация, свързана с честването тази година на 1080 години от Успението на свети Йоан Рилски. Така че подготвяме в съботния ден, накрая, ще се направи една драматизация в негова памет и ще участват другите деца според талантите, нали, които имат.

Дейностите всяка година се увеличават, стават и все повече и повече, защото се включват много хора с различни. Родителите проявяват желание като лектори в различни области и компетенции. И така, децата са щастливи. Освен това, нека да кажем, че лагерът е абсолютно безплатен и всяко едно дете има достъп. Има много желаещи и чакащи. Така че надяваме се тези лагери православни в манастирите, които се случват. Това се случва в много от манастирите. Те трябва да се множат и децата наистина да имат пряк достъп до вярата.

0: Детското!
1: Детското БНР!
2: Александрина, на колко години си?
3: Аз съм на 9.
2: Ти си на 9 години и идваш от Франция, нали така?
3: Да. Сега за ваканциите съм дошла в България и през ваканциите съм отишла на лагер и ми е много по-хубаво. Сменям държава. Тоест, като сменям държава и ми е добре.
2: Сега интересното при теб, че твоята майка е българка, а баща ти е французин.
3: Да, така е.
2: Родена си във Франция.
3: Да, родена съм във Франция. Там уча, говоря двата езика. Баща ми не говори български, но майка ми говори български и френски.
2: И разкажи сега, ти растеш в Франция, в кой град?
3: Аз съм близо до Лион, в едно малко село.
2: Как се казва?
3: Сен-Дидие.
2: В Сен-Дидие. И там имат училище. Разкажи малко

0: За това как преминава твоето ежедневие в Сан Дидие?
1: Ами, все едно, всеки ден на училище сме от 7 до 4 след обеда. Имаме математика, френски.
0: Но ходиш и на неделно училище българско?
1: Да, ходя и на неделно училище. Ходя също там на една българска църква в Лион. И там е много хубаво в църквата. То има и там руска църква. И има също и френска църква. И ние ходим в българската. Един път сме ходили в руската и е много хубаво в българската църква също там.
0: Ти вече знаеш български, знаеш и френски.
1: Да.
0: Кой ти е по-труден език?
1: Не знам. И двата са ми лесни.
0: Защото растеш в двуязичен свят.
1: Да.
0: Добре, тогава да те попитам, кои лета са по-хубави? Летата тук в България или във Франция?
1: Ами, по-хубаво ми е тук в България, защото все пак тук в България си имаме басейн, имаме климатик и тук е по-хладно, отколкото във Франция. А във Франция нямаме басейн, нямаме климатик, горещо е.
0: Разкажи сега за лагера, на който те намирам тук, организиран от Православната църква, лагера в Кремиковския манастир. Какво те впечатлява най-много?
1: Най-много ме впечатлява, че тоест, тази година си намерих много повече приятели, а пък си очаквах да не намеря толкова много приятели. Също и че научавам много повече неща от

приятели, а пък си очаквах да не намеря толкова много приятели. Също и че научава много повече неща от отеца на църквата, дето ли разказва някакви притчи и там. Също ми е много хубаво, защото всеки ден ходим на църква, всеки ден имаме време за почивка и тук е много хубаво.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Вземи живота в ръцете си.
8: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
7: Започваме на 14 септември.
8: Ден преди началото на новата учебна година.
7: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.

0: Благовестие. Предаването за вярата.
1: Здравейте, както всяка неделя по това време и днес в Деня на Съединението вие сте с предаването за завещаната ни Христова вяра по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм вашата Анна Мария Кръстева. В днешното евангелско четиво е разказана притчата за Царството Божие. Царят е Бог Отец, който решава да направи сватба на сина си, т.е. на Сина Божий. Невястата в случая е църквата. Сватбата е брачният пир на Божествената любов, чийто завършек е изкупителното дело на Спасителя. Поканени на тържеството се приема, че са богоизбраният израелски народ, който не пожелава да седне на царската трапеза. Когато Бог изпраща множество слуги, които са образа на пророците, за да привикат поканите, те не само не пожелават да дойдат, а дори убиват изпратените Божии пратеници. След това Бог изпраща войска да изгори града на убийците, така както Йерусалим е изгорен от римските войски. Когато поканите се оказват недостойни, Бог нарежда да бъдат доведени хора от кръстопътища, които да седнат на брачния пир. Както казва свети евангелист Матей, на масата са събрани и лоши, и добри, тъй като събраните от кръстопътя са именно бившите езичници, дошли в царския чертог. Тогава господарят вижда един, който не е облечен в сватбена премяна. Бог милостиво го пита приятелю как влезе тук, като дава възможност за оправдание, но изобличеният мълчи и не отговаря. И тук изниква въпроса как ние се готвим да присъстваме на тази трапеза и имаме ли оправдание, ако не сме в необходимата премяна. Свети Григорий Нисийски пише: Отец устройва брак на царския син, като съчетава с него Святата църква чрез тайството на въплъщението. Тази мистична сватба на царския син всъщност е основаването на земята на Христовата църква, където вече няма юдей, ни елин, ни мъж, ни жена, ни роб, ни свободник, защото всички едно са в Христос. Църквата на всеки човек по-отделно и като цяло на човечеството се предлагат Божиите дарове. Следва да знаем, че тази притча не се отнася само за народите от епохата на Христос, а тя важи и за всички нас, които се именуваме християни. Чрез нея Бог ни предупреждава, че не всеки, който влиза в църква,

живота, ще бъде достоен за Божието царство. Когато станем членове на църквата чрез Таинството Кръщение, ставаме нови хора по Божията благодат. Споменах за онзи промъкнал се неканен гост, който за разлика от останалите е небръснат, неизмит, невчесан, нахлузил мръсни и смачкани дрехи. Той е в пълен дисонанс с останалите гости, които макар и събрани от всякъде са измити, парфюмирани, облечени, накичени, така както всеки от нас би отишъл на празненство. Гузото умълчание и нежелание да говори го изобличават и осъждат. Той е вързан и хвърлен във външната тъмница, т.е. в ада. А Спасителят предупреждава: мнозина са звани, а малцина избрани. Защо? Отговор ще се опитаме да дадем днес в Благовестие. Преди това бих искала да насоча вниманието ви към това колко често посещаваме храма по силата на навика, за да запалим само свещичка, за да се видим с приятели, без да почувстваме вътрешна необходимост, да се обновим душевно, да се изпълним благоволение, да се срещнем с Бога там. В такива моменти не можем да бъдем изненадани, ако някой ни потупа по рамото и ни запита: приятелю, как влезе тук? Не бива да забравяме, че както натрупаните проблеми, така и болките ни могат да отшумят, когато отивайки в храма сме готови да срещнем наистина Сина Божий, а не когато отиваме, защото така трябва. Днес в Благовестие, заедно с протоиерей Кръстин Апостол, председател на Панчерейския храм Свети Димитър в София, ще се спрем на притчата за Царството Божие и нейните послания към съвременните християни, както и ще обърнем поглед към предстоящия празник на Рождество Богородично. Останете с нас!

0: протоиерей Кръстин Апостолов от храма Свети Димитър в Панчарево, София. Ще се спрем на притчата за Царството Божие и нейните послания към съвременните християни, както и ще обърнем поглед към предстоящия празник на Рождество Богородично. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем от там, от притчата. Едни са поканени, не отиват, други непоканени отиват. Така е в живота май.
1: Със сигурност. И много ми харесва гръцкия глагол за покана, това не, който на латински е колекто, събира, а еклетои, откъдето до някъде идва и еклесия. Нали, еклесия, т.е. тия, които са поканени и са се отзовали на тая покана, събрани са и са присадени калем еклесия към лузницата, който е Христос. И между другото, точно в Евангелието на Матей имаме доста притчи за лозето. Имаме притчата за лошите стопани на лозето, които убиват сина на господаря.
0: Тя беше съвсем по-скоро.
1: Точно така. Която, между другото, има пряка връзка с книгата на пророк Исаия, където имаме същия пък този образ, където пък този образ много прилича на Песен на песните, която автор е Моисей. Тоест, ние имаме една много интересна връзка между сватбата, лозето, поканените, отзовалите се и тия, които са се присъдили към това лозе. Тия, които са се присъединили към тая трапеза и са влезли в радостта на господаря, който организира тая сватба. Защото и до ден днешен, ако мама и тати не платят сватбата, младите много трудно ще се съберат в радостта си и тя ще посърдне бързо-бързо. Подобен е и случая с сватбата в Кана Галилейска. Отново имаме пряка връзка между тоя, който е най-важният гост, който е поканен там, с неговите добри приятели, с неговата майка, самия Христос, и лозето, което по някакъв начин оскъдява, свършва виното, свършва радостта. И Света Богородица тук се намесва като една майчица, която няма как младите да останат така до ненапити.
0: Не случайно е казано, че виното весели сърцето на човека.
1: Точно така. И ето как водата се превръща в вино, както по-късно виното се превръща в кръвта Христова. И това е толкова силен образ, който самия Христос също ползва, като той сам се оприличава като жених в някои от притчите. Много е важно да разберем, че той, който кани, е едновременно и жениха, едновременно и ястието и питието на тая трапеза. И това е трудно да го обземем, нали, разума на човека, но всъщност е точно така, тъй като Бог, Отец и Неговия Син са едно, всъщност Сина е Агнецът Божий, който сам казва, че е истинската лоза. Тоест, той е едновременно жениха, църквата е едновременно невестата, но жениха е той, който сам се предава и жертвата, която ние приемаме на тая трапеза, всъщност е самия жених. И това е много трудно да го обземе, пак казвам, човешки мозък, но пък от друга страна, нали това казваме, всичко се прави в името на новото семейство. Така че, действително...
0: Но понякога правим някои глупости в... както се казва, за новото семейство, без да разбираме, че все пак новото семейство трябва само да тръгне.
1: Точно така. Но мене ми е много любима тая част от литургията, в която непосредствено преди причастието, в края на Евхаристийния канон, свещеника предупреждава народа. Провиква се премъдрост, издига агнеца, който по-късно ще се причистят всички, печата на Христос, Исус Христос побеждава, и след призива за внимание казва: светинята е за светите. А пък народа бърза да отговори: не, не, не, не. Един е свят, единствено Господ, не му слава во веки веков. Амин.

0: Тоест, всичко, което се иска от нас, е не да бъдеме, да донесеме някакъв, кой знае какъв подарък на този жених. Ние, освен гости, сме в съборния смисъл на думата и невестата. А какво принася всъщност той, който отива при един господар, който е много по-могъщ и има всичко? Нещо направено от сърце. Нашите добри дела, нашето добро намерение, просто да присъстваме там. Много пъти, като някой каже, аз отивам и си мисля само за глупости по време на литургията, чат пат, някой Господи помил. Казахме, много по-хубаво да си мисли за глупости и да си на литургия, отколкото да мислиш и да правиш глупости извън храма. Ето, поне не си могъл да свършиш тая глупост, де си я намислил. Нали?
1: Това ни поне е късно.
0: Ема през тия час-два в храма поне сме били, надявам се, по някакъв начин ограничени от това. Така че Бог иска от нас само нашето присъствие. И между другото, много интересен паралел, споменахме, че светия апостол Матей обвързва по някакъв начин сватбата с притчите за лозарите. Има някаква връзка, някаква тънка линия между тези всичките притчи. Освен това, да се сетиме пък и за другата притча, в която бащата кани големия син да отиде на лозето. Или пък не големия, прощавайте, един от двамата синове, не се уточнява поне по спомен кой е голям, кой е малък в случая. Моли единия син да отиде, той по-нашински казва, не ме занимай сега, имам си други грижи. А другия, да, тате, ще отида, и се обърна на другата страна и заспал. Ама той е, дето се отнесъл грубо към баща си, си помислил, бе, я да фана аз да я свърша тая работа, че да ми е мир на главата. И всъщност, ето, този е по-оправдание. Тоест, понякога в своята слабост и добри, и лоши, както в твоя анонс ти спомена, седат на тая трапеза на господаря, седат на този пир. И между другото, нетипично в случая, ако четеме същата притча в Евангелието според Лука, там ще видим една много по-умерена притча. Там ще видим, че всъщност не се говори за такива жестокости, каквито е имало същата притча, разказана от Матей. Защото ако според Евангелието от Лука гостите просто са започнали да се оправдават и да кажат, абе, трябва да си продухам дюзите на новата кола, нали? Купих си рала волове, трябва да ги пробвам. Ожених се самия аз и така нататък. Другия пък има много работа и не може да дойде. Там господаря някак си просто разочарован и каза, бе, няма се занимавам с вас. Докато в същата притча, разказана според Матей, отнасят се зле към поканилите ги, дори убиват тия, които отиват да бъдат поканени. Които отиват за да ги поканят, прощавайте. Това означава, че пророците, светиите, апостолите, които призовават народа, абе, елате, седнете и влезте в радостта на господаря. Знаете ли колко е хубаво на тая трапеза? Нищо не трябва от вас. Той самия е жениха, той самия е ястието и той самия той, който сам себе си ще се поднесе на вас. Само стойте там. Стойте там. Нищо друго не се иска от вас. Да, обаче не ме занимай глупости, казах ти, и направо те отрепвам. Отрепват вестоносците и тогава господаря пък на свой ред праща и убива тия, които са се отнесли грубо и са убили неговите вестоносци.
1: Някой ще каже много кървава работа.
0: Абе, кървава, каква е тая сватба като на балканска история? Нали, действително, но ние когато погледнем последващите исторически събития, виждаме, че нещата се случват по много подобен начин. Между другото, имаме една единствена заповед от 10-те Божии заповеди, която има обещание. Да почитаме майка си и баща си, защото ще ни бъде добре на земята и ще живеем дълго на нея. И действително, и от семейни истории, и от

0: пастирския опит, се вижда, че когато човек осъзнае, че въпреки, че има много важна работа, все пак е добре да помогне на немощните си родители, Бог по един много тайнствен начин, но обратно на всичките очаквания, възнаграждава човека с дълголетие и с благоденствие. И това интересно се наблюдава много често. Подобна е ситуацията и с поканените. Ако ти отидеш на трапезата, въпреки, че имаш по-важна работа, и се отнесеш с тия, които са те поканили като Божии вестители, то самият факт, че си зарязал тия 2 часа важна работа в неделя сутрин, или че не си си починал, защото дет се вика от понеделник до събота се си става в 6 часа и сега в неделя искам да стана в 11, то ето, станал си, отишъл си и тия 2 часа, в които си влезъл в радостта на Господаря, освещава целият ти не просто ден, както и ние се молиме. Просиме ден свят, мирен и безгрешен. Получаваме го, осветяват не просто цялата ти седмица, но ти си гост и участник на този сватбен пир в този момент и ти трупаш нещо, което променя целият ти живот. Ти ставаш друг. И не е случайно той е образ, който, пак казваме, при Лукана се среща, пък при Матей се среща, при светия евангелист Матей, свързания и изхвърлен от ангелите, от служителите, защото, видиш ли, отишъл с несватбена одежда. А ние виждаме, айде да направим компилация между двете притчи, в Евангелието според Лука казва и бедни, и хроми, и изтерзани хора, докато в Евангелието според Матей се казва и добри, и лоши. Значи, ние можем да си представиме, действително, ако драматургично така изградим един образ на гост типичен, някой седящ на улицата, просяк, незрящ или глух, или изкривен, обаче човека се е привел във вид колкото може. Поизкъпал се, посресал се, изправил си единствената дреха, пък взел назаем от някой. И така отишъл с всичко, което може да даде, за да влезе в радостта. И тук ми се ще, може би, по-нататък в разговора, да поговорим за това какво означава да влезеш в радостта на Господаря.
1: Ние ще поговорим за влизането на радостта в радостта на Господаря, но понеже този, дето е зле облечен и така нататък, е едно добро пример за хората, които си мислят, че колкото по са несресани, колкото по са такива мърляви и толкова са по-благочестиви, защото отдават значение на външния си вид. Точно този отказ показва, че не бива да бъде така.
0: Ами, свети Йоан Кръстител е бил един интересен образ, който надали се е вчесвал много-много и е имал много дрехи за смяна. И сам Исус Христос казва, за него казаха, че е загубил ума си, че едва ли не е обладан от зъл дух и затова ходи невчесен и мръсен. Сега, дали е бил мръсен, това е друг въпрос. А пък за мене, който хода в хубава дреха и стакана, без да бъде шита от майка му, знаем, имал прекрасна дреха, сядам на трапеза на лични хора, ям и пия, наричат ме, че съм многоядец и многопиец. Митери и грешници. Тоест, не външността е определяща, а мотива.

0: многопиец, митъри и грешници. Тоест, не външността е определяща, а мотива. Защо съм такъв или защо съм онакъв? Ако се грижа да изглеждам добре и да се поддържам добре, за да отида на служба, защото се представям пред господаря ми, пред Господа, а не за да си покажа новите дрешки или да впечатля богомолката отляво с...
1: Ето, това също не е лошо, от друга страна.
0: Както моята съпруга казва, ей, това да отидеш с братка и с мини-жуп, нали, в руската църква, много интересно явление, дали... подчертаваш всичко, дали, с тая забрадка. Тоест, ти можеш да си забраден и пак да си много по-предизвекателно облечен, отколкото да си по-скромно облечен в храма и да не предизвикваш такова внимание, нали, с светеща забрадка. Така че, действително, много е важно да видим какво ни кара да правим или да не правим нещо. Защото може да има мърляви хора, които са мърляви от недостатъчно добра грижа за себе си, а и може да има такива, които толкова много грижа за другите, просто не им останало време да се погрижат и за себе си.
1: Малко ще продължим тази разговор.

Продължава разговора ни с протоиерей Кръстин Апостолов, председател на Панчарейския храм Св. Димитър в София. Говорим за притчата за Царството Божие и нейните послания към съвременните християни. В предишния разговор вие споменахте за онези двама братя, дето баща им казал да отидат да оправят лозето. Единият казал: а не ме занимай сега. Другия казал: сега ще отида и заспава, пък другия си свършил първия работата. Направя аналогия с притчата за блудния син. Единия взима имота си, похарчва го, връща се. Другия стои през цялото време при баща си, но когато радостта от идването на блудния син

0: показва баща му, той му се разсърдва и му казва: за мен никога. Не случайно правя тази аналогия, защото много често голяма част от християните си мислят, че като кажат, че нещо така трябва, без да го правят, но приемат, че така трябва, те всъщност не са по-добри от тези, които отказват, а после го вършат, напротив.
1: Всички не сме по-добри. Аз много се плаша от това за себе си някога да се вкарам в някой модел, защото толкова бързо се променят моделите. Когато са ме питали, отче, защо няма светци приживе? И казваме, никога не е късно да станеш заразил. Така че мисля, че тук по-скоро трябва да обърнем внимание върху способността на човека да съпреживее той до него. Било то ближния, в случая пък баща си още повече. Знаеме, че отношението между баща и син, майка и дъщеря, или пък кръстосано, не винаги са простички в момента, в който детето порасне, защото в социален смисъл на думата и в есхатологичен и църковен смисъл на думата, да порасне детето ти означава да ти да станеш сестра на дъщеря си и сина ти да стане брат на баща си.
0: И да удъртеш също така.
1: Да, но въпросът е, че действително ние се наричаме брати и сестри в църквата и в есхатологичен план някак си се зануляват тия обществено-социални роли. Но способността да съпреживяваме е нещо по-различно от емпатията или простото съчувствие, тъй като в случая ние се радваме и тая радост е наша с радостта на другия. Причината да се зарадваме е, че другия се радва. Най-малкото, представете си, че няма човек, който да изпита огромна радост и да няма желание да събере хора, да кажем, да направи парти, да направи голямо пиршество, какъвто е повода със сватбения пир. Ти не можеш да оставиш тая радост в себе си просто. Това всъщност е и сватбения пир. Не може бащата, не може жениха, не може младоженеца да остават тая радост само в себе си. И затова, защото е голяма радост, има нужда от голямо пиршество, от голямо тържество. Защото тя е толкова голяма, че не се побира в нас. И трябва другия да съпреживее с нас. Подобен е обаче и случая, когато става въпрос за голямо страдание. Народа казва: споделена радост, двойна радост, споделена мъка, наполовина мъка. Но аз пак казвам, има нещо отвъд емпатията, отвъд съчувствието в съпреживяването. Когато ти плачеш, ти не плачеш с сълзите на пострадалия. Ти плачеш с твоите сълзи. Тоест ти страдаш истински заедно с него и това страдание си е твое и автентично. И в тая ни способност да съпреживяваме се крие и тайната на Евхаристията, на това да бъдем присъдени към лузницата, на това да станеме едно тяло и една плът, както мъже и жената в брака, така и в причастието невестата Христова, църквата с самия Христос, който е жених. Ако ние нямахме тази способност, когато Бог ни е повикал от небитие към битие, то тогава ние нямаше как да влеземе в неговата радост.
0: Проблема обаче е, че не всеки е склонен да съпреживява. Знаете много добре, че много по-лесно е да видиш някой, който е нещастен, отколкото някой, който е щастлив.
1: Така е. Аз между другото този разговор го имам с моята съпруга и си казвам, ще продължа да ти се ядосвам и няма да откажа да ти се ядосвам, защото аз ако загуба способността да ти се ядосвам, ще загуба и способността да ти се радвам. Защото в крайна сметка ние много пъти казваме, по-добре да се изолираме, да бъдем самички, да нямам приятелство.

0: защото ще ме предаде. Естествено, че ще предаде. Кой човек не те е предал? Може да е заспал, може да е уморен, може каквото и да е. Ние много пъти и всеки път стигаме по някакъв начин с тебе до този разговор, не знам и до този извод, възлагаме товар много тежък на хората около нас. Ние очакваме те да са богове, те да са съвършени. Пак се връщаме. Да, светинята е за светите, но осветени чрез Христос, в Христос и от Него поканени и отзовалите се. Тук пак се връщаме на притчата. Много е важно края на тая притча да бъде преведен правилно, тъй като има две места в Новия Завет, които мене ме притесняват като превод, но на фона на всичко останало, това е просто смет да го намажеш. И това е мнозина са звани, малци на избрани. Бог е избрал всеки един от нас, който е повикан към живот, за вечен живот. Той го е поканил за това. Никой не се ражда, за да се пържи вечно в ада.
1: Много е добре това да се спомене, защото в последно време аз имам чувство, че голяма част от проповедите са за това как всички толкова сме съгрешили, че ще ходим да се пържим
0: по праве. Ние сме със сигурност достойни само и за това и единствено. Да, но въпросът е, че кой родител, защото детето му заслужило двойка и му намалили поведението, макар че това от едно по-радно време се намалява.
1: Вече няма намаляване.
0: Само се увеличава. Вече нямат поведение. Децата затова някакво се намалява.
1: Добре, не е падналото да е твоето дете, никога няма да го намразиш.
0: Никога няма да го намразиш, никога няма дори да го накажеш, ти ще го накажеш с идеята да не отпадне от училище, за да, когато ти вече не си в състояние да се грижиш за него, то, не дай си Боже, да бъде в несъстоятелност да се погрижи за себе си. Христос много пъти казва, кой баща ще даде на сина си камък вместо хляб или змия вместо риба, и след като вие, бихдейки лукави, обичате децата си, какъв ме наричате мене? Нима аз не ви обичам. Но това, че всички сме поканени да влеземе в радостта на нашия господар, не означава, че всички се отзоваваме на тая покана. Всъщност там е голямата трагедия. Всички сме свободни да бъдем щастливи. Знаете ли, и сега идвам от погребение, знаете ли колко ми е тежко, когато просто преливам по примера на Христовото страдание и неговата кръстна смърт, когато той бива прободен с копия в ребрата, оттам се излива кръв и вода, и тя попива в Адамовия гроб. Христос е първия, който е прелял вода и вино, така да кажем, а ние като образ на неговата кръв и лимфата, водата, която се излява в земята, изливаме вместо кръв и лимфа, изливаме вода и вино. И си казвам, ей хора, вие сте се събрали тук. Разберете, че това е плода на вечния живот. Това е този сватбен пир, на който всички сме проляти. Този човек е кръстен. Знаете ли каква трагедия е, че този човек нито веднъж не е вкусил? Айде да не чакаме и вие така. Елате, изповядайте се, молете се, според силите си, попустете според силите си. Очистете се доколкото можете от всякакви предразсъдъци, от всякакви задръжки. Покайте се за греховете си и влезте в радостта на Господаря. Опитайте да видите колко благ е Господ, колко хубаво е ти да бъдеш на тая трапеза. Един път опитай поне в живота си, за да не трябва напусто да преливаме. Защото това преливане е нашата увереност, че ето, надгробния кръст е дървото на живота. Нали затова го побиваме този надгробен кръст? Защото вярваме, че това е дървото на живота. Както Адам и Ева ядоха от дървото и излезоха от рая, ние сега трябва да ядеме от този сватбен пир, от този огоен телец, който е заклан за нас. И тогава вече има смисъл това преливане съвсем друг

0: Той има друго съдържание. Той приживе се причастява. А сега ние преливаме, защото сме твърдо убедени и в пълнота, не само с думи, но и с действия и с материя, ние изразяваме твърдата си увереност, че участвайки на този сватбен пир, ние ще вземеме и участие в Христовата смърт и възкресение. Тоест, ние ще съпреживеем Христовото възкресение. И ето го този ключ, за който си говориме. Защо е толкова важно да участваме с чисто намерение? Казахме, сватбената дреха е намерението, с което отиваме там. Не от любопитство, да видиме какво става, не да се нахраним просто, не да си намерим ние своя булка, друга измежду гостинките, но да съпреживеем тая радост и когато не загубиме тая способност, било то защото нещо друго или някой друг ни е по-важен от радостта на господаря, или пък не загубиме тая способност да съпреживяваме, защото, видиш ли, не ни се натоварва с проблемите на другите, не ми се плаче заедно с другия човек. Когато сме запазили тая способност да съпреживяваме, ние ще бъдем способни да съпреживеем и възкресението на Христос.
1: Но в тази вечеря, т.е. на Святата Евхаристия, са поканени всички, опасно е, когато свещениците възпират хората да участват в Святата Евхаристия и предполагам много добре знаете, че има такива случаи.
0: Макар и рядко, понякога може да се случи на всеки. Надявам се, макар и рядко, защото това макар рядко е когато примерно свещеника има истинска грижа откровена за човека, който подхожда към причастие. Ако човека има нескрито, откровено желание да извърши грях или дори престъпление и той подходи към причастието като той Бог ще ми даде сила да извършва греха или престъплението, защото може да има и такава настройка понякога. Затова е нужен този разговор. Тогава естествено, че свещеника е смутен и затова и се казва в молитвите да изгориш греховете ми, мен да не изгориш. Тогава от грижа към този човек му казваш, ей човече, изчакай малко. Ако този човек казва, аз никога не мога да проста и да влеза, аз се махна в друга енория, защото той не го понасям, клисара, другия поп, попадията, който и да някой си решил, че не понася. И отиде в другата енория и тогава той каже, аз идвам при вас, защото вие сте много готини и много хубава енория и ти си прекрасен свещеник, а ти ако знаеш какви са буклуци там, и аз ще се причастявам при вас. И може би свещеника също би се смутил от тая постановка, защото би казал, тя енорията е една. Това, че административно сме разделени. Ние всички сме на един пир. Това е, между другото, уникалното в нашето православно богословие, че на този сватбен пир, тая трапеза, ястието е едно и също. Ние ядем същия хляб и пием същото вино, смесено с вода или по-точно във вид на хляб и вино и вода, ние ядеме същия хляб.

0: смесено с вода или по-точно във вид на хляб и вино и вода, ние ядеме същия Христос. Това е съвсем друга постановка и от католическото богословие, които казват, че всеки път, като че имаме доставка от небесата, нали, наново, и от протестантското богословие, в които казваме, че видиш ли, тая трапеза е само спомен за оная трапеза, а ние казваме не. Това е 33-та година, ще бъде най-дългия сватбен пир в историята на човечеството. Не 3 дни яли пили и се веселили, 2000 години яли пили и се извеселили същия Христос. Ние ядеме тая жертва, която Христос е извършил веднъж и завинаги. Ние влизаме в тая жертва. Тоест, ние когато отидем на литургия, ние отиваме на точно този сватбен пир, за който светите евангелисти Матей и Лука ни разказват. Не на друг, не в друга зала. Ние влизаме в същото място. Така че това е свързано именно с свързания и изхвърлен от служителите, защото той не е със сватбената празнична одежда се облекал, а е отишъл с недобри намерения. Не е отишъл за да почете господаря и сватбата и да влезе в радостта.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговор ни с протоиерей Грацин Апостолов, председател на Панчаревския храм Св. Димитър в София. Говорихме за притчата за Царството Божие и нейните послания към съвременните християни. Сега ще обърнем поглед към предстоящия празник на Рождество Богородично, 8 септември. Отец Кръстин, народът е свикнал да казва голяма и малка Богородица, но според мен повечето хора просто знаят, че това е празник, без да се замислят върху това, че едното Успение, другото Рождество на Пресвета Богородица.
1: Христос казва за Свети Йоан Кръстител, че най-великият роден измайчена отрова, но в крайна сметка ние пък църквата в случая казваме, айде сега, и самия Христос е още по-велик, няма по-велик от него, и той е роден от майчина отрова, а пък и тя няма как по-велик човек от нея, ако приемем, че Христос е играл нечестно, защото си остава и Бог, и човек. Той е който, единствения, който не е избрал да се роди, така да кажем, сам, и се е родил и е по-велик от всички, е Света Богородица. Затова всъщност само за Свети Йоан Кръстител и за Света Богородица ние честваме и тяхното зачатие, и тяхното рождение, и тяхното Успение.

0: Но по причината, изтъкната предната част от разговора, че никога не е късно да станеш заразил, затова за нас по-важно е това, че някой е умрял в състояние на святост. Т.е. той не е умрял, а той се е упокоил. Т.е. той е намерил покой в Бога, влезъл е в радостта на Господаря и е отминал от този свят, и това е голямото събитие. Така че това е причината, може би, някой да каже, голямото събитие за Света Богородица е нейното успение. Защото според преданието на църквата, то е свързано и с нейното възкресение, което станало тайно от очите на апостолите, но за което закъсняващия свети апостол Тома,
1: както винаги,
0: е станал причина да се разкрие и тая тайна, че ето тя след своя син е първият човек, който не е избрал сам да се роди, който е възкръснал от мъртвите преди всеобщото възкресение. Т.е. на небето имаме четирима живи с тела. Господ Исус Христос, който в обновеното си след възкресение тяло, каквото тяло вярваме, че има и Света Богородица, и двама, да ги кажем, на стендбай. Свети пророк Илия и свети Енох, праведния Енох, които очакват църквата да слезат преди второто пришествие, за да могат с тези си тела да се върнат и да получат чрез, според преданието, пак мъченическата си смърт и те това възкресение, което очаква цялата църква. Чакам възкресението на мъртвите и живот бъдещия век. Това е причината, според мен, че всъщност винаги раждането е по-маловажното събитие от упокояването в Бога и от това, че Бог засвидетелства този човек при възкресението ще възкръсне с обновено тяло.
1: Знаете ли, абсолютно винаги, когато има църковен празник, това и колегите журналисти за жалост се изкушават, какво се прави, как се прави така нататък, което няма нищо общо с православното вероучение.
0: Ще питаш какво правим в наше село по това.
1: Напротив, няма да попитам това. Защото аз знам, че в всеки храм, на всеки един празник се извършва божествена света литургия и хората би трябвало да станат едно с Христос, ако са намерили правилния, не случайно казвам, правилния свещенослужител, който да ги насочи така, че да станат едно с Христос. Но добре, какво друго да правите?
0: У наше село, Панчарево, има една много хубава традиция, тъй като имало доста хора, които са боледували и починали в съответната година, те си казали, абе знаете, имаме един манастир, който от средновековието не е действащ. 90-те години е бил възстановен от ентусиасти. Става въпрос за Урвичкия манастир, Свети Николай Летни. И дайте сега за началото на новата година, 8 септември, е хубав голям празник.
1: След 1 септември.
0: След 1 септември, да. Да се събереме на този Урвички манастир, за да се възстанови тая традиция, тъй като до тогава се е служило само на храмовия празник лятото, както казахме. Но дайте сега и есента да затвориме така този цикъл и да го обновиме не само материално, но и духовно. И този празничен обяд, популярен като Курбан, се случва от няколко години, точно на 8 септември в Урвичката света обител. Но защо този 8 септември ще е толкова важен и специален за всички нас? Защото от своето възстановяване средата на 90-те години за първи път се извършва изцяло обновление на храма към манастира. И това обновление, смея да твърда, стана с лептите на вдовиците, не на големи дарители, стана с истинска жертва на много хора, които не пожалиха нито здравето си, нито финанси, нито времето си, което е изключително рядко в наши дни. И ние сме свикнали някой, който да кажем, може да не пере пари, но си пере съвестта, вади една голяма сума, идва една фирма, извършва се обновението. Не. Тук става въпрос за стотици часове доброволчески труд. Става въпрос за множество хора, които буквално са дарили някои десетина, 20 тона бетон, други арматура, от третия изпросен куфражен

0: 10-20 тона бетон, другия арматура, от третия изпросен куфражен лист, от някъде са намерени финансиране, включително ще си позволя да благодаря на Софийска света митрополия, защото в момент наистина, в който беше застрашено това дело, те се намесиха и ни помогнаха много като не само администрация, но действително грижа и уважиха труда на всички тия хора. Естествено, стойността на случилото се не се измерва просто в кубици бетон, в хиляди евро и часове труд, но се измерва именно в това общностно желание да се случи тая трапеза. Ние да станеме от простите гости, да станеме служители, които канят. Да кажем, ето, тук е пира на господаря. И тук е неговата невеста. В лицето на Света Богородица цялата църква е събрана като едно ново, ширше небес, като едно ново небе. И ето, по повод нейното рождение, ще се извърши първата света литургия в този обновен храм, за което аз изключително много благодаря на всеки един знаен и незнаен, потрудил се, отделил от своите средства, време и най-вече от сърцето си. Защото ето това са сватбените дрехи, с които всички се обличаме.
1: Аз ви пожелавам на този ден на присъстващите наистина да участват в този пир, който Христос предлага в църквата, а не така, както на мен ми се е случвало да отида на някой празник. Храма е празен и някъде към края, когато вече курбана приближава, той се изпълва с народ, но почти никой не се причастява.
0: Ами всеки според неговата мяра. Дай пък Боже, от тия стотици или хиляди души, които се мутаят там, един единствен да отиде след това, един единствен да се заговори с някой причастил се, един единствен да потърси свещеника. Пак си струва цели труд и цялото усилие. И между другото, ние свещениците често поради тая причина сме предубедени. Бе, какво ще се занимаваш там? То ще дойдат едни пияници, една история, една патаклама, пък се разлива курбан, помериша лошо, пък се занимавам. Пък има по-важна работа от това. Но с времето си признавам, че този предразсъдък бе преборен от това, че има жени, които цяла нощ се грижат за тая обща трапеза. Има нещо красиво в това. Има красиво в това, че хората ходят и буквално като че просят, но не за себе си, а просят за селото и за тях е важно да не излезе от касата на църквата, той е празничен обяд, а самите хора с тяхната лепта да се погрижат и тия, които се трудат, и тия, които дават, било то стотинки, било то цяла овца, да бъдат слуги на ония, който ги е повикал на този празничен пир. Канещите, а не просто поканени.
1: Аз много ви благодаря за този разговор. Гост на Благовестие бе протоиерей Кръстин Апостолов, председател на Панчелевския храм Свети Димитър в София.

0: изпълнение от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: Не можеше да говори. Една ти ръка овисна.
3: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
2: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Бъдете с благовестие.
1: В рубриката ни Християнска поезия чуете стихотворението Книгата на живота от Мара Белчева в изпълнение на актьора Ириней Константинов.
2: Голяма книга дал си не, о Боже. Един живот как да изчете? Дори да я прелисти, той не може. Плача смеха на малкото дете, блаженната усмивка на цветята, на юноша орловите крила, свещение на пев на дървесата, смирението на златните поля, палачите на агънцата неми, сластта, която червият гризе, на врата зениците големи, на праведния тихите нозе, светулките в недрата на скалите, по млечни път посланите слънца, дъгата, шарен мост над висините, за жертва оплодените сърца, дълбокото око на океана и съвестта в мрака ни звезда, на мрака тайната неотгадана и пътя на Голгота към Христа.

Това бе всичко от нас. Даниел Делев, Албена Велева, Ивал Кицов и вашата Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя, точно в 8. Останете с програма Христо Ботев.

0: Teen Time.
1: Teen Time.
2: Teen Time.
3: Teen Time.
4: Приятели, ние сме на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз, водещата София, с колегите ми от актьорско студия Еленов, ви казваме честит празник България! Честит ден на съединението! 6 септември е денят, в който България реши, че половин родина не изстига. На 6 септември 1885 година нашите прадеди решили, че разделението не им е работа и го поправили. Ние днес сме тук, за да докажем, че духът им живее. Екипът ни е в състав. Автор София Теодор, редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Деница Диамандиева.
5: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
4: Приятели, искаме да ви представим думи, писани преди 140 години, но звучащи като днес. Думите на Стефан Стамболов за съединението, за свободата и за онези, които са пречили на България да бъде цяла. Гостът в рубриката «Тинейджър в мен» е актрисата от Централен куклен театър Анна Мария Лалова. А в подкаста ни ще коментираме вредните поведения, които не трябва да търпите.

0: Изкуството в мен.
1: Шести септември не е просто дата. Това е ден, в който една разкъсана държава решава да стане цяла. И не защото някой разрешава, а защото вярва, че има право. 6 септември – денят, в който България повярва в себе си. Съединението започва с онова болезнено усещане, че нещо не е както трябва и че никой няма да го поправи вместо нас. В Пловдив хората не са чакали. Те действали. И в този акт има нещо дълбоко човешко, като риск, страх, но и решителност. Това е урокът на съединението, че най-важните промени не идват отвън, а отвътре. И че понякога историята се пише не от великите сили, а от хора, които просто са отказали да бъдат разделени. Преди 140 години един човек казва на глас това, което всички са мислили, но се боят да произнесат. Той го е казал първи и го е казал най-добре. Думите му тогава са смели. Слушайте внимателно, защото днес оставяме историята да говори.
2: Стефан Стамболов пише във вестник Свобода 1886 година.
3: Защо Русия пречи на съединението?
1: Мнозина у нас живяха до скоро време с твърдо убеждение, че нашия и народ трябваше да очаква добро от Русия. Но от 6 септември миналата година всеки разбра доколко тя е била искрено разположена в благопожеланията си спрямо нашата страна. От този знаменит ден, 6 септември, се забележва постоянно, че политиката на руското правителство е устремена против нашата независимост и самостоятелност.
3: Всеки здравомислящ човек разсъждава, че ако Русия е желала една силна, съединена и независима България, тя трябваше освен да се възползва от извършеното на 6 септември и да поддържа съединението.
2: Нейните дробожелателства за нашия народ щяха да се покажат пред целия свят, че са искрени, не свързани с никаква задна мисъл. Обаче Русия какво направи?
3: Тя употреби всички средства само и само да попречи на народния идеал – съединението. Не искаме да упоменаваме тук за всички интриги и подлости, които

0: командираше руското правителство и поради което най-много го обвиняваше, като тръбеше чрез своите органи, че княз Александър щял бил да продаде България ту на англичаните, ту на турците и прочее.
1: Интригите на руското правителство отзоваха своето зловредно влияние на този род от нашата интелигенция, която, заслепена от страстта на властолюбието, мереше народните интереси и нужни според своите лични.
2: Борбата беше неравна. От една страна, една велика империя, която разполага с грамадни материални средства, а от друга, млад, един беден, малочислен и неопитен народ, току-що излязал из пелените на политически живот и който нямаше на своята страна друго, освен правдата.
1: Днес общественото мнение за нашите работи не е вече така.
0: Той високо признава, че българският народ крие в себе си такива жизнени сили, които му гарантират пълно самостоятелно развитие в политическия му живот. Това обществено мнение, в убеждението на тази истина, заставя своите правителства през печата и своите народни представители да помогнат на нашия народ в борбата му за неговата независимост, поне чрез морална поддръжка.
2: Като видя, че нашия народ не желае да бъде сляпо оръдие на завоевателните стремления на руското правителство, издигна знамето на възраждането и уякчаванието на българите, като прогласи, че на мястото на болна Турция трябва да се основе силна, самостоятелна държава. То казва, че европейските интереси не могат да не бъдат еднакви с тези на нашия народ.
1: Мислим, проче, че днешният резултат от нашата национална борба не е маловажен и твърдо сме убедени, че българският народ е повикан да играе немаловажна роля в политическия живот на Балканския полуостров.
0: Стефан Стамбулов, вестник Свобода.

0: Тинейджерът в мен.
1: Приятели, гостът ни днес е лъчезарната актриса Анна Мария Лалова. Тя завършва надфис Кръстю Сарафов в класа на професор Жени Пашова, а после играе на сцените на театър Ателие 313 и кукления театър в Сливен. И вече повече от 10 години е част от трупата на столичния куклен театър, където играе в десетки постановки. Снима в детски предавания на БНТ, милиони две усмивки и активно се занимава с дублаж на филми. През годините има много награди и номинации за работата си, но тази година спечели Икар. Постижение в кукленото изкуство за ролята и на дракончето в спектакъла «Дракончето с теменужените очи». Режисьор Веселин Бойдев. Е, след такава силна година, дойде ред да се срещне и с нас. Добре дошла и честит празник!
2: Добре дошла!
3: Здравейте, много благодаря за поканата. Да, тежка година беше, идвам уморена, но и заредена за да избутам до края на годината за това, което ме очаква.
1: И едно много специално честито за наградата на Съюза на артистите в България. А ти очакваш ли, че точно за тази роля ще получиш такова престижно отличие?
3: Честно да ви кажа, не. Не очаквах. Да, номинацията изключително много ме зарадва, но в крайна сметка аз стоях там по средата на реда и когато си чух името, изобщо не знаех как да реагирам. Минаха разни вълни отгоре додолу до петите и обратно. И си казах, ми то аз

0: Добре, нали, излязох на сцената, защото това е огромно признание за мен и ми донесе много радост, стимул и усещане за смисъл. Мотивира ме някак да съм по-отговорна към публиката ни.
1: Кога разбра, че искаш да станеш актриса? Семейството ти не те ли разубеждаваше?
0: Разубеждаваше ме, значи, както всяко дете, и аз съм минала през различни спортове, през различни така, музикални инструменти. Моята прекрасна баба се опита да ме научи да свира на пиано, но това не ми се получи изобщо. След което ме записаха на плуване. Да, обичах плуването, но не виждах как точно, какво ще плувам, кога ще го плувам. Някак не ми изстигна. След което, си спомням, ме записаха на школа по рисуване. Много рисувах. Наистина много рисувах. Едни къщи, едни графики, едни ябълки, едни круши, си спомням. Но някак това не ми стигна и исках нещо повече. Точно тогава, в школата по рисуване, мисля, че бях на 9 години, ако не се лъжа, направиха школа по куклен театър. И на мен беше изключително интересно и страшно много се запалих. И разбира се, оставих рисуването, плуването, баскетбола, кунг-футо и всичко останало. И тогава дойде момента, в който аз наистина избрах, че ще се занимавам с куклен театър и че това е моята мечта. И тя се сбъдна.
1: Как беше обучението в надвис? Кое те изненада най-много?
0: Обучението в надвис беше динамично, страхотно, уморително и не чак толкова. Нещо, което ме изненадало, изненадах се, че можем да стоим по 24 часа в академията. Да, беше забранено да оставаме нощем там, но ние се криехме в аудиторията. И така можехме да си спечелим време, за да репетираме, защото на следващия ден идваше професора, която искаше да види готов етюд, готов продукт и всичко останало. И така, дни и нощи не спане и много труд, постоянство, характер и работа, разбира се. Така, минаха неусетно 4 години. Това ме изненада, че всъщност не е чак толкова забранено, защото ние си го позволявахме.
2: Много хора смятат кукления театър за детски, но какво би им отговорила?
0: Кукленият театър не е само детски, той е за възрастни. Винаги един възрастен може да намери нещо много важно в въпросния спектакъл. Да разбере за темата, за идеята, която искаме да представим. Иначе кукленият театър, наистина той си е детски и детската публика е най-специфичната, знаете.
1: Каква е разликата да играеш с тяло на сцена и да живееш чрез кукла?
0: Тялото, гласът и куклата работят като едно цяло. Да, изисква тройна концентрация, но всъщност това му е хубавото. Предпочитам да ми е трудно, защото кукленият театър наистина е труден сам по себе си, но това ми доставя удоволствие. Затова и в академията, да се върна, извинявайте, малко назад, предпочетох да запиша само единствено куклен театър.
1: Ти се занимаваш и с озвучаване. Как и да бъдеш глас на герой? Дава ли ти нещо различно като актриса? А може и на нас да дадеш някой съвет? Ние много се стараем пред микрофона.
0: Така трябва. Всички роли ме провокират. Те, разбира се, са различни. Изискват различен глас и различна подготовка. Аз, например, имам проблем с шипящите звуци и ако не мина през едно шише с уши на шосе с уши, то няма как да започна. Просто запис. Гледам да артикулирам правилно и да не говоря бързо. Това е много, много важно в нашата, а и вашата, може би, бъдеща професия.
2: Столичен куклен театър през тази година навърши 80 години. Какво да очакваме в празничната програма?
0: Ами, очаквайте много и различни изненади. Ние цяла година празнуваме въпросният юбилей. Точно на 21 април отбелязахме нашата 80 годишнина и подготвяме един страхотен фестивал. Той се провежда между 12 и 19 септември. Казва се Панаир на куклите. Той е фестивал за уличен и куклен театър. Събира артисти от цял свят и продължава мисията за развитие и популяризиране на кукленото изкуство. Фестивалът ще бъде домакин на трупи от страната, както и от целия свят, така че очаквайте подробности, ще бъде много интересно и заповядайте, каня ви.
1: Благодаря.
3: Какво би казала на млад човек, който мечтае за сцената, но се страхува?
0: Бих казала на младия човек, че няма нужда да се страхува, няма и смисъл от това, просто защото си вреди сам на себе си. Ако имаш мечта и я гониш и следваш, тя неминуемо се сбъдва. Така че, деца, бъдете смели, правете каквото мечтаете, действайте и работете за него с упоритост и характер.
1: Ана Мария, благодарим ти, че беше с нас.
0: Аз също благодаря.
1: Разговорът беше истинско вдъхновение за нас, но и едно доказателство, че когато следваш страстта си с отдаденост и любов, магията се случва. Пожелаваме ти още много сцени и още много роли, които докосват сърцата на малки и големи. А, желаем ти и още много икари. А на всички нас остава да те следим и да те гледаме. Честит празник и до скоро.
0: Благодаря ви, честит празник и на вас.
2: Ние също, чао, чао.

0: импулсът в мен.
1: Приятели, днес да поговорим за вредните поведения, които не трябва да търпите. Ако искате да живеете по-добре, няма да е лошо да внимавате с какви хора се обграждате, тъй като поведението на другите често може да е вредно за вас.
2: Вредното поведение не е просто дразнещо. То заразява със своя негативизъм, който нараства като снежна топка, за да се стовари върху различни сфери в живота ни. Трудно е да бъдеш оптимистично настроен и позитивен, ако взаимоотношенията, които поддържаш, не се отразяват добре на душата ти.
3: Разбира се, на всеки от нас му е позволено от време на време да бъде негативен, така че не очаквайте хората около вас да са перфектни. Важно е обаче дали това, което ще ви споделим, е типично за човека или спорадично.
2: Например, клюки. Избягвайте взаимоотношения, в които клюките са основна тема на разговор. Казано е от Елинор Рузвелт. Големите умове обсъждат идеите. Средните – събитията, а малките умове обсъждат хората. Качествените взаимоотношения са базирани на обмяна на идеи и въодушевление от споделянето на планове. Именно това ни помага да растем, да се развиваме и да постигаме мечтите си.
3: Или подигравки. Повечето от нас са се сблъсквали с хора, които правят двусмислени комплименти или се подиграват. Уж под формата на шега. Например, забележки като «Харесва ми, че не ти пука как изглеждаш». Тези прикрити обиди идват от хората, чиято енергия вибрира много ниско. Не забравяйте, здравословните отношения ви карат да се чувствате по-добре, не по-зле.
1: А какво ще кажете за съревнованието? Нездравата конкуренция, която усещате от страна на другия, е вредна за вас. Нямате нужда от хора, които непрекъснато се сравняват с вас. Хората, които са уверени в себе си, ще се радват за вашите успехи. Няма да ги мерят със своите. Именно те могат да ви зареждат с позитивна енергия, защото трябва да се съревноваваме само със себе си.
3: Или човек, който идва при вас само когато му е изгодно и удобно, или който настоява нещата винаги да стават по неговия начин и ви кара да се чувствате недостатъчно ценени. Хубавите взаимоотношения са непрестанна демонстрация на баланс в компромисите и взаимното уважение.
2: Или ако човекът има навика да вади мръсните ви ризи, да ви критикува, да сочи с пръст грешките ви и да ви поучава, най-добре прекратете отношенията си с него. Истинските приятели се съсредоточават върху своите най-силни, най-добри черти, тези черти, които повишават увереността и усещането, че можем да се справим успешно с живота. Не на последно място, истинските приятели се интересуват от това как се чувствате и няма да си позволят да сипват сол в раните ви.

0: ако по някакви причини ви е трудно да прекратите окончателно отношенията си с такива хора, поне се опитайте да се дистанцирате от тях. Заслужавате нещо по-добро. Важното е да го помните. Заслужавате да прекарвате повече време с хора, които влияят положително на душата ви. Заслужавате да бъдете уважавани, да бъдете щастливи. Всеки, който ви кара да се чувствате по друг начин, трябва да е поне на ръка разстояние от вас.
1: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
2: Ние от студия Еленов и аз, водещата София, искаме и на финала на днешното предаване да честитим отново Деня на Съединението. Избор, който нашите прадеди направиха с кораж на 6 септември 1885 година. Правете го и вие, всеки ден. Стамбулов го е написал. Прадедите ни са го направили, а ние сме тук, за да не го забравим. Бъдете горди, бъдете смели. Съединението прави силата. Тогава, сега, винаги. Честит празник, България!

Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти песни под Мараги Дик. Заедно с моите колеги Светло Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Мараги Дик. Thank you.

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
5: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9:30 в Гласът на времето.
1: Програма Христо Ботев.

0: Гласът на времето. Дискусии в ефира.
1: Добро утро, драги слушатели! Днес програма Христо Ботев започва радиопоредица от три предавания по инициатива на Столичната община. Първото начеваме сега. Вие сте с Гласът на времето. Денят е 6 септември. Отбелязваме 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Честит празник! Не случайно именно днес е началото на нашата радиопоредица, озаглавена Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Излъчваме наживо от студио 2 на Българското национално радио, където за вас работят Михаил Михайлов, звукоинженер, и тон-режисьорите Гергана Драмалиева и Деница Диамандиева. В централното студио е звукорежисьорът Марина Динева. Редактор на предаването е Ася Чанева, а изборът на музикално съдържание дължим на Сибила Лилова. Аз съм Димитър Атанасов, историк, част от екипа учени на Института по етнология и фолклористика с етнографски музей, Българска академия на науките. Днес за първи път се озовавам в позицията на радиоводещ. При нас в студиото са ученици от няколко столични училища, разделени на два отбора. Избрахме отборите да имат и наставници. Доцент Алека Стрезова и доцент Стефан Дечев. Не защото не вярваме, че младите ще се справят сами, а защото опитът и знанието се предават, за да произведат традиция. Сега към нас иска да отправи приветствено обращение директора на програма Христо Ботев, Кин Стоянов. Заповядайте!
2: Честит празник на нашите слушатели, на нашите участници. И в така, докато идвах тук, се замислих за един сюжет, който много добре описва как българина по някакъв начин своите големи исторически събития отработва по-нататъка. През 1987 година трябваше да се отбележи 150 годишнината от рождението на Васил Левски. И по това време започна една много планомерна кампания да се обсъжда какво да се случи в Карлово. Значи, говоря ви, че тази кампания започна много по-рано. Започна 83-84 година, като различни историци, общественици, архитекти даваха все по-мегаломански идеи. Трябваше началото на Карлово, там където е часовниковата кула, да се разруши така точно отстрани на музея на Васил Левски, да се издигне някакъв огромен пантеон. И всякакви такива грандомански предложения. Колкото по-грандоманско беше предложението, толкова повече така му обръщаха внимание. И дотолкова, доколкото в този момент вече България беше в сериозна финансова криза, започни дарителска кампания. По това време дори дарителството беше по някакъв начин държавно регламентирано. Това беше държавно обществената организация Фонд 13 века България, която започна сериозно да набира дарения от трудовите колективи и от всякъде за построяването на този мемориал. Слава Богу, всичко това не се случи, защото през 1985 година се сетиха в един момент, че така ние трябва да отбележим, България трябва да отбележи 100 години от Съединението. И оказа се обаче, че в държавния бюджет няма абсолютно никакви пари, които за това да са предвидени. Вече проекта за този великолепен паметник на Съединението

0: в Пловдив беше готов и тогава за построяването на този паметник в Пловдив бяха пренасочени парите, които се събраха за мемориала на Апостола на свободата Васил Левски в Карлово и работата се приключи. Стана така, че през 1993-1994 година директор на този фонд бях аз и когато се запознах с тези документи, предложих на управителния съвет, че би следвало да възмездим карловци. По това време председател на управителния съвет като министър на културата беше великолепният български интелектуалец професор Ивайло Знеполски и действително ние възстановихме на Карлово събраните пари по тази кампания, с което се построи крайната сграда там при музея Васил Левски, така наречената Калинчевата къща. Това е една история, която някак си с днешната дата кореспондира. С всичко това искам да ви пожелая успех на днешното предаване. Отново да ви поздравя с един от най-прекрасните български празници, който между другото даде началото и на една много сериозна стигма сред българското общество. Но за това вече ще имате думата вие.
1: Благодарим на господин Стоянов. Останете с нас до 11 часа, а сега музика.

Скъпи радиослушатели, напомням, че се намираме на честотата на програма Христо Ботев, а предаването е Гласът на времето. Нека започнем по същество. Как да опишем настоящия радиоформат? Два отбора от младежи, които няма да се състезават. Искани са да покажем, че конкуренцията и сътрудничеството не се изключват взаимно. Няма материални награди, защото знание

0: съчетано с уменията да го използваме, да гледаме на света и отвъд него, е най-ценната валута. Двамата наставници, които са част от нашия формат, са утвърдени изследователи на историята и преподаватели. Те са учени, свикнали да гледат отвъд даденото, отвъд повърхността на събитията и процесите. Хора, чиято професия е задълбоченото осмисляне, както на миналото, така и на днешния ден. И двамата са автори на книги, статии, познати от катедрата, екрана и микрофона. Нека ги представим. Доцент Алека Стрезова, изследователка в Института за исторически изследвания, БАН, и преподавателка в Нов български университет. Специалист по нова история на България и история на българската дипломация. Автор на една от последните книги, посветени на съединението, с акцент върху международните му аспекти и позиционирането на България в сложната мрежа на комшии, велики сили и други външни фактори. Доцент Стефан Дечев, преподавал в множество европейски университети, понастоящем също преподава в Нов български университет. Специалист по история на кухнята и храната, нациите и национализмите, малцинствените общности, пола и сексуалността. Активен в дебатите между България и Северна Македония по въпросите на миналото. Доцент Дечев също е автор на една от последните публикувани миналата година книги за Съединението. Носител на национални и международни награди. С тях на помощ отборите ще направят стъпка към задачата да ни изненадат, да ни представят онези страни на историята на Съединението, които не познаваме. Давам думата на менторите. Доцент Стрезова, предлагам ви един експеримент. Нека да си представим, че влизаме в голям търговски център и виждаме група деца, които са се взрели в екраните на телефоните си. С какво ще се опитате да привлечете вниманието им? Как ще ги насочите към смисъла на това да знаем за неща, които вече са отминали и едва ли ще се повторят повече?
1: Здравейте и честит празник първо на всички слушатели и участници в предаването. Вашият въпрос ми напомня за една снимка, която беше много популярна преди време в интернет и която изобразяваше група деца в някаква галерия. Край тях беше пълно с картини, художествени произведения, но всички се бяха вторачили в своите телефони. Когато тази снимка стана вайрал, както е модерно да се казва в социалните мрежи, отдолу беше изпълнено с коментари как е възможно децата да са заобиколени от толкова красота и от такова изкуство, а да са се вторачили в телефоните. И впоследствие се оказа, че всъщност те са имали задача, зададена от техните учители, да проверят тези произведения в интернет, какво пише с тях. Така че ако си представим една подобна хипотетична ситуация с деца, които аз не познавам, но вторачени в телефоните, може би бих ги приближила, бих попитала какво е толкова интересно, какво биха споделили за това, което четат и това, което гледат. И под рамките на един такъв small talk, приятен разговор, да разширим кръга на тяхната сфера на интерес.
0: Доцент Дечев, нека с вас да направим друг един експеримент. Да си представим, че ваш студент ви споделя, че е силно впечатлен от книга, посветена на историята, която обаче по-скоро принадлежи към, ако мога така да се изразя, поп-фолк историческото. Как ще му препоръчате да различава първо истинската наука от популярното, което се представя за нея, но не е? И по какъв начин ще опитате да го привлечете към нея?
2: Това може да бъде резултат само от дълги, упорити и постоянни усилия. Не може да бъде постигнато от днес за утре. Ние бяхме свидетели през последните години как известни, утвърдени и дори знакови имена на българската журналистика подхващаха в радио или в телевизионен ефир точно тези, които възникват от това, което вие нарекохте поп-фолк историография, историческа литература, която се появява и която се разминава тотално с първо утвърдени мнения в историческата наука и второ се базира на проявление.

0: произволни интелектуални построения, които не се базират на никакви исторически факти. Или прави това, което наричаме свръхинтерпретация на определени документи, които са извадени от всякакъв контекст.
1: Или свободно съчинение, можем да кажем.
0: Разбира се. И в този смисъл мисля, че ние имаме няколко абсолютно знакови представителни случаи, които се появиха през последните години, които търсят единствено сензация или обслужват някаква конюнктура, при което дори в обществото се появяват полярни и противоположни мнения, от които нито едното, нито другото отговаря на реалността и на това, което можем да потвърдим все пак от едни твърди исторически факти. Тъй като ние можем да имаме мнения, можем да имаме различни интерпретации, но те трябва да се базират на някакви научни процедури, които са утвърдени.
1: Да, една ключова разлика между науката и изкуството всъщност е полета на въображението. В изкуството ние можем да възпроизведем всичко това, което е в главите ни, докато науката все пак се базира на проверими факти. С тези няколко думи отново да се потопим във вселената от звуци с музика.

От второ студио на програма Христо Ботев излъчваме на живо предаването Гласът на времето. Днес е 6 септември, датата, на която през 1885 година българският княз Александър I издава манифест за обединението на княжество България и Източна Румелия. Ще разговаряме освен за това и за ценности. Ще се питаме кога друг път и извън въодушевлението на празника показваме нужда да събудим теми като тези. За целта ще се обърнем към една друга история. Тази, която познаваме по-слабо или често пъти никак. Историята отвъд шаблона, както обещахме още в заглавието на нашата поредица от три радиопредавания. Историята далеч не е само заря проверка. Не се свежда и до патетични речи, в които отгласяват като дежурни, но вече много уморени, стражи думите за единство. Поглеждайки от позицията на днешния наблюдател, историята често пъти ни се струва логичен и много подреден на

0: Ни от факти, свързани с предсказуеми преходи. Всичко ни изглежда хармонично, добрите и лошите са лесни за разпознаване, а сюжета наподобява роман или филмов сценарий. Миналото не е еднопосочен процес и не е единен разказ. Линията на историята не е права, а миналото често пъти е безкрайно лъкатушене с големи гръпавини. Понякога без предварително избран път, понякога подобно на животите, които живеем. И хората някога се е случвало да не знаят какво им предстои утре. Факт, който не пречи да ги смятаме днес за храбри визионери, наши примери, пренебрегвайки разказите за техните колебания, несигурности, дори страх, които са несъмнена част от всяка биография. Обръщам се към двамата ни ментори с вероятно най-сложния, но и най-изтъркания въпрос. Разкажете ни как миналото привлече вниманието ви, че да го изберете за своя професия. Кой ви повлия? Спомням си в моята лична биография, когато майка ми беше отишла да черпи в своята работа, за това, че аз съм станал историк, нейн колега беше казал: «Ай, стига бе, хората дават пари бъдещето да знаят твоя син миналото». Какво ще ни кажете във връзка с този ваш избор, доцент Стрезова?
1: При мен пътя беше съвсем логичен и тръгна от семейството. Моята майка е професор историк на изкуството. Баща ми имаше подчертан интерес към историята, към географията, беше библиофил и беше много сладкодумен разказвач. Отделно приятелския кръг на моите родители беше много широк, непрестанно вкъщи имаше хора, непрестанно се разказваха истории, слушах за хора, за личности, за събития, за идеи, така че тази семейна среда мисля, че най-много ме е формирала в това да взема този избор, да се занимавам с история.
0: Доцент Дечев, а при вас как се стекоха обстоятелствата? Що решихте да гледате в миналото, а не в бъдещето?
2: Аз още като съм бил много малък, забелязах, че много се интересувам да разпитвам възрастни хора за това, което е било преди, да разпитвам за прадядото, а на прадядото, дядото и така нататък. Винаги така някакъв интерес към миналото още от най-ранна детска възраст съм имал, но може би най-знаковия момент беше история започваше да се учи в четвърти клас. Учебната година започва на 15 септември и някъде на 9-10 септември ни събираха, за да ни раздадат учебниците. И аз като съм бил в първи, втори и трети клас, дори бърках, чувах от по-големите ученици, че говорят за някаква христоматия и за някаква история, и двете думи ми звучаха сходно някакси. Но когато станах четвърти клас, отидохме, трябва да е било 9 или 10 септември, да вземем учебниците за следващата учебна година, и си спомням, че отделих учебника по история, там имаше прословутата картина с цар Симеон отпред. Аз трябва да е било 10 септември, започнах да чета и до 15 септември вече бях прочел целия учебник. Толкова ми беше интересно. И от тогава, общо взето, някак си свързвам себе си с историята. Това е било по време на цялото ми образование в рамките на средния курс, така че никакви колебания не съм имал с какво ще се занимавам след края на средното си образование.
0: С кого ще се опитаме да погледнем отвъд шаблона? В студиото, както споменахме вече, са два тима от млади хора, на чиято помощ именно разчитаме. Нека чуем техните имена.
3: Аз съм Никол Иванов, фотовикинг. Аз съм Хилдинов, фотовикинг.
4: Аз съм Никола Хира, фотовикинг.
5: Аз съм Андрея Иванова, фотовикинг.
6: Пламен Илиев от Американският колеж в София.
7: Борис Фофов, фотовикинг.
8: Стефан Апостолов от Софтуни Будител.
9: Антония Динева от Софтуни Будител.
10: Аз съм Борислав Борисов и също уча в частна професионална гимназия за дигитални науки Софтуни Будител.
11: Аз съм Дамян Георгиев от Софтуни Будител.
12: Аз съм Любомир Колев от Средно училище Петко Рачо Славейко в град Кърджали.
13: Емил Мингов от Американския колеж в София.
0: И така настъпи първия отговорен момент

0: са двата отбора, а именно да изберат своите капитани. Предлагам да се доверим на сляпата съдба и менторите да изтеглят техните имена от шапка, която сме подготвили предварително. Доцент Стрезова.
1: Това е за моят отбор.
0: Точно така.
1: Номер 5. Любомир Колев е капитан на нашия отбор.
0: Честито. Доцент Дечев, моля да сторите същото. Номер 4. Никола Хира. Първият ни ритуал, тяхната инициация като отбори, беше изпълнен. Какви обаче са задълженията на капитаните? Първо, те ще комуникират приоритетно с наставниците. Второ, ще отговарят за графика на работата и за разпределението на задачите, както и за наблюдението на тяхното изпълнение. Трето, ще поддържат общуването с другия отбор, тъй като връзката между отборите, както вече споменахме, ще бъде съществена. Те ще работят в конкуренция и заедно, едновременно. Сега отново е време за музика.

0: След музикалния епизод отново сме в студио 2 на Българското национално радио. Вие сте все така на вълните на програма Христо Ботев, а предаването е Гласът на времето. Настъпи моментът нашите отбори да се представят и да разберем какво мотивира 12 млади човека да се намират сутринта рано, вместо някъде другаде, в второ студио с нас и да разговарят за история. Да започнем с Никола Иванов.
1: Аз съм тук, защото много харесвам история и мисля, че мога да науча много за този период.
0: Михаил?
2: Ами аз също имам доста дълбоки интерес към историята. Мога да науча от периода да си извадя някакви доводи за този исторически период.
0: Никола?
3: Подобно на моите съученици, аз също изключително много се интересувам от история, но освен това искам да имам едно много по-аналитично осъзнание относно съединението, не просто линеарния наратив, който се повтаря наново и наново и наново.
0: Аналитично съзнание, дами и господа. Историята ни учи да питаме, а не просто да възпроизвеждаме. Историята не е стихотворение. Продължаваме с Андрея.
4: Аз също имам интерес към историята и по-точно 19 и 20 век и искам да погледна съединението и независимостта, както Никола каза, по по-аналитичен начин и извън това, което ни учат в учебниците.
0: Пламен Илиев има думата.
5: Благодаря и честит празник на всички слушатели. Аз от много ранна детска възраст, както скъпя ни ментор, професорът, съм много запален по историята. Първата пълна книга, която някога съм прочел в живота си, беше енциклопедия на световната история. Бях на 5. И от тогава все питам защо, както вие казвате. Все искам да знам защо нещо се е случило. Също имам подкрепата на едни много добри преподаватели, например жената, която, заради която съм тук, която ме покани, доктор Зорница Семкова, най-добрият преподавател по история в Република България. Благодаря ви.
0: И ние ти благодарим. Рета на Борис.
6: Аз съм тук, понеже имам голям интерес към историята и също искам 6 септември да не минава като просто друга случайна дата.
0: Стефане, твой ред е.
7: Аз много обичам българската история и за мен историята е ни учи на много неща, за бъдещето също.
0: Да, историята всъщност е дълбоко свързана с онова, което ни предстои. Тя не е труп, на който ние можем само да направим дисекция. Антония.
8: Противоположно на нашите съотборни, на хората от срещния отбор, в училище аз уча програмиране и ние основно гледаме в бъдещето, но аз от ранна детска възраст имам интереси към историята и това предаване и е като цяло голяма възможност да науча нещо по много интересен и нов начин и всъщност да го запомня, защото съм забелязала, че в училище просто минаваме през учебника и аз не запомням.
0: Ето как програмирането и миналото комуникират, ако някой не е вярвал, случва се. Борислав.
9: Мен също много ми допадна тази инициатива, тази възможност. Вярвам, че ще науча много нови неща. Вярвам и, че ще се срещна или вече се срещнах, смея да твърдя, с хора, които имат сходни интереси, с хора, които, както и на мен, от ранна възраст историята е голяма страст. Така че наистина благодаря за възможността.
0: Благодарим и ние, че си тук. Дамяне?
10: От малък дядо ми не спираше да говори за историята, например, какво се е случило през тази година, за тази империя, и от това просто имам огромен интерес и за него съм тук.
0: Чухме колко разнообразни мотивации може да има избора на погледа към миналото, в това число и топлия семейен разказ и емоцията на дядо. Любомир.
11: Аз бих започнал с една провокация. Честно казано, много често сме свикнали в нашето ежедневие да казваме, че технологиите са навсякъде около нас. Аз всъщност имам друго гледище върху въпроса, именно, че историята е навсякъде около нас и че всъщност технологиите са обречени да станат история и единствено тя ще продължи и напред в бъдещето, въпреки че смятаме, че

0: и Емил.
1: Аз също, както всички тук, имам изключително голям интерес към историята и съм изключително щастлив да видя млади хора готови да бъдат тук рано сутрин на тази специална дата за нашата история. И съм тук, защото се надявам, че този интерес, какъвто ние имаме в тази стая, се надявам той да се трансферира към останалата част от младите и не само, и да се обществото да започне да оценява големите исторически събития.
0: С тези 12-ма млади хора в студиото и с менторите срещу тях, ние вече изпълняваме нашата заявка – история отвъд шаблона. Настъпи момента да разберем какво знаем за съединението. По този повод през седмицата моя милост направи една кратка анкета. Запитах случайно срещнати граждани следното. Каква дата е 6 септември? Слушаме. Какво знаете за българското съединение?
2: Съединението е една от най-бележитите дати в нашата история. 6 септември там съединява княжество България с Източна Румелия. Дава самочувствие на страната ни, че най-накрая постигаме нещо сами. Аз знам, че се подписва указа, мисля, че Батенберг го подписва в Пловдив.
3: На времето това обединение, което руснаците обаче не са искали да има съединение в България, защото тя става много по-силна.
4: Просто в момента не се сещам точно какво да ви споделя, но това винаги ме е вълнувало и винаги ми е било интересно. Деня на съединението България се е съединила Източна Румелия и княжество България, което е било голяма победа, за да имаме сегашната наша България.
5: То е двояко. Създаване на нова, по-голяма България, но в същото време изпадаме в големи кризи. Не съединение, не разделение. Сега сме уши обединени, а сме разделени вече на 20. Историците се скриха. Те не пишат вече, не издават книги. Случайни хора почваха да пишат история. Националисти.
0: Какво знаете за българското съединение?
6: Това е един много геройски акт и като че ли акт на младите. Младите, които успяват да прозреят това, че трябва да бъдат обединени, трябва да бъдат заедно, защото загърбват статуквото и правят бунт през това обединение. Мисля, че това е най-важното послание.
7: Че е станало 1905 година или бъркам годината. Източна Румелия и княжество България се обединяват.
8: Съединението е една от много важните дати в нашата история, защото става дума за събитие, което в общи линии е подготвено, организирано, мотивирано и след това последиците от него са реализирани предимно във вътрешно-политически план.
0: Да помолим нашите наставници за кратък коментар на чутото. Доцент Стрезова, по традиция започваме с дамите.
9: Благодаря. Това, което чухме с някои малки изключения, смятам, че хората в общи линии знаят какво е съединението. В най-общ план знаят какво се е случило, разположението на силите. Така че имаме една добра отправна точка, от която ние да тръгнем и съм сигурна, че с тези млади, мотивирани

0: Доцент Дечев, ваш ред е.
1: Аз мисля, че самата анкета като че ли опровергава едно от мненията, че историците не си вършат работата. По-скоро мисля, че анкетата ясно показа как обстоятелството, че от 1998 година 6 септември е официален празник и че всяка година той се отбелязва наред с клишетата, които съпътстват неговото отбелязване всяка година, се появяват и някакви аналитични материали в медиите, мнения. Така че мисля, че някои основни моменти и послания, свързани с съединението, са успели да стигнат до широката публика и мненията, които чухме и отговорите, всъщност го доказват, че става въпрос за едно самостоятелно българско дело, че е имало противопоставяне от страна на великите сили в този момент, най-вече на Русия, и въпреки всичко, че е имало криза и разделение след това. Тоест, мисля, че мненията, макар и кратки, все пак отразяват някои от основните послания, които носи тази дата и съединението на България.
0: Чухме в анкетата и едно ключово понятие, заявено от един от респондентите, което ми се струва, че заобикаляме, а именно национализма, националистите. Какво можем да кажем по този въпрос? Питам ви специално и във връзка с питането преди малко по отношение на тъй наречената поп-фолк история.
1: Да, разбира се, в отговора се съдържаше зрънце истина, защото той отразява обстоятелството, че едно е родолюбието, почитта към миналото, почитта към предците и то тези, които са инициатори и осъществители на съединението от 6 септември 1885 г. И съвсем друго е невъздържания национализъм, ксенофобията, омразата и това, което наблюдаваме през последните години като национализма на татуировките, който няма нищо общо с истинското родолюбие и почет към миналото.
0: Доцент Стрезова, ще помоля и за вашия коментар.
2: Присъединявам се към това, което колегата Дечев каза. Общо взето, историята трябва да бъде един спокоен, обективен разказ с една оценка за добрите, лошите страни, без изпадането в крайности и без да позволяваме това, което напишем, да бъде една основа за използването за политически цели, за пропаганда.
0: Добре, публиката в голямата си степен всъщност е свикнала историята да я екзалтира. Тя гледа на всеки празник марша на гвардейците, зарята, ритуалните преброявания на жертвите, на присъстващите от войниците. Тя е свикнала на една друга емоция, свързана с историята. И когато ние им кажем, даде, ама дайте малко да се успокоим, хората реагират негативно, казват, аз пък неща да се успокоявам. На това каква рецепта бихме могли да намерим? Как бихме могли да промотираме все пак този разказ, който е коренно различен, той не докосва една голяма част от тая публика?
1: Аз бих казал така, включително и тази анкета, а и празниците и отбелязването на съединението всяка година в медиите, през последните десетилетия дори, от 1998 година насам, доказва, че всъщност около съединението е настъпило вече спокойствието, което трябва да има, и дистанцията. Искам само да обърна внимание на обстоятелството, че след 1885 година, т.е. след самото съединение, в продължение на дълги десетилетия, датата 6 септември, за нея се говори като за съединението на Северна и Южна България, съединението на Тракия с България. В продължение на дълги десетилетия от българска страна се избягва употребата изобщо на понятието Източна Румелия. Защото Източна Румелия съвсем скоро е била реалност. От друга страна, в Гърция и в Османската империя продължава да се говори

0: говори за Румелия като за Румелия. Все едно, че тя още съществува. Целите на съединението от един момент нататък до такава степен са постигнати и ние имаме не просто една пожелана съединена България, а реализирана съединена България. И оттам идва вече понятието източна Румелия, което употребяваме без никакъв страх, без никаква изнервеност, защото вече го възприемаме не като една реалност, която е съществувала между 1879 и 1885 година, а като някакво едва ли не недоразумение, което е останало в историята.
1: Аз мисля, че няма нищо лошо в тези национални чествания. Даже напротив, както стана дума, съединението е част от националния календар, официален празник и разбира се, че трябва да има празнична страна в отбелязването му, в която да бъдат въвлечени повече хора, защото това е част от българската история, в крайна сметка. А що се отнася до отбелязването на съединението, още в първата година след съединението, 1886 година, локално по места, без това да се е превърнало в целенасочена държавна политика, се отбелязва годишнината, първата годишнина от съединението. Имаме такива чествания в Русе, в Варна, в София и то в една много, много сложна политическа среда след детронирането на княз Александър. Тоест тези чествания, разбира се, имат и своя политически заряд, тъй като тогава се опитват отново да привлекат княза, който е абдикирал и обществото всъщност дава своя анонс, че иска отново той да се върне на престола.
2: Да дадем думата отново на нашите отбори от ученици. Какво знаете за съединението? Държа да отбележа, драги радиослушатели, че пред тях няма учебници, няма специални помагала, дори телефоните са им в джобовете. Който иска, свободно да вземе думата. Заповядайте.

0: родители, че пред тях няма учебници, няма специални помагала, дори телефоните са им в джобовете. Който иска, свободно да вземе думата. Заповядайте. Пламене?
1: Добър ден. Благодаря за въпроса. Аз от доста време, пак от 5 годишна възраст, чета историята много на посоки, много на случайен принцип, каквото ми допадне. И преди не знам си колко години, в един момент, прочетох един разказ, една история от, нали, човек, който е живял по това време. И главното ми разбиране за съединението не е толкова от историографска перспектива, понеже с извинение хората, които са ми преподавали тази част от историята, най-общо не са били заинтересовани в това да учим история, повече да си правят шегички. Затова главното ми разбиране за това и много други исторически събития идва от човешка перспектива, от нивото на един индивидуален българин, който преживява този ключов момент в нашата история и какво символизира този момент за него, за хората около него и за нашата национална идентичност.
0: Страшно важно е да имаме предвид, че историята всъщност е истории и че всеки има своята история и своето усещане за историята, независимо от това, че тя е наука. Андрея? Антония, пардон.
2: Антония, да, благодаря. Това, което знам аз лично за тези два много важни основни момента в българската история е доста малко и са основните части, години, събития. В училище не са ми били много интересни уроците по българска история, ще си призная. Не мисля, че е представена по особено заинтересован начин. Това, което ме влечеше, беше древната история, просто поради начина, по който беше представено всичко, като една магическа история, случила се много-много отдавна. И съм тук в момента, защото мисля, че това събитие ще ми помогне да науча повече за българската история, както сега го популяризираме с вас. Да, за нещастие много основни неща.
0: Преди миг не напразно отворих темата за историята и емоциите. Питам ви отново с какви чувства асоциирате историята. Когато чуете българска история, кое е първото, което усещате, уважаеми отбори? Никола?
3: Българската история е нещо изключително сложно и то е плод на много емоции, защото самата тя аз бих я разпределил на много отделни етапи. Да се фокусираме повече на модерна българска история, защото все пак темата е съединението, то е конфликт между ту гордост, но и ту съжаление, може би даже до някаква степен срам. Защото от една гледна точка, както е съединението, има много успехи в модерната българска история. И наистина сме доказали не само, че ние заслужаваме да имаме държава, заслужаваме историята ни да се знае, но и че сме европейска държава на нивото на великите сили. Ако не е военно или икономически, то тогава социално. Същевременно има и много провали и много тенденции в нея, които регресират този постигнал успех от различните събития. Тъй, че наистина българската история е нещо многоцветно и многоетапно и не мога да го определя само с една единствена емоция.
0: Нямаше да го кажа по-добре. Друг желаещ? Любомир?
4: Понеже започнахме с един въпрос, преминахме към друг въпрос, аз ще се опитам да ги слея, защото за мен българската история към момента в съвременните представи служи може би за убежище на българина под смисъл на това, че той търси емоционална основа, върху която да започне изграждането на своето бъдеще заради последните събития, които се случиха може би преди 30-40 години. Той до голяма степен загуби тази основа и в момента се опитва да я възражда и съединението всъщност дава един страхотен старт, защото в съединението, честно казано, ние нямаме външна подкрепа. Защото външната подкрепа винаги е признак за това, че в бъдеще ще се конструират полемики относно нея. Съединението е чисто български идеал, който се извършва и чисто българско действие, което се извършва. И е много важно това да се каже, защото то трябва да бъде обединяващ фактор в българската история, в българската народна психология и памет. И честно казано, на мен като млад човек гледам с тъга на

0: това, че дори днес наши сънародници, общественици се опитват да всяват разделение чрез показване по-скоро на съединението като някакъв, как да кажа, като събитие, което противоречи на определена друга сила, а не събитие, което е чисто българско и трябва да бъдем горди с него.
1: Драги радиослушатели, все повече ми се струва, че в това студио всъщност ние имаме наполовина подготвени бъдещи колеги историци. Не знам какво вие правите в този момент, но ако сте чували скърцането на химикалката ми, това е защото аз и водих записки. С тези няколко думи отново да се отдадем на хода на музиката и да се потопим в изкуство за няколко минути.

Пренасяме се отново в студио 2 на Българското национално радио. Вие сте с гласът на времето по програма Христо Ботев. Да продължим с разкриването на правилата на нашата инициатива. Напомням, че се намираме в първия от три епизода, посветени на темата съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Тук сме с два отбора, младежи и техните академични наставници. Заедно очакваме да ни разкажат онази история, която не знаем, която би ни накарала да се замислим. Защото историята прави тъкмо това. Предизвиква разсъждения, раздвижва интелектуалните ни сетива. В близките дни всеки отбор трябва да посети и да работи в архив с архивни документи, за да разбере как историкът превръща свидетелствата в разказ за миналото. Предвидили сме и посещение на библиотека, съхраняваща книги на хартиен носител. Понеже сме убедени в предимствата на новите технологии, разчитаме младите колеги да се запознаят.

0: знаят и с важните онлайн библиотеки и ресурси под ръководството на своите ментори, водещи историци. На 15 септември очакваме отборите да ни споделят по два готови исторически сюжета. Те ще изберат дали това да бъде личност, събитие, процес, материално свидетелство, символ или друго. В деня на българската независимост тимовете ще ни презентират по 4 исторически разказа. Отново за хора, събития, сгради, паметници, каквото намерят за уместно. Всичко, което се сетят, отговарящо на нашата начална идея. Историята отвъд познатото, историята на пълнокръвните личности, противоречията в цялата им комплексност. В тази сложност, която отзвучава в думите на нашите млади бъдещи колеги преди малко. В края на нашия замисъл, на 22 септември, ще въведем на радиосцената и публиката, която ще бъде активна страна. Ще пита, коментира, ще заявява съгласие и съпротиви, както повеляват правилата на смисления дебат. След като разбрахме какво ще правим, нека да запитаме наставниците как смятат да съдействат за осъществяването на тези задачи. Не от към конкретни действия, а от позицията на етическите правила на историка. Какъв е моралният кодекс на занимаващия се с миналото? И най-вече, коя е траекторията на професионализма и кое би ни дерайлирало от нея? Доцент Стрезова?
1: Аз бих казала обективност, научна почтеност и смелост да се каже това, което е видяно.
0: Смелостта е качество, което смея да взема думата, изключително много ни липсва. Интелигентните хора са толкова, колкото са във всяко едно друго общество. И в България ние не страдаме от липса на ум. Смелостта обаче продължава да бъде някъде под масата, често пъти, когато ни е най-необходима. Доцент Дечев, моля ви за отговор на същия въпрос.
2: Ще тръгна от това, което вие преди малко споменахте и което дойде от отговорите, които чухме от нашите ученици, а именно емоцията, която е неотделима от историята, и на второ място, че става дума не просто за история, а за истории. Така че мисля, че ние трябва да имаме почтенността, да имаме уважение към различните гласове на миналото и смятам с моя отбор да го постигнем, да дадем право на тези, които са били преди нас, на тези, които са подготвили и извършили съединението, да разкажат как те го виждат и да се опитаме да съпоставим и различните гледни точки с уважение към всяка една от тях. А там, където има разминаване между различните разкази или различните истории, както казахте вие, да се опитаме да си отговорим на въпроса защо има такива разминавания, защо говорим не за история, а за истории и кои са причините в един момент да се появят различни версии на едно и също събитие с едни и същи участници.
0: Тук мога само риторично да задам въпроса: има ли две еднакви биографии, има ли два еднакви живота? Иска ми се да поговорим малко и за качествата на историка. Една тема, която често пъти се повдига и обикновено стигаме до изреждане на едни каталози, как трябва да бъде добър човек и тъй нататък, и тъй нататък. На мен обаче ми се иска да погледнем това на фона на една мисъл на покойната професор Вера Мутафчиева, която казва, че всички живеят със съзнанието, че разбират от история, но на никого не му хрумва да даде акъл на инженера-конструктор как да проектира сгради, а пък не дай Боже на сърдечния хирург как да реже и да ни оправя сърцата при необходимост. Кои намеси в полето на науката история смятате за неоторизирани? Как трябва да ги възприемаме? С насмешка, с гняв или просто да махаме с ръка и да ги заобикаляме? Доцент Стрезова.
1: Наистина, днешно време доста хора и извън историческата гилдия пишат различни истории. Това е по някакъв начин, може би, обяснимо, тъй като, както стана дума преди малко, историята е навсякъде край нас. Всичко е история. Всичко, за всичко, което говорим, ние може да го свършим.

свържем с историята по някакъв начин. Но какво отличава историка от другия разказвач? Това е, разбира се, професионализмът. Това, за което говорихме преди малко, за качеството, които трябва да обладава един историк, и методологията. Историкът работи с методология, следва се определен път в историческото изследване, така че това го отличава. И ако човек сложи на везните една популярна книга, която е написана от човек, който не е историк, и друга, в повечето случаи ще натежи книгата на историка-професионалист. Сега, дали трябва да се реагира на поп-фолк писанията? Според мен трябва да се реагира, въпреки че в гилдията, според мен, не се възприемат много на сериоз. С една лека надменност се гледа на такъв тип писания.

0: общо взето историците не влизат в някаква полемика, в някакъв дебат с тези автори. Но мен ми се струва, че все пак трябва да се, да се кажат нещата, които трябва да се кажат.
1: Доцент Дечев.
2: Ами, аз мисля, че ние тук сме раздвоени между свободата на словото и експертността. Значи, от една страна, наистина всеки може да споделя каквато иска гледна точка по отношение на миналото, а издателите се чувстват свободни да го издават. Още повече, че точно може би тези погледи към миналото, които са най-абсурдни, най-разминаващи се с фактите, най-произволни, нищо чудно да могат да намерят и съответния пазар. И аз мисля, че те го и намират. И затова и бързо се разпространяват едни подобни причудливи тези, намират своя пазар, намират своята публика, намират лесен път до медиите. И въпреки това, мисля, че професионалистите трябва да реагират наистина. Тук въпросът е и бихме могли да го поставим по друг начин, че има склонност сред част от професионалистите да се съобразяват с една гледна точка или едни представи, които строгата историография не би трябвало да допуска. Най-пресният пример е инициативата за 1400 години България, след като 1981 тя беше пък на 1300. И тук показваме как и сред самата историческа колегия няма достатъчно сили, с които тя да е имунизирана към едни подобни намеси, идващи от фактори, които са извън нея.
1: Доцент Стрезова сподели едно ключово понятие, именно методология. Как работи историка? Сетих се за една история, свързана с посещението на Прещепинското съкровище в България в средата на 80-те. Прещепинското съкровище е това, което се приписва на Ханко Брат в момента в науката, все по-устойчиво. Човека, който го публикува, археолога Йоахим Вернер, тогава всъщност е запитан от български журналист: добре де, а вие сигурен ли сте, че това наистина е българския Ханко Брат, че тия предмети са му принадлежали по някакъв начин? Тогава професор Вернер първо казва с леко иронична усмивка: не съм бил там и не мога да свидетелствам. Но от друга страна, аз представих пред вас уликите, на базата на които ние можем да изградим някаква хипотетична картина. Работата на историка в известна степен наподобява тази на криминалиста. Той си служи с улики и запълва празните места често пъти с въображението си. Въпросът е това въображение да не излиза извън всякакви рамки, да бъде подчинено на разума. С тези няколко думи предлагам да се впуснем в следващото ни музикално пътешествие –

0: Скъпи радиослушатели, намираме се на територията на предаването «Гласът на времето» на вълните на програма Христо Ботев на БНР. Както вече отбелязахме, един от съществените елементи на професията на историка е питането. Всъщност глагола, от който изхожда думата история, хистория на старогръцки, буквално означава «питам, търся уместния въпрос, за да получа знанието, което ме интересува». Ето защо позволете ми да продължа с питане. Откъде се снабдявате с информация за миналото, когато ви потрябва? Скъпи отбори, заповядайте. Нека да започнем с Андрея.
1: Аз се снабдявам и от интернет, и от физически източници, както и от това, което професорите ми дават. За мен това, което правим в Овекинт, е много важно, където гледаме, нали, с какво може и с какво не може да ни снабди някой източник. Никой източник не е перфектен и това е важно да се знае, когато се опитваме да пишем нещо за историята. Всеки ще дава по нещо различно и от него могат да произлизат въпроси, които друг източник ще отговори. Така че е важно да се гледат от много различни места, дори и половината или 70% да не служат в края на краищата за финалното написано.
0: Искаме да видим всичко и да чуем всичко. Историята е един несъстоял се опит за паноптикум. И той никога няма да се състои, но не ни пречи да не спираме да опитваме. Да видим всичко и да дадем думата на всичко. Борислав?
2: Когато имам нужда от информация, свързана с миналото, въпреки че е по-времеемко, се стремя да преглеждам повече от един източници, за да мога максимално критично да подходя към информацията и да бъда максимално убеден в нейната евентуално достоверност. Сравнявам начина, по който тя е представена. Те биват естествено както физически, така и дигитални. Преглеждам научни трудове, преглеждам книги. Няма да забравя, преди около година с учителя ми по история отделихме време, в което след училище посещавахме различни столични библиотеки, в които търсехме информация, черпехме от изключително много книги и други източници. Така че вярвам, че за мен е важно просто да се стремя да извлича максимално много информация от максимално много източници. Това е, което аз правя.
0: Освен, че е паноптикум, историята е и една дълбочина без дъно, който докъдето стигне. Михаил.
3: Здравейте. Аз искам да разкажа, тъй като ще персонализирам малко въпроса, използвам абсолютно всякакъв вид източници за научаване на нашата история, както и световна. Много са интересни дигиталните източници, особено вече с подкаст и различен друг вид. Има много по-голямо разнообразие. Чисто човешката комуникация също много ми допада. Когато се комуникирам с приятели, разбира се, след това проверявам информацията, но ми е много интересно и съм много благодарен, че имам възможността сега наистина нещо ново за мен, да прегледам държавните архиви с такива специалисти. И тъй като има много малка част от тях, има достъп, всяко лице от тях, има някои, които са дигитализирани, ще ми е много интересно сега да прегледам и оттам да видя от перспективата на един

0: може би можем да кажем младеж, а целите процеси по времето на съединението.
1: Емил.
2: В моя опит съм забелязал, че историческите източници много често са разнообразни. За най-ценни аз намирам договори и писма, датиращи от самите събития, тъй като те могат да бъдат анализирани. Но това не означава, че трябва да не обръщаме внимание на мнения, които са повлияни, те също могат да бъдат анализирани. А в зависимост от източника, един историк трябва да подходи изключително аналитично и да използва информацията, като разбира се, най-важното е да види откъде произлиза този източник и как той може да бъде използван.
1: Това твърдят и колегите. Всеки глас е важен. Пламен.
3: Благодаря. За мен историята е най-вече упражнение в емпатията, в разбирането на хората в тази история като хора, както сме ние, както са хората около нас. За мен за това са много полезни, както казва Емо, първични източници, източници от времето. И много често, когато съм писал изследователски есета, миналата година съм написал по няколко хиляди думи, три пъти на най-различни исторически теми в училище, такива есета, съм разчитал най-вече на ако не самите първични източници, то на колекции от такива първични източници. Чел съм пълните работи на няколко китайски философа, чел съм 200 страници от някакъв исторически сборник за средновековната история на Украина и дори да не е било релевантно, ми беше много интересно, просто понеже дори да не е директно свързано, всеки момент в една история, всеки момент в един исторически наратив може по-късно да повлияе на начина, по който ние като хора разбираме тези хора, които са живяли преди много-много дълго време. Всички сме хора и всички заслужаваме да бъдем разбрани.
1: Широката рамка на опита е нещо изключително важно, когато става въпрос за каквато и да било изследователска работа. Особено когато работим с хора, когато срещу нас са човешки разкази. Тогава и четене на художествена литература, разглеждане на комикси, всички тия практики правят връзки в мозъците ни, които ние не си обясняваме веднага, но те са си там и си работят. Тази широка панорама е изключително ценна за историка. Дамян?
4: Аз съгласявам с другите участници, че напълно историята е обективна и варира според източника. Според мен е най-добре да се чуе от директно или от човек, който е бил там, или от връзници, родители, семейство, които са заинтересовани също в този период или имат друг източник. В моя случай, в нашето семейство има доста голяма колекция от исторически книги и ако имам някакъв въпрос, винаги мога да намеря сигурно една книга с поне 300 страници вътре. Проблема е, че е малко дълга и трябва да чета, но пак знам, че ще получа дефинитивен отговор, но също източниците, които има онлайн, също са сравнително. Всъщност не мога да кажа, че са напълно достоверни, защото информацията им варира от различни, нали, други източници и не са написани като тези от специфичен доцент или професор или историк, а са просто снабдяване на информация, написване на един текст, възможно най-кратко, с най-набита информация, а пък ако искаш да се информираш по-добре за самата тема, по-добре да знаеш някакви любопитни факти или интересни мнения на историците.
1: Историята е усилие, историята е четене на дълги текстове. Аз бих добавил и хапването на пица и карането на скейт, и те са усилие. Следва Борис.
5: Аз лично си взимам информацията относно история от библиотеката в нас, понеже баща ми също е много запален по историята. Той всъщност ми дава възможността да имам всяка вид информация точно до мене. Обаче искам да спомена, че една част от книгите, които той има, идват от определено време от близката ни история. И е важно да споменем, че трябва да имаме нюанс от, в това, което четем. Защото ние много лесно можем да разделим историята на добри и лоши, но не винаги е правилно.
1: Следва Антония.
6: Искам да се върна на това, което казаха моите отборници относно първичните източници. Не мисля, че трябва да забравяме туризмът като част от историята, именно посещавайки обекти. Мисля, че това е най-интересният начин, по който ние можем да забележим

0: кажем как тези личности и събития са се случили и може наистина да се потопим в историята и да научим възможно най-много, бъдейки те първични, може да ги вземем за възможно най-достоверни. Особено ако сме придружени от учител или от историк, който на място може да ни разкаже, много често може да се заплати и това според мен е страхотен начин да събереш информация.
1: Всъщност една от големите радости на историка е досега с онова, с което той се занимава. Не мога да ви опиша колко щастлив бях, когато аз започнах да докосвам нещата, с които се занимавах някога. Още като студент, с който си представях, че искам да се занимавам. Това е усещане, което нищо не може да замени. Предлагам да се порадваме на една анкета, която също моя милост направи преди няколко дни, посветена тъкмо на този въпрос. Как се сдобивате с информация за историята?
2: А откъде се информирате по исторически въпроси?
3: Ами основно от наученото в училище някога. Някоя книга, статия случайно ако попадне, понякога в интернет напоследък, нормално и от телевизията.
4: Чета предимно, взимам и книги, които са исторически. И в момента съм взела една книга, само че тя е на чуш автор. Сайтовете много не ги обичам, защото не всички сайтове могат да ти дадат достоверна информация.
5: Единствено от телевизията сега и от радио, до кога има някакви предавания.
6: Извинявайте, но наистина много бързам.
7: Чета историческа литература, интернет, различни сайтове, но не и от медиите, не.
8: А да говорим, че радиото вече и то стана двупосочно и телевизията, канат се специални хора, четеме между редовете. Там също научаваш много неща, които не са така, както ги дават в учебници.
9: От учебниците по история в детските години.
10: Слушам новините, защото учителката ни по история на времето казваше, че не трябва да бъдем политически теленца, но винаги историята ми била много трудна. Виждам, че е променена. Не е такава, като сме учили в учебниците.
11: От най-различни източници. Но все повече акцента на информационния спектър, с който работя, се ориентира към интернета.
1: Уважаеми ментори, преведете ни на езика на науката, какво чухме преди малко в тази анкета. Доцент Стрезова.
12: Аз лично чух това, че хората нямат много време да четат сериозни исторически изследвания и разчитат на по-популярните канали, медиите, социалните мрежи, интернет сайтове, за да си набавят тези исторически познания.
1: Но пък една дама каза, о, сайтове не.
12: Да, но една категорично каза, че отрече сайтовете наистина. Така че всъщност ето това е отново повод за нас историците да се замислим, че това е една ниша, която може да разгърнем там нашата популяризаторска дейност по-активно.
1: Доцент Дечев.
13: Тази анкета не ме изненада. Очевидно е, че вече електронните ресурси играят далеч по-важна роля и това личеше в много от отговорите. Тук и резервите спрямо цялата информация, която се съдържа в интернет, разбира се, са напълно оправдани. Появи се и гледната точка колко много неща са се променили през последните десетилетия в сравнение с това, което госпожата, която отговаряше, е учила в средното си училище, когато е изучавала история. И тук, от гледна точка на тези промени, мисля, че така като финал бих могъл да кажа, че представите за миналото се промениха, историческия разказ се промени, включително и този, който доминира в основните медии, и като че ли през последното десетилетие се настани една нова рутина, от която може да се избяга от тази нова рутина, пак единствено чрез електронните ресурси, сайтове и подкастове. Въпросът е, че и в това пространство ние можем да попаднем точно на сайтове и подкасти, в които не трябва да имаме никакво доверие, и такива, които биха могли да ни представят наистина една свежа, алтернативна историческа представа, от която обществото има безкрайно голяма нужда.
1: Да ви запитам и за следното. Вие ще показвате на нашите отбори не само как се говори и как извора, историческия извор говори, но и още други доста по-сложни неща. Когато историка приемем, че се е научил да приказва, той трябва ли да умее и да мълчи? Трябва ли да премълчаваме по теми, които смятаме, че не са за публично говорене? Има ли такива теми? Има ли неща, за които би следвало по-скоро някакси, как да кажа, да си ги сложим в задния джоб и да си продължим по пътя, доцент Стрезова?
12: Аз бих казала, че не. Защото всъщност тогава ние представяме половин история. И като преди малко говорихме за научната почтеност и смелостта да се каже всичко, по-скоро си мисля, че не би трябвало да мълчим. Колкото и да е неприятно, неудобно и конфузно това, което ще се чуе.
1: Доцент Дечев?
13: Не, историкът не трябва да мълчи, не трябва да има неудобни теми. Историята, както каза колегата Стрезова, трябва да се представя в своята пълнота. И в това отношение бих могъл да дам един съвсем така конкретен пример. Ние много често се позоваваме на Карнегиевата анкета, тъй като тя отразявала престъпленията на нашите съседи по време на войните. И тъй като много малко хора са чели Карнегиевата анкета, ние много добре знаем, че макар много от нейните автори да се води, че са били на някакви пробългарски позиции, всъщност тя в голямата си част е съвсем обективна и говори за негативни неща, които са извършени и от българска страна.
1: Всъщност, едно от партизанските имена на науката, не само на историята, е автономия. Ако учения не е готов да бъде автономен, той всъщност няма защо да си присвоява това определение. Да, Емил?
14: Историята е познание, и всяко едно такова познание трябва да бъде предавано, за да може човечеството да се получи от предишни грешки или постижения. И искам да върна към днешната дата, 6 септември, Съединението, и невероятната българска дипломация, която трябва всеки един българин да знае за нея. Защото тогава великите сили са били Русия, Франция, Великобритания, Османската империя, но днес те са Европейския съюз, Америка, Русия. И умелата дипломация, лавирането на интересите между тези големи сили, за да може да се защитят българските национални интереси, е нещо изключително важно и нещо, което трябва да бъде учено и предавано през поколенията.
1: Пламен?
15: Така е, съгласен съм с Емо. Много е важно да не премълчаваме и по лоши части от историята, по-засенчващи за нашето самочувствие като държава, защото в един момент, ако упражняваме хората да чуват само това, което им е удобно, те спират да разбират историята като наратив, като история с други хора, с истински личности и почват да разбират историята като някакъв вид... не знам, нахъсваща песен, създадена само и само, за да захранва спорове с наши съседи, да говорим кой е бил най-велик, кой е направил най-добри военни постижения, коя крепост са превзели хората в тази дивизия, когато истинската важна част на историята е как са живяли хората по това време. Благодаря.
1: Уважаеми радиослушатели, вие бяхте с предаването Гласът на времето на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Краят на първата от трите ни серии, посветени на съединение, независимости и други граждански ценности, историята отвъд шаблона, е тъкмо затъгала. Очаквайте следващите ни две предавания на 15 и 22 септември. Да благодарим на нашите ментори и на нашите отбори, които избраха да бъдат тук, а не някъде другаде. Бъдете с нас отново на 15 септември в новините след 17 часа. Предаването този път е Какво се случва, а честотата отново познатата ви, настоящата. Екипът ни се разделя с вас с пожелание не само за хубав, но и за умен ден, излязъл извън клишето. Последните 90 минути бяхте с моя скромност, Димитър Атанасов, историк от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей БАН, редактор беше Ася Чанева, а за вас работи екип на второ студио. Звукоинженерът Михаил Михайлов и звукорежисьорите Гергана Драмалиева и Деница Диамандиева. В централното студио тон режисьор е Марина Димова. Изборът на музика направи

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
6: Вземи живота в ръцете си.
7: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
6: Започваме на 14 септември.
7: Ден преди началото на новата учебна година.
6: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
8: Програма Христо Ботев.

Добър ден и добра фолклорна среща на вълните на програма Христо Ботев. Време е за От песен в песен, чието начало даваме с Дайчево хоро на Трайчо Синапов. Заедно сме до 13 часа. В деня на Съединението на България ви предлагаме музика от всички кътчета на нашата страна. Честит празник от екипа ни звукорежисьорът Владимир Тренчев и мен Марина Маринова.

последното лятно издание ви предлагаме срещи с младата изпълнителка Теодора Бориславова. Следва да чуем рубриката на колегата Лина Мачева «Разкажи ми с песен», в която разговаря с шопската певица Снежана Борисова. Пламен Георгиев пък ни води чак до Норвегия чрез фолклора, който предлага в рубриката «Музика от близо и далеч». Във втората част на предаването ще се насладим на изпълнение на трима артисти, част от проекта на Народния радиооркестър «Музика в портрети». Звучат гласовете на Димитър и Магдалена Карамитеви, както и творчеството, което Димитър Гугов представя в първо студио на Националното радио. Всичко по реда си обаче, сега слушаме хумористичната песен за начало на изданието, звучи гласа на Атанаска Ковачка, а след това този на Ангел Коев.

0: прозвуча Ояно в изпълнение на Теодора Бориславова, а младата певица вече е на телефонната ни линия, за да представим два записа. Теди, здравей!
1: Здравейте!
0: Преди няколко седмици в предаването звуча дуетна песен на Дарина Славова с твоя възпитаничка. Днес представяме теб и музиката, която записваш. Да разкажеш за песните, откъде са, с кого си ги работила във времето?
1: Песните са от Пазарджишко-Ихтиманската фолклорна област и ги изработих с помощта на моята преподавателка, госпожа Светла Цветкова.
0: Кои са музикантите, с които работиш?
1: Работя с камерен състав от оркестъра на Българското национално радио, като аранжиментите са на Мартин Владимиров.
0: Какво те провокира да направиш песни от друга фолклорна област? Ти си от Плевенския край.
1: Да, провокираме това, че на първо място са предизвикателство, тъй като аз не съм представител, както вече казахте, на тази фолклорна област. Беше ми интересно да опитам нещо ново, нещо различно, пък и аз и като певец, и като преподавател не смятам, че човек трябва да се ограничава само с собствената си територия. Така че реших да опитам и мисля, че се получи в крайна сметка.
0: Какви са историите, които песните носят? Те са популярни.
1: Да, песните са популярни. Едната, О, Яно, е в изпълнение на доцент Данка Цветкова. Мори Везден Мома е на пазарнишката певица Виолета Маринова, която е представител на Мистерия на българските гласове. Тук е място да благодаря на госпожа Виолета Маринова, която ми предостави лично възможността да изпълня нейна песен. И двете песни са пазарджишки, и двете песни са характерни за региона. И двете песни са много добри представители на това, което всъщност е най-важно за региона. На тресенето, на почукванията, на орнаментиката.
0: Издирваш ли песни от твоя край?
1: Не издирвам песни от моя край, тъй като нямам интерес за момента. Предпочитам шопски и пазарджишки песни.
0: Може би те лежат повече на гласа ти?
1: Да, и този момент го има, но и интересът ми там е по-засилен.
0: Активно работиш с ученици от цялата страна. Те запяват ли песните ти? Къде ги обучаваш?
1: Да, активно работя с ученици от цялата страна. Обучавам ги както онлайн, така и присъствено на територията на моя град Плевен. Работя с ученици в извън страната, като няма възрастови ограничения. И това всъщност ме прави много щастлива.
0: Те запяват ли песните ти?
1: Запяват ги с голямо удоволствие, особено към бързата песничка О, Яно, имаше много голям интерес.
0: Слушаме и втората песен в изпълнение на Теодора Бориславова, Мори Везден Мома.

0: песен в песен. Музика за вас.
1: Следва да чуем тамбурашкото перо на Любомир Владимиров, а минути след това Лина Мачева разговаря с Снежана Борисова за историята на една от песните в репертуара й.

0: Лорен Брегович, концертирала е с различни групи, новатор, който се държи за традицията и чието песни носят много истории, защото са наследени, защото са специални, защото са минали през нейното сърце. Стартираме поредица с нея. Днес започваме с една песен от твоя репертуар, Добре дошла, която...
1: Благодаря, добре заварила.
0: Която намира път и към слушателите на Българското национално радио като солистичен запис и като хорова партитура. Повече ще ни разкажеш. Става въпрос за песента Секо и фали, Миле Загорянка. Тази песен ти я знаеш от твоята баба, ми каза?
1: Да. Тази песен я знам от дете. Моята баба, майката на баща ми, знаеше много песни и независимо дали преде, дали тъче, каквото и да прави, тя пееше непрекъснато. Като се връщах от училище, от антрето още чувам, че тя пее. И просто тя се запечатала в съзнанието ми, както и още много песни. Но тази самата песен, самата история ме грабна за едно момиче, което било много хубаво, Миля Загорянка, искали от всякъде, обаче майка й не я дава никъде. Но аз до тук съм я записала, защото такъв беше регламента. Но нататък продължението е различно. Така се казва, пуста майки, а нали е маще е она, Миля на арапин даде. Поискал я един арапин или негър и тя, мащехата, не я дала на кралеве банове, я дала на арапина. И му казала, като дойде да се скрие, да си прикрие ръцете с ръкавици, да сложи на лицето си кърпа и така, тя да не познае, че той е такъв. И когато било да се венчават, разказвам съдържанието, нали? Подухнал ветрец и повдигнал кърпата от лицето му и тя видяла, че либе църна арапина. Тя била много разумна и казала, виж, нали, ойде тебе, мое първо либе, я ми додай твоя остра сабя, що се дипли 12 пъти, да отрежем бре блага ябука, да отрежем за тебе, за мене. И той не се сетил, дал си сабията и тя му реже главата. И я слага, турила я коню зубница и си отива вкъщи. И казва, излез, моя стара мале, дар ти праща зето църна рапин. И като излиза майката, тя изсипва турбата пред нея и вече от стрес и от страх мащехата и умира. Така че това е цялата, нали...
0: Дали тази история е действителна?
1: Ами, във всяка една песен има истина. Това казвам и на моите ученици. Трябва да влезат в съдържанието. Разказват история с мелодия. И имало го е това.
0: Баба ти споделила ли ти, тя откъде я знае тази песен?
1: От нейната майка. Шопската ми баба, защото другата е от Ботевград. Песните са пренесени. Така да. През поколения. Да. Лелите ми ги пееха. И
0: ти къде първо е запяна сцена?
1: Първо в Филип Кутев.
0: Всъщност ти ми каза в предварителния разговор, че това е песента, с която си приятел.
1: Една от двете песни, с които се явих. Тя е много интересна. Искаше се бавна и бърза песен. И аз се подготвям вкъщи. Леля ми ме слуша вече къде, какво, що, дали е точно. И съпруга й, Лилин ми, идва и я търси. Къде си бе, нямате толкова време, какво правиш? И тя вика, ми ето Снежка тука тая песен да видиме точно да я изпее, защото утре на конкурс. И той се засмя, вика, те па точно таквия, къде бръмчат като му и ще взема. Та тая песен е точно, все едно, че бръмчи муха. Обаче, мисля, че 88-9 някъде, по това време допълнително работехме с Павлина Горчева един шопски секстет. И тогава дадах Ой шопе, шопе. Ние записахме с обработия Стефан Мутавчиев и я записахме даже тук в Националното радио към редакция Хумор, сатир и забава обаче. По-късно Мутавчиев поиска още песни и тогава му дадох направи Ой шопе, шопе. Той я беше направил и за хора на ансамбъл Тракия. Сокол Милитна също и Секой фали. Така че тази песен, дето не се харесваше у дома.
0: Дето мухите,
1: мухите могат да я бръмчат.
0: Достига и до широката публика извън България, защото Марсел Селиев,
2: швейцарския етномузиколог и продуцент, когато прави подбора за дискографията Мистерията на българските гласове с българска народна музика, той включва и песента Секо и фали, Миле Загорянка. Нашите слушатели знаят, че през 94-та именно тази поредица печели и наградата Грами. Може да кажем, че и песента ти печели наградата Грами. Ти сподели, че изпълнението на ансамбъл Тракия всъщност се включва на хоровия състав.
0: Да. Как се превръща в един шедьовър?

тези минути на предаването отделяме за поредицата «Разкажи ми с песен», в която ви представяме истории, съхранени в редица народни песни за действителни лица и събития от миналото. Днес сме заедно с шопската певица Снежана Борисова, която познаваме като дългогодишен солист и хорист в ансамбъл Филип Кутев, част от квитет Лозенки, работила е с музикантен композитор

0: ти ли се досвидя тогава да дадеш песента?
1: Аз се радвам, когато се пеят мои песни, не само мои. Само, че има значение този, който ще я записва, да се обади, защото има диалектна форма. Трябва да се спази диалекта. Има и стилови особености. Това е нашата мисия. Не само да запишем, нали? Исках тия песни да достигнат до хората и да останат след нас. Просто се радвах, като ги запеят. И...
0: мисията
1: така,
0: е изпълнена.
1: Така че мисията е изпълнена, да. Спокойно.
0: Спомените и усещанията, които ти носим, слушайки я, пейки.
1: Връщам се назад. Ставам пак на 12-13 години и сякаш виждам баба ми, майка ми до нея. Просто се връщам назад във времето.
0: Да се върнем и сега. Снежана Борисова, Секой Фали, под съпровода на Странджанската група, запис осъществен за Българското национално радио през 1986. Много ти благодаря.

0: След изпълненията на квинтет Лозенки и Христо Косашки е време да отскочим до Норвегия чрез рубриката на Пламен Георгиев.
1: Здравейте и от мен, скъпи наши слушатели. В музика от близо и далеч тази неделя ще сме с музика от Норвегия. Страна с 12 вековна история, ако броим първите сведения за викингите, които датират от 8 век след Христа и които, разбира се, няма как да неглижираме, тъй като са ранната слава на страната. Иначе официално като държава Норвегия съществува от малко по-късно, 872 година. На 17 май тя отбелязва своя национален празник, свързан с доста по-новата история – гласуването и приемането на конституцията и обявяване на независимостта от Дания. Факт, подкрепен и от избор на крал. Това става благодарение на Наполеоновите войни и така датският крал, притиснат от френската армия, не може да реагира на предизвикателството. А в следващите минути музикално предизвикателство. И то е, че красотата на норвежкия фолклор със сигурност топля суровия климат и пейзаж на западното Скандинавие. И още повече нрава на северните хора. Неведнъж той е звучал в музикален атлас, предаването за музика на народите World про програма Христо Ботев. В различни негови варианти. От автентика до етно и съвременен електро World. А днес се спрях на традиционен фолклор и за разлика от предишните няколко пъти в рубриката на инструментална мелодия, а не на песен. Става дума за изпълнение на братята Ханс и Йойвинд Сандум. Ханс е на цигулката, а Йойвинд на акордеона. Чудесна симбиоза. Между другото, радвала и българска публика преди 13 години на единствения до момента фолклорен фестивал на EBU, проведен на българска територия, в морската ни столица Варна. И така, спринглейкинг, традиционен етър Скогум Бродрене, или традиционен пролетен танц в духа на братя Скогум, само че на линия са братята Сандум. Да ги чуем.

Пламен Георгиев в рубриката Музика от близо и далеч, а сега звучи изпълнение на Варварски цигулки, един състав от българин, французин и монголец. Бъдете с нас и след бюлетина в 12 часа, когато ще ви представим избрани моменти от музика в портрети с участници Димитър Карамитев, Магдалена Карамитев,

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Вземи живота в ръцете си.
7: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
6: Започваме на 14 септември.
7: Ден преди началото на новата учебна година.
6: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.

12 часа на 6 септември, денят на Съединението на България, започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Честит празник, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. 141 години от Съединението на Източно Румелия княжество България се отбелязва с празнични събития в цялата страна. Подробностите с

0: след малко и още в бюлетина. До края на годината ще бъде внедрена система за измерване на качеството на медицинските грижи, обяви пред Националното радио министърът на здравеопазването Катя Ивкова. От света ключови регионални избори се провеждат в германската провинция Саксония Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за пръв път да участва в управлението на провинциално ниво. Американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Володимир Зеленски. Испанското правителство пое контрол над пристанището Сеута. Тази вечер в Созопол завършва 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Останете с нас. България отбелязва 141 години от Съединението. Център на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено обединението на Източна Румелия и Княжество България. На 8 септември княз Александър I Ватенберг издава манифест, с който признава съединението, а защитата на този смел български акт се превръща в приоритет на Народното събрание, на българското правителство и дипломация. Поредица от събития днес в Пловдив акцентират на онези паметни дни преди 141 години, когато единни българите доказват, че могат да се противопоставят на великите сили и обединени да поемат в свои ръце съдбата на отечеството. От Пловдив сега включваме нашия кореспондент Кремена Данева. Добър ден и честит празник!
1: Добър ден, честит празник на всички българи! Празникът започна в катедралния храм Света Богородица, тържествен молебен по повод 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия, отслужи митрополит Николай, който се обърна към присъстващите в храма с думите «Нека бъдем миротворци».
2: Съединението като събитие от нашата история, но и като желано обществено състояние, не може да бъде разглеждано извън идеята за миротворчеството. Да помислим какво означава то. Да видим кои днес са миротворците и го разсъдим дали не са необходими повече такива хора. Хора, които носят мира в себе си и със себе си. Които го излъчват към околните. Които с цялото си поведение лично и обществено учат и възпитават окръжението си на мир.
1: В храма се стекоха много пловдивчани и гости на града, които подчертаха, че съединението въплъщава единството на нацията за постигане на големи цели. Нека ги чуем.
3: Съединението, това е миналото, това е историята, това са корените, това е гордостта да принадлежиш на тази общност и на тази държава.
4: Велик празник, празник, който кара всеки българин да разбере откъде идва, да къде е тръгнал и как трябва да живее. Съединение.
5: Историята е всичко. Корени, миналото, от което да се получим, тя е нашето бъдеще. България е успяла да се съедини, макар и малко на шега, и се изпълнила до някъде без Македония. Мечтата на всички българи.
1: Поздравява екип пловдивчани и всички българи, кметът на Пловдив Костадин Димитров изтъкна символното значение на датата 6 септември и подчерта.
6: Че различията не трябва да ни разделят. Че единството започва с уважението към човека до нас. И че големите неща се постигат, когато умеем да бъдем заедно.
1: Пред храма Света Богородица беше отдадена почет на Гавриил Кръстевич. Името му в днешния ден се споменава най-вече с това, че като генерал-губернатор на Източна Румелия е свален от поста на отчетниците и военните. Но като юрист, преводач, публицист, автор на книги и учебници, той има много заслуги за българското дело и най-голямата е съставянето на проекта за самостоятелна българска църква. Венци и цветя бяха поднесени по-късно пред паметната плоча на майор Райчо Николов и на паметника на Захари Стоянов. Вечерта, по време на традиционната възстановка на историческите събития на площад Римски стадион, се прозвучи и възванието на Българския таен централен революционен комитет, в което е провозгласено Съединението на България. Кулминацията на тържественото отбелязване на 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия е проверката за РИА от 20.30 часа, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Държавният глава Илияна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. От Пловдив, Кремена Данева.
0: С поднасяне на венци и цветя в знак на признателност, представители на законодателната и изпълнителната власт и граждани се включиха в тържественото отбелязване

0: присъединението на Източно Румелия княжество България пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг в София. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: С участието на националната гвардейска част бе отбелязан празника в столицата. В словото си домакина кмета Васил Тързиев говори за единението на българите и неговото значение.
2: Моята надежда е, че всеки един от нас, тръгвайки си от тук, ще направи поне едно нещо значимо, за да може една година по-късно всички ние да бъдем още по-обединени като общество, за да можем заедно да вървим напред и да направим, да изградим едно по-хубаво бъдеще за нашите деца.
1: Марио Мишев от Сдружение Българска история поздрави събралите се.
3: Ние имаме лукса всекидневно да се делим, да спорим помежду си на сини и на червени, на фили и на фоби, което само означава, че имаме достатъчно свободно време и много комфорт да живеем в тази държава. И това е само и единствено заради трудните избори, направени от тези млади мъже с току-що наболи бради преди 141 години. Честит празник, честито съединение!
1: Академик Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната, уважи тържеството, коментира акта на съединението.
4: Знаете, че съединението е изцяло българско дело, постигнато срещу великите сили, включително и Русия, но то обединило всички българи и когато са ни нападнали от Запад вероломно, ние сме си защитили държавата. Това е пулкът.
1: Пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг имаше и немалко деца.
5: Аз съм Александра, на 12. Тук съм, защото искам да се почувствам българка и искам да почувствам този празник. Александър Батенберг обединява България и много се гордея, че съм българка и мисля, че всеки трябва да се гордее.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Сега и към останалите теми в обедния бюлетин. До края на годината ще бъде внедрена система за измерване на качеството на медицинските грижи, обяви министърът на здравопазването Катя Ивкова в предаването Неделя 150. Предстоят допълнителни консултации с Българския лекарски съюз.
6: Система за оценка на качеството ще бъде въведена, естествено, с дигиталните възможности. Живеем все пак в такъв свят, в който има дигитални възможности, така че да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия.
7: Ще има ли роли на пациентите? Ще имаме ли право на глас, когато са ни лекували, а ние не сме доволни от резултатите от лечението?
6: Да, на този етап пилотно сме стартирали, но предстои да проведем допълнителни дискусии с Българския лекарски съюз, тъй като пилотно сме внедрили на този етап в приложението Е-здраве. Това е първата стъпка за овластяване на пациентите.
0: Детската болница е национален приоритет и трябва да си върнем контрола върху процеса на изграждането и каза още министър Катя Ивкова. За предлаганата от нея и екипа и административна реформа в сектора министърът обясни.
6: Основната цел е да се обедини дублиращата се администрация, да се обединят правилата и информационните системи, така че да има по-малко препращане, по-малко забавяне и съответно да имаме по-кратък административен път. Да се работи по единен стандарт в цялата страна и съответно да има повече времеви ресурс за самите специалисти. Разбирайте, медицинските кадри, които работят в второстепенните разпоредители към Министерство на здравеопазването, да имат възможността да се фокусират единствено върху своята чисто експертна дейност.
0: Министърът на здравеопазването Кати Ивкова в ефира на Българското национално радио. Изготвянето на бюджета за следващата година и провеждането на съдебна реформа са приоритетите на управляващите до края на годината. Това каза в предаването на Националното радио Неделя 150 Димитър Здравков от Прогресивна България, председател на Комисията по образование в парламента и член на Комисията по бюджет и финанси. По думите му в бюджет 2027 ще има три основни стълба.

0: своята съвест и морал. Затова искрено ви казвам, подавам ръка на онези, които се срамуват от действията на настоящия Висш съдебен съвет.
1: По отношение на външната политика, Димитър Здравков заяви, че най-накрая тя е самостоятелна. Той коментира и позицията на българското външно министерство по отношение на инцидента в Германия.
0: Не разбирам необходимостта непрекъснато тя да бъде съобразявана с едни или други тенденции или клишета. Да, ние сме част от един така по-голям свят, в който има доминиращи сили, но това не означава, че България трябва да е осъкътена. Припознавам в този конкретен случай, за който ме питате, думите на цар Борис III, те мъдро звучат винаги с Германия, никога срещу Русия. А по отношение на позицията на нашето външно министерство, тя е ясна. Едно от първите външни министерства, които отговориха и отговоря адекватно.
1: Димитър Здравков, депутат от Прогресивна България. ГЕРБ ще вземе решение до 8 септември дали да излъчи партийна кандидат президентска двойка. Това обяви на младежки форум в Арбанаси партийния лидер Бойко Борисов. Той уточни, че в момента се прави вътрешно партийно обсъждане на имена, но дали ГЕРБ да излъчи своя кандидатура за вота. Борисов заяви, че лично той е против партията да посочва своя кандидатура. В момента не се водят преговори с други политически формации, търсещи подкрепата на ГЕРБ за президентските избори. От досега обявените кандидати за президентските избори няма обединител на нацията, нито човек, който става за върховен главнокомандващ, коментира Борисов и поясни, че за ГЕРБ са по-важни предстоящите местни избори.
2: В момента действително има голямо желание на партията да издигнем кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнем кандидат.
1: Подкрепата на Демократична България за кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев е ясна и безусловна. Това каза в предаването неделя 150 съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев.
3: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България. Към Европа или на изток. Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
1: А от Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат президентска двойка в началото на следващата седмица. Изборът ще бъде направен между 5 кандидатури, каза в предаването на неделя 150 заместник-председателят на партията Петър Петров.
4: Фигурата на кандидата за президента и за вице-президент трябва да бъде на човек, който да има държавническо мислене и поведение и да заявява смело своите позиции, да бъде и независим от чужди влияния, от чужди посолства, а и от български олигархични интереси. Именно с такъв профил са кандидатурите, които обсъждаме.
1: Новини от света. Американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Володимир Зеленски. След срещата им в Москва с руския държавен глава Владимир Путин не бяха обявени и конкретни резултати. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Руският президентски съветник Юрий Ушаков съобщи след разговорите в Кремъл, че Уиткоф и Кушнер са представили предложение, целящо да сложи край на войната в Украина, и добави. От руска страна бяха предоставени ясни и подробни оценки за ситуацията в хода на специалната военна операция. Нашият президент потвърди ангажимента за съвместна работа с американците в търсене на политически и дипломатически решения. Американските и руските представители са обсъдили планове по същество за по-нататъчно развитие в разговорите, насочени към спиране на войната в Украина, коментираха от Белия дом. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не направиха никакви изявления и отпътуваха от Москва веднага след разговорите с Путин. За новините Георги Петровски.
1: В германската провинция Саксония-Анхалт се провеждат избори за местен парламент, които могат да се превърнат в исторически момент за Германия. За първи път след Втората световна война партия, определена от Федералната служба за защита на конституцията като доказан от дясно екстремистка, има реален шанс да стане най-силната политическа сила и да претендира за управлението на провинцията. Кореспонденция на Капка Тодорова.
6: В проучванията Алтернатива за Германия получава около 42%, почти два пъти повече от резултата си на предишните избори. Християн-демократите на премиера Свен Шулце са втори с около 22%. Левицата е с 11%, социал-демократите с 8%, а зелените с 6%. Лидерът на Алтернатива за Германия Улрих Зигмунд заявява, че иска да управлява самостоятелно и би приел поста на премиер само при абсолютно мнозинство. Коалиция с останалите партии практически е изключена, тъй като никой от тях не иска да управлява с Алтернатива за Германия. Полицията се подготвя и за напрежение след обявяването на резултатите. В Магдебург са регистрирани много

0: множество демонстрации срещу Алтернатива за Германия, а в Лайпциг се очакват особено активни протести от ляво екстремистки среди. Изборите се провеждат на фона на сериозно недоволство от управлението, икономически проблеми, висока безработица, демографски проблеми и обезлюдяване на провинцията. Именно миграцията, образованието и икономиката са сред основните теми на кампанията. Около 1,7 милиона души имат право да гласуват. Избирателните секции са отворени до 18 часа. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Испанското правителство пое контрола над пристанището в Селута, за да изгради палатков лагер за мигранти. Очаква се там да бъдат настанени над 1000 души, предава нашия кореспондент Димитър Драганов.
2: Пристанището се управлява от местната власт в Селта, а преди ден управителният съвет на порта отхвърли настаняването на мигранти там. Стъпка, която беше предварително съгласувана и е от решаващо значение за стратегията за разрешаване на ситуацията в Селта. В резултат на това министърът на транспорта Оскар Пуенте е издал заповед въз основа на закона за пристанищата, с която поема контрола и разрешава на Министерството на социалното включване да разположи палатките. Решението бележи безпрецедентен ход в управлението на кризата. Процес, който досега се основаваше на постигането на консенсус, но правителството смята, че вече не може да допуска по-нататъчни забавяния или възпрепятстване от страна на управата на автономния град. По различни оценки на властите, след миграционната вълна от края на юли в Селта остават около 5000 мигранти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Обратно у нас, до вечера в Созопол завършва 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Фестивалът започна на 27 август и предложи над 70 събития, изложби, представяния на книги, на нови български филми, театрални постановки и концерти. Пратеник на Българското национално радио на фестивала е музикалният редактор Татяна Иванова.
3: Събитията започват в 18 часа, когато професор Михаил Неделчев ще представи 5 свои книги, посветени на различни личности. Следва постановката на Малоградски театър зад канала «Велика» на режисьора Стайко Мурчев. Майсторският клас на Галин Стоев по актьорско майсторство и режисура завършва с представяне на участниците в него. Последната киновечер е за филма «Нина Роза», копродукция между България, Канада, Белгия и Италия. В амфитеатъра от 21 часа е концертът на групата Фондацията, а Христо Йоцов ще поднесе на своята публика в археологическия музей на Созопол със свои колеги проекта си Зодиак.
4: С огромно вълнение ще представя моя музикална програма на този емблематичен за всички творци фестивал. Израстваме, вървим през живота заедно, така че това е много вълнуващо. Очаквам срещата с тази елитна публика, както много критична, така и много подкрепеща. И се надявам това да бъде едно много приятно преживяване.
3: За новините от Созопол, Татяна Иванова.
1: В София има ограничения в движението заради така наречения екиден маратон. Той се организира в чест на съединението всяка година. Подробности от редактора Таня Иванова.
5: Терминът екиден идва от Япония и означава комбинация от думите пункт и предаване. Целта на състезанието е да популяризира именно щафетното бягане на дълги разстояния. Участниците са по шестима в отбор и представят дипломатически мисии, българската армия, спортни и фирмени клубове. Трасето е с дължина 5 км със старт-финал пред националния стадион Васил Левски. Районът е затворен за движение. Частично са променени и маршрути.

0: клубове. Трасето е с дължина 5 км със старт-финал пред националния стадион Васил Левски. Районът е затворен за движение. Частично са променени и маршрутите на градския транспорт. Ограниченията са в сила до 13:30. За новините Таня Иванова.
1: И с тази информация преминаваме към спортните новини. В студиото вече е Христо Денев. Добър ден и честит празник!
2: Добър ден, честит празник! Никола Цолов завърши на седмата позиция в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител стана Джошуа Дюрксен, а съотборникът му Рафаел Камара завърши втори. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки с 11 повече от Камара. А от 16 часа е и състезанието за голямата награда на Италия във Формула 1. От първите позиции днес ще потеглят Пьер Гасли с Алпин и Джордж Расел с Мерцедес. Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров подаде оставка след загубата с 0-1 от Левски във вчерашния матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Александров обяви, че напуска клуба без да разкрива повече. Очаква се начело на червените да бъде назначен досегашния помощник треньор Огнян Младенов. Националът Петко Христов пътува за София, за да мине прегледи и да подпише договор с Левски. Това разкриха медиите в Италия. Защитникът на Специя ще доиграе сезона под наем при сините, а италианският клуб ще поеме и част от заплатата му. Резултати от късните мачове в Европа. Първенство на Англия трети кръг, Хъл Сити Астън Вила 0-0. Германия втори кръг, Хофенхайм Борусия Дортмунд 2-3, Шалке Байер Мюнхен 0-0. Испания четвърти кръг, Рао Валекано Расинг Сантандер 3-2 и Вилярео Депортиво Ла Корунья 2-3. Италия трети кръг, Интер Наполи 3-2 и Рома Аталанта 2-1. Франция трети кръг, Люавър Брест 1-2, Ница Люман 1-1. Напомням, че осмият кръг в елитното ни футболно първенство продължава с още два мача тази вечер. От 19 часа Локомотив Пловдив в Черно море и от 21:15 Локомотив София Лудогорец. Вторият двубой ще го предаваме пряко по Хоризонт. Водачът в схемата Александър Зверев от Германия се класира за осми на финалите на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа на чилиеца Алехандро Табило с 6-2, 7-6 и 6-2. Там Зверев ще се изправи срещу Лучано Дардери от Италия, отстранил австралиеца Дин Суини с 6-4, 6-3 и 6-3. За осми на финалите се класираха още Франциско Серундо от Аржентина, Лърнан Тиен от Съединените щати, Карен Хачанов от Русия и други. В схемата при жените се оформи американски сблъсък между Коко Гоф и Ива Йович, както и двубой между Елена Рибакина от Казахстан и Наоми Осака от Япония. Рибакина се справи с украинката Юлия Стародубцева след 7-6 и 6-3, а Осака, шампионка в Нью-Йорк от 2018 и 2020 година, надигра 23-та в схемата Елизе Мертенс от Белгия с 6-3, 3-6 и 7-5.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте и честит празник!
3: Здравейте и честит празник! Температурите в страната към този час са от 20 градуса в Драгоман до 32 в Пловдив и Ямбол, а по Черноморието са от 25 градуса в Шабла до 28 във Варна. В София температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над Северна България. Ще духа умерен северо-западен вятър в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощи до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-исток и в сутрешните часове на места там ще се образува нискосласта облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток, северо-исток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури там ще бъдат от 25 до 27 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Велин Тодоров от Националния център за безопасност на движението.
1: При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от 60-я до 55-я км посока столицата продължава да се осъществява с повишено внимание и със скорост до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Шумен на автомагистрала Хемус движението посока София от км 363 до 350-я продължава да е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се извършва двупосочно в подтонто посока Варна и се регулира с пътни знаци. Тръгвайки на път, нека сме отпочинали. Умората влияе пряко на нашите преценка и реакция.
0: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 6 септември. 141 години от Съединението на Източна Румелия и Княжество България се отбелязва с празнични събития в цялата страна. До края на годината ще бъде внедрена система за измерване на качеството на медицинските грижи. Това обяви пред Националното радио министърът на здравеопазването Катя Ивкова. От света ключови регионални избори се провеждат в германската провинция Саксония-Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за пръв път да участва в управлението на провинциално ниво. Американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Володимир Зеленски. Испанското правителство пое контрола над пристанището Сеута. Тази вечер в Созопол завършва 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Победа Лакова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
4: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
3: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
5: Програма Христо Ботев.
6: От песен в песен. Музика за вас.

Добре сте дошли отново, скъпи слушатели, в предаването От песен в песен. Във втората половина на последното лятно издание звучат избрани песни и пиеси от концерта «Музика в портрети» на Оркестъра за народна музика на радиото. Гости са Димитър Карамитев, кавал и вокал, Магдалена Карамитева, вокал и Димитър Губов, гадулка. В момента звучи Петрунино хоро по музика на Георги Андре в изпълнение на радиосъстава с диригент Димитър Христов. Каним ви да бъдете с нас до 13 часа.

Прозвуча изпълнение на Магдалена Карамитева и Димитър Карамитев, който е още автор на музиката и текста на песента. Аранжиментът бе на Димитър Христов, а сега следва да чуем песен по музика и в интерпретацията на Магдалена Карамитева. Аранжиментът е дело на Пейо Пеев.

Към авторската песен на Магдалена и Димитър Карамите ви се присъединиха още Христина Белева и Петър Миланов, чийто аранжимент прозвуча. А сега оставаме с едно изпълнение на Димитър Карамите, в този път с аранжимент, сътворен от Костадин Генчев.

0: Третият артист в концерта от проекта Музика в портрети, чието избрани моменти слушаме. Така завършва днешното издание на От песен в песен, което реализирахме звукорежисьорът Владимир Тренчев и аз Марина Маринова. Пожелаваме ви хубав и празничен ден с програмата на Христо Ботев и до среща!
1: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Скъпи приятели, уважаеми любители на редакция Хумор и сатира, днес в Академия Комика сме ви приготвили една чудесна изненада. Един пъстър калейдоскоп от истории, известни и о колко знаменити. Всичките обединени от идеята за спектакъла. Животът е театър, нали си спомняте? А светът – сцена. Или пък сцената сме ние самите. Кой знае? Кой знае? Но да се върнем към нашите знаменити текстове. Ще започнем с постановката на Хъшовете в Немили недраги. След това ще скочим веднага рязко и категорично в ложата. Как в коя ложа? Онази, от която наблюдаваме с умиление Байганю в операта. Ще продължим с творчеството на Алеко Константинов, за да чуете и неговия кратък текст за славянска беседа. И ще завършим това живописно пътешествие из родната ни литература с разказа «Отмъщение» от Иван Богданов, в който става дума за... Но да не избързваме. И така, слушайте ни, наслаждавайте се.

Отгоре от стълбите се зададе един бледолик момък, облечен доволно изящно с цилиндър и бастун. «А, Владиков!» – извикаха хъшовете. Владиков, едновременен волентир в българската легия, събрана от Раковски в Белград, после хъш в Панайотовата чета, която се лута и Стара планина, и дълго време скитник по влашките градища, беше сега учител в българското училище в града. «Добра ви веселба, момци!» каза засмяно и фамилиарно Владиков и сложи лъскавия си цилиндър на масата, цяла измокрена с вино. «И тоя път шапката ми не ще да излезе безнаказано из твоята кръчма, странджа!» «Е, как си? Коткаш ли момчетата?» «Абе, апропо, знаете ли защо ида?» «За да те почерпим и тебе една чаша», каза македонски, като му наля. «Хай на здраве! Но аз за друго ида. Искаме да дадем до друга неделя в училището представление. Кой от вас иска да вземе роля?» «С някаква народна цел ли, ако е така?» «Аз взимам участие», каза хаджият. «С народна цел. И с пренародна даже. Касае се да съберем една достатъчна сума за разноски по човека». Владиков се озърна важно и предпазливо. «За човека, когато ще ги изпратим да убие султана», завърши той съвсем ниско. После шепнешком им обясни великото значение, което би имало такова происшествие за българската революция. «Прието! Всички ще играем!» «Аз вземам роля, но ако играе царя», каза македонски, който беше играл вече ролята на някой цар, не знам в каква войникова драма. Нему му се искаше пак да почувства трепета и очарованието на царското величие. «Аз ще играя войводата пък», каза скромно мравката. «Нали има войвода в представлението?» «Няма ни цар, ни войвода. Драмата е изгубена станка». «Повръгът и изгубената станка и пропадналата лалка! Аз в такива бабишки игри участие не вземам!» разкръщя се македонски, който пръв път чуваше за такава драма. «Ти ще играеш Желю Хайдутина». «А, има ли Хайдутин?» «Има и кръвопролитие, боеве, гърмежи». «Каквото аз обичам», каза македонски, като си засука кръвожадно левия си мустак. «Ти, хаджи, ще играеш татарчето». «Нека бъде», каза хаджият. «Аз стоям войвода, бях харапин. Сега ще съм татарин. Печеля пак». «Ти, мравка, тебе да ти дам... Кое искаш ти?» «На мене дайте нещо като команда да бъда», каза скромно мравката. «Тебе ще те направим бабичката, защото си гърбавичък и нисичък, па и гласът ти мяза. Не ме гледай такъв. Ролята на бабичката е най-първата. Аз ще играя стареца. Ти, Димитро, вземи Йова, а ти, Недов, Василия. А вие пък останалите, второстепенни и малки роли». «Ами, станка кой ще бъде?» попита внезапно странджата, който беше в течението на българската драматическа литература. «Станка?» «Да, станка, момата». «Как? Има ли и мома?» попита кръвожадния македонски. «Действително», каза Владиков, като се замисли, и штукна ми из ума най-главното. И после, като изгледа дружината, прибави: «Нея някой мъж да я играе, някой по-млад като...» Учителят се пресекна, като гледаше в Бръчкова.

0: ран, ами го оскубах, прибави той, като сдъвка думите си. Но все едно няма да го оставим. Владиков подзе. И тъй, господин Бръчков, приема ли ролята на Станка? Тука жена не би се намерила да играе. Приемам с благодарение, макар че не съм мома, отговори Бръчков. Нищо. Като те накичим и попременим, няма да те познае никой. Ще позамажем с малко белило черните косъмци под носа ти и работата е свършена.
1: Ба, може и тъй, каза македонски. Какви му са мустаците? Мъх! Няма нищо от толкова. Лани, помниш ли? Гицата наш стана райна княгиня с мустаци като на падар. Но пак мина за райна. Тия работи си не гледат в театрото.
0: Бръчков, който се беше за кратко замислил, се изсмя. Защо се смеете? Знаете ли, каза той, като се почеса в тила примижа. Мисля за целта на това представление. Наистина грандиозна цел. Друга не е, вярвай, каза Владиков. И ако се получи всичко до край, каза Бръчков, и сумата, която съберем от представлението, постигне назначението си, историята до Нявга праведно ще може да каже, че изгубена Станка е убила султана Зиса. Не е ли тъй? Та, отде знаеш, може и да го каже това историята. Тя толкова чудесни работи ни разказва, защото нищо за невярване няма. Големите работи са ставали от малки причини. И тая изба може да разтрепери цяла империя. Но наистина и аз си мисля, какво ли ще да бъде? Странджата се приближи до учителя.
1: А мене забрави,
0: каза той, като желаеше да бъде участник във великото дело. Ти, и ти искаш. Тогава ти ще си на бюфета. Само че и за тебе трябва костюм. С този омазан кожух, мукански не бива. Па тия две дълбоки резки от сабе на бузата ти ще причинят припадък на някои нервически госпожи. Аз, бедни мой странджа, по-бих желал да те видя сред Стара планина със знамето. Там е твоята сцена. Още от нея вечер се раздадоха всеки му ролите и подир една неделя се почнаха всяка вечер репетициите. На другата неделя трупата беше се приготвила вече и обявленията се залепиха по улиците. А султан Абдулазис нищо още не знаеше за това.

0: Tešto pita falda tom dres, tešto pita falda tom dres, tešto pita
1: falda tom dres,
0: tešto
1: pita falda tom dres, tešto pita falda tom dres, tešto pita falda tom
2: Аз склоних Байганя да се разходим до операта и да си вземем билети за вечерта. Даваха балета Пупенфее и не помня още какво. Минахме гръцкото кафене, завихме към кафе Мендел, дето се събират българите и се опътихме към църквата Свети Стефан. Тук, на площада, поканих Байганя да се отбием в една сладкарница, като не предполагах, че характерът на Дон Жуан може да влезе под кожата на Байганя. Но цивилизацията какви чудеса не прави. Трябва да ви кажа, че аз се учех тогава във Вена. Бях си ходил по ваканциите и се връщах сега, та по пътя за Вена се запознахме с Байганя. В тази сладкарница аз ходих често и много добре се познавах с касиерката. Една хубавичка и весела мума. Весела, но се държеше добре и не допущаше волности. И представете си, господа, влизаме ние с Байганя в сладкарницата, приближаваме се до бюфета, момата ме поздравява весело с добре дошъл, аз си отговарям с някои игриви любезности и се връщам да си избера нещо сладко. И в това време един негодуещ писък оглуши цялото заведение. «Какво стана, Байганю? Ти ли направи нещо?» извиках аз тревожно и сърдито. «Не съм бе, брате, какво съм и направил?» отговори сплетено Байганю с разтреперен глас. Момата, разсърдена до висша степен, с пламнало лице, с висок глас, ми разправи, че Байганю я оскърбил с действие. Похванал я, и не само я похванал, ами си извъртял и ръката с стиснати зъби. Тя искаше да вика полицейския. Скандал! Скоро да се махаш от тук, Байганю. Ако те свари полицейският, работата ти е спукана. Върви нагоре, аз ще те стигна. Извиках аз престорено негодование и малко остана да се изсмея, като гледах трагикомичната фигура на Байганя.
3: «Какво ми се пери?»
2: каза с кураж Байганю на излизане.
3: «Санким честна ли е? Знам ги аз тукашните жени. Покажи и кисията, изведнъж гуд морген. Ама не е прост, Байтиганю!»

Съдено ми било впечатленията на този ден да приключа с още едно приключение, героят на което беше пак нашият Бай Ганю. В операта даваха, както ви казах, балета Пупенфея. Ние заемахме седалища в партера. Театърът беше пълен. Байганьовите бозови дрешки се хвърляха в очи като контраст с общия тъмен фон на костюмите. Дигна се завесата. Тишина. Мъртва. Всички вперили очи на фантастично декорираната сцена. Аз сещах, че от дясната ми страна Байганьо нещо шава, пъшка, но не мога да си откъсна очите от сцената. Картините на балета постоянно се меняваха по движението на магически жезъл. Разни групи балерини явяват се, изчезват. На сцената ту мрак, ту едноцветна, ту разноцветна светлина. Феерия. От общата група на балерините се отдели една. Пристъпи с дребни бързи крачки към авансцената. Спря се, подскочи и заплава из въздуха, подпряна само на връхчеца на едната си нога. В същия този момент, зад гърба ми едно истерическо «Ха-ха-ха-ха-ха» разцепи въздуха. Обръщам се наляво, всички редове зад мене се кискат и сочат нещо от дясната ми страна. Моментално ми мина нещо недобро през ума. Обръщам се към Бай Ганю. Боже, какво виждам! Бай Ганю се съблякал по ръкави и се разкопчал жилетката, която го стяга от натъпканите в пояса му мускали. Един от служителите на театъра го хванал с два пръста за ръкава и му прави с глава съвсем недвусмислени знакове да поизлезе вън. Бай Ганю се облещил насреща му и му отговаря също със знакове. Санким, кого ще оплашиш? Този именно бабаицки момент изтръгва истерическия смях у едно момиченце, което седеше зад нас. И този смях зарази целият театър. Картина. И представете си, господа, погледвам, потънал срам към ложите, като че ме теглише някой да погледна, и очите ми се срещат с устремените към мене очи на цяло едно познато немско семейство, в което и аз бях много добре приет. И в техните очи прочетох искрено съжаление за моето отчаяно положение. А в това време Бай Ганю ме теглише енергически за ръкава. «Айде бе! Айде да си излезем! Остави ги тези чифути!» Ще ми се паднат те на ръка. Чакай.

0: сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18:30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: София, 23 март 1895 година. Изминалия живот на славянска беседа. Казвате, господа, че беседата не напредвала, издума нашият приятел Бомбардек. Как да не напредва? Вие знаете ли каквато разлика има между днешния салон на беседата и буфета при градската градина, таквази разлика има между днешния живот на беседското общество. И то е в началото. Наистина, господин Бомбардек, разкажете нещо от миналия живот на беседата. Обади се един от компанията. Че за кое по-напред? И време нямам сега, но хайде. Ще ви разкажа за един малък епизодец, па ви съдете има ли или няма разлика между тогавашното и сегашното.

0: Той беше преди 13-14 години, не помня точно. Давахме ни беседата, т.е. бал срещу нова година. Вие сте още деца, по това време всички сте били пръснати из Европа по учение. Вие заварихте беседата горе-долу уредена, но какво беше в началото? Сега даже невероятно ще ви се види, като ви кажа, че ние давахме бала, за който е думата, в мизерничкото салонче на буфета при градската градина. Тогава нямаше още салонен струнен оркестър. Като се завреха музиканти в едно кюше, че като запръщат тръбите, ще помислиш, че си под стените на Ерихон. Но не знам как, като че по-весело беше тогава. По-весело и по-одушевено. Идея имаше тогава в дружеството, господа. И тая идея въодушевяваше обществото. Славянска беседа не беше само пуст звук. Сега не е тъй. Впрочем, кой знае, ние възрастните сме винаги песимисти и миналото ни е все по-мило. Весело беше наистина, но се случваха по някой път такива дивоти, че сърце не ми дава да си ги спомням. Но обещах се да ви разкажа една случка. Няма сега да се отказвам. По онова време, господа, имаше между военните доста разгаленички офицерчета. Сега като че поизчезнаха. Сега виждам между тях образованички, възпитанички, но по това време, пази Боже, скандал поради скандал. Сега престанаха, а тогас, тук чуваш, че тогос били в кафенето, но оногос вадили шашка в шантан, ей таквис, дивоти. Вчерашно хлапе турило златни копчета, запасало сабе, не можеш да му излезеш на среща. Брез той, и аз съм човек, йок, ти си мужик. Гледай ти, кюлхане, недно. Тогава още ваше благородие, им казваха солдатите. Сега да ви кажа за случката. Веселим се ни, танцуваме. По едно време, около полунощ, виждам аз, вмъкват се в салончето от задния вход двама офицери. Подпоручик Носовирков и прапорщик Лимончиков. Пияни, като английски матроси. Кой знае от каква оргия се завръщаха. Влизат те, господа, с шашки, изправят се почти сред салона и почват с замъглевени очи да изглеждат нахално всички дами. Наред и си фъфлят помежду си. Танците спряха. Настъпи малък антракт пред полунощ. Щеше да се почне лотарията. И тогава имаше лотария. Публиката се настани около масите да закусва. Двамата офицери накараха грубо един служител да им дотътри маса насред салончето, седнаха те и Носовирков, колкото му сила държи, почна да удря по масата.
1: «Ей ти, ела тука бре!»
0: вика той служителя с прегракнал глас.
1: «Остави унези там!»

Другите, при мен ела, като те викам. Дай тук една бутилка шампанско. Чуваш ли? Шампанско, скоро! Направи той своята поръчка и изгледа над мен, но цялата публика, като че публиката трябва да остане с отворени уста пред неговото умно шампанско. Донесоха им бутилката, изхвърлиха с гръм за пушалката и шипящата влага се запени в кристалните бокали. Офицерчетата, полуразлегнати на столовете си, с крак върху крак задимиха цигари и почнаха да стрелят презрение върху окружаващата ги публика, ако погледът им падаше върху някой мъж, или се силяха да изобразят маслен поглед, ако окото им падаше върху дама. Всяко тяхно движение беше провокация. Те като че искаха да кажат на публиката: «Абе защо не дойдете да ни дръпнете по един бой?» По едно време, господа, виждам аз, става подпоручик Носовирков, в стола се търколи зад него. Той се обръща и изглежда стола усмихнато. Но при той обръщане и той сам щеше да се строполи върху стола, ако не беше се разтворил нозете да запази равновесие. Той се сепна и когато погледна напреди си, очите му случайно се срещнаха с погледа на една дама, която едва сдържаше усмивката си. Кой знае как си е изтълкувал офицери на тази усмивка? Той напълва двата бокала, като разлива с разтреперани ръце зад краищата. Взема чашите и като пристъпва към дамата, подава и с една възмутителна дързост бокала. На шампанско за ваше здраве! Госпожата беше една умна жена. Благодаря, каза му тя. Аз съм здрава, но вие изглеждате да сте болен. Аз не можах повече да се сдържа, спуснах се към офицерина и като го хванах с двата пръста за ръкава, вие виждате, че Господ ми е дал силица, с един замах го дотътрих и го сложих на стола му. Какво? Що, мужик? Развика се оно ми момче и бърка да вади шашка. Па и прапорщика, и той изведнъж за сабета се хваща. Аз им казах тихичко, но решително, че ще струша шашките им, ако се осмелят само да ги изтеглят, и си сложих ръката върху един тежък стол. И представете си, те млъкнаха. Видяха с кого имат работа. Почна се лотарията. След той пак танци, завъртя се балът, възстанови се веселбата. Кога са се измъкнали офицерчетата, аз не забелязах. Свърши се балът, излезам аз с жена си през градинката, в ръце държа една ваза и една мастилница желязна от лотарията ми се паднаха. Вървим си така тихичко, излязохме на улицата срещу двореца. По едно време, като изплющя един камшик по врата ми, звезди ми светнаха пред очите. «Върди се!» извика жена ми. Доде да се обърна, пляс, още един камшик по гърба ми. Взирам се офицерчетата. Носовирков и Лимончиков. Че като грабвам вазата, бух едно го, мастилницата, бух други го. Те обърнаха гръб, погна ги. Кого настигнах, не знае. Ама едно такво стекме му изтипарих. Трябва и днес да го помни, ако е жив. Посмекчиха се вече тези възточни бабайтлъци. Кажете, господа, можете ли да допуснете, че е възможен днес такъв скандал в беседата? И мислете, че малко е спомогнала славянската беседа за смекчение и облагородяване на нравите. Сега не подпоручик, ами и генерал, като влезе в салона, с респект влиза. Право казва един от вас, че сега славянска беседа е мирна ограда за дружба сърдечна. Страста тук не мей.

тук българин, сърбин и чех, със словак, хърватин словенец и русин с поляк, по-братски живей. Бедили, тъгили сърце ти налягат, ил бури житейски душата ти стягат, беседата знай, ще найдеш покой или в реч сладкодумна, ил в братския кръг, в веселба много шумна, тъга тук не трай. За знание ли жажда, славянин усещаш, тук книгите чакат, приятели срещаш, развивай умът. Ил търсиш ти шум, развлечения свестни, тук музика има и танци, и песни, насищай слухът. Дойдете, славяне, сплутете се, брате, в този мирния храм, в тези чисти обятия, тук има живот. С Богом, господа, с Богом, господин Бомбардек. Тази година ще се качим ли на мусала? Попита весело на излизане Бомбардек. Разбира се, то се знае. О, да, да, извика въодушевено компанията. Апропо, господа, каза Бомбардек на излизане. Онзи ден една бедна вдовица съжаляваше, че не дала дъщеря си да се учи за певица, а я омъжила, та я поробила млада зелена. Да беше отишла в странство да се учи, може би щеше да й проработи честата, някой път даже в славянска беседа да пее. Разбирате ли, господа, даже в славянска беседа. Видите ли как нашето общество високо цени вече беседата? С Богом!

Преди да влезе в кафененица, младият човек с малка руса брада и ясни момински очи се извърна и се усмихна. След него кретеше снажен мъж с широкопола шапка и недоволен вид. Видинският адвокат Найчо Цанов. Като си ми гост, бъди ми и дост. Дошъл си в София, пък бягаш от прелестите. А има ли по-голяма прелест от възпитаничките на пан Хръдличка? От разтворената врата се посипаха в тихата вечер звуците на вихрен валс. Ти послушай, послушай. И като хвана за ръка на чумерения си спътник, младият човек бързо го въведе в шумната задимена зала.

Алеко! О, Алеко! Понесоха се възгласи от няколко маси. Като се кланяше на всички страни, Алеко Константинов се насочи към една маса, тук пред самия подиум на оркестъра. Станали прави, оттам го приветстваха няколко души. Да ви представя братовчеда си, Найчо Цанов, адвокат, демократ, трибун, бъдещ президент, и като се снише малко добави: на Република България. Гръмък смях разтърси залата. Смееше се весела България. Беше установил резиденцията си тука. Предложението беше на Алеко. В кафене Ница, наъгъла между булевард Дондуков и улица Московска, в наскоро построената по това време масивна сграда, се беше настанил с дамския си оркестър, чехът пан Хърдличка. Една вечер Алеко Константинов идва тук с приятели. Оркестърът му се понравя, пан Хърдличка му допада. Заведението бързо почва да се оживява. Дали музиката или оркестрантките привличаха все нови и нови посетители, но пан Хърдличка беше доволен. Старанието му беше щедро възнаграждавано от посетителите. Алеко избра маса близо до подиума. Сядаше винаги така, че добре да вижда миловидната Адела, флейтистката. Тя беше младо, стеснително момиче с две дълги плитки, преметнати през раменети. И колкото пъти по тогавашния обичай пан Хърдличка се изправяше пред него с дълбок поклон и блюдо в ръка, след като хвърляше в блюдото с дясната си ръка една монета, преди да хвърли с лявата друга, Алеко казваше дискретно на чеха: това за вас, а онова за миловидната Адела. Ала на празно хвърли

0: Леше погледи и монети Алеко. Лицето на момичето оставаше непроницаемо. Снощи той успя да пъхне в ръката на пан Хръдличка кратко писъмце за Адела. Там имаше само три думи на немски. Нищо друго, освен три кратки думи. Като застана сега пред масата на компанията си, Алеко отправи въпросителен поглед към пан Хърдличка. Чехът вдигна рамене, разтвори ръце в знак на безизходност и направи такава кисела физиономия, че Алеко веднага разбра. Сетне погледна към Адела. Тя веднага вдигна главица по-високо и зарея поглед някъде през девет царства в десето. Устните й се свиха в недоволна гримаса. Лек облак мина по лицето на щастливеца. Но това беше само за миг. Отново лицето му се озари от широка усмивка.
1: Найчо, брат, почакай ме тук само за минутка. Ей, сега ще дойда.
0: И пъргаво изхвъркна навън.

0: Пан Хръдличка беше вдигнал високо лъка в предупредителен жест, когато Алеко отново влезе в локала. Оркестърът гръмна. Постепенно лицето на Адела се разведри, посипаха се из залата нежни трели. Последва кратка пауза за нея. Погледът ти неволно падна върху шегобиеца с ясните си очи. За Бога, какво прави той? Разположил се точно срещу нея, Алеко бе разрязал на две половинки голям лимон и сега с изкривено от спазми лице лако му го смучеше. Какви са тия приумици от тебе? Смушка го недоволно под масата Найчо Цанов. Щастливецът го погледна очудено. Изпълнявам предписанията на лекаря, отвърна ехидно Алеко. Анемичен съм. А защо не вкъщи? Вкъщи? Знаеш ли ти какво удоволствие е да се яде лимон, когато ти свири оркестър? Дамски ли е оркестърът, удоволствието е двойно. Опитай. Опитайте всички. И без повече да се бави, той извади от джоба си няколко лимона, разряза ги на четвъртинки и ги раздаде на компанията. С изкривени лица, като се кискаше весело, компанията се нахвърли на това импровизирано лакомство. Веселото настроение се предаде на цялото кафене. Залата прихна от смях. Пан Хърдличка беше забелязал забавната шега. Сега трябваше да започне фиоритурата на Адела. Като се стараеше да я закрие с тялото си, диригентът ѝ даде знак. Флейтата безпомощно изписка. Отворът бързо се задръсти. Устата на момичето се напълни с обилна влага. И колкото старателно пан Хърдличка да я прикриваше, от погледа ѝ не можеха да обегнат лимоните. Цялата зала сякаш дъвчеше. Всички лица сякаш бяха изкривени от скомина, а из въздуха се носеше познатият силно дразнещ мирис. Флейтата жално изпищя, пръстите се вдървиха, ръцете се отпуснаха. Край. Ахтунг! Финал! Изкомандва пан Хръдличка. Почивка! И като подбра оркестрантските си като пилци, диригентът ги отведе на една странична маса. Седнало гърбом към публиката, момичето си бършеше очите. А Алеко стоически продължаваше да дъвче. Беше отмъстен за неуспеха си. Дали поради този куриозен случай или поради оплакването на някои офицерски дами, че съпрузите им дълго се заседявали в кафененица и се прибирали твърде късно вкъщи, но наскоро след това пан Хръдличка смени дамския състав с мъжки. Предишният му успех не се върна. Посетителите на Ница явно намаляха. Алеко Константинов се премести с компанията си в Орфеум Неапол.
1: Панна Марианна есть бахуца музыкальна. Всичко, что слышит, одразу грабит смог. Есть, то разумеше, приемность,

0: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Скъпи слушатели, вие бяхте в Академия Комика, литературния салон на редакция Хумор и сатира. Заедно четохме текстове, посветени на спектакъла, на сцената, на публиката, на нас самите, като зрители и актьори. Вазов, Алеко Константинов и Иван Богданов са авторите, които подбрахме днес за вас. Аз съм Пламен Манасиев. Сценарий – Нина Божидарова. В студиото с нас е Десислава Шапкарова и се грижи за звука, за да бъде той чист като помислите ни. А сега останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като тях няма.
2: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Слушахте Академия Комика. Класиката, която винаги ни носи нова усмивка, капка тъга, добро настроение.

0: Национално радио. Програма Христо Ботев.
1: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Здравейте!
1: Добре дошли в Контразвук.
0: Мястото, където ритъмът среща бунта,
1: а звукът се превръща в емоция.
0: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
1: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения.
0: Настанете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното.

0: сърце. Контразвук.
1: А сега е време да преминем към нашия модул Музикални новини в Контразвук. Тук ви представяме най-горещите събития от музикалния свят. Нови албуми, предстоящи концерти, интересни колаборации и всичко, което раздвижва сцената. Останете с нас, новините започват.
2: На 16 септември в зала 1 на НДК ще се проведе 16-то издание на Международния фестивал за поп и рок музика София. Най-големият специализиран форум за авторска музика събира на едно място утвърдени млади изпълнители, композитори и текстописци. Събитието подкрепя каузи с висока обществена значимост. Песента победител в конкурса се определя от авторитетно професионално жури. Своята награда присъждат и представителите на медиите, а публиката определя фаворита си чрез гласуване с SMS, средствата от което се предоставят за благотворителни инициативи. Започна рок събитието на годината. Поредица от концерти 45 години Спринт и приятели. Участие в турнето ще вземат Валди Тотев от група Штурците, Или Ангелов от Диана Експрес, Христо Ламбрев от Сигнал, Петя Боюклиева, дует Кауза и дует Уейл.
1: А сега, уважаеми слушатели в Контразвук, продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».

0: Слушаме песента «Помниш ли?» изпълнява Тони Димитрова.
1: Помниш ли? Аз зная, че ме помниш. Как ли се забравя тишина? Там, където някой те е стоплил,

0: Това е Контразвук.
1: А сега следва интервю с Мария Сивкова.
2: Днес ви срещаме с Мартина Дъбакова, виртуозна пианистка и поп-певица, красивата половинка на Коцето Калки. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Вие сте класически музикант, обиколила сте много места по света. Трудно ли се съчетава класическата музика с поп-сцената?
3: Те за мен са два различни свята. Едното е бягство от другото и се зареждам от двете неща. Така че не мога да ги свързвам, а просто това са наистина два различни света, в които се чувствам комфортно и вдъхновена. И така просто две мои различни амплуа.
2: Имате ли предпочитания към един от двата стила?
3: Класическата музика е на първо място в моето сърце, защото аз съм закърмена с нея. Все пак съм от музиканска фамилия, в която все цигулари, диригенти, челисти, какви ли не класически изпълнители са излязли от фамилията Бакови. И от 4 годишна и половина свиря на пиано, така че няма как тази привързаност и любов, която изпитвам към пианото, тя не може да се сравни с нищо друго.
2: Смятате ли, че класическата музика достига до достатъчно широка публика у нас?
3: За класическата музика е предизвикателство, трудно е. Точно поради тази причина се опитвам да правя иновативни неща, така че да популяризирам класическата музика. Включително и сега с най-последния ми проект 3D холограмен спектакъл-концерт съвместно с големия български пианист Георги Черкин, с моята творческа половинка Калки, разбира се, и нашият син Теодор. В този проект представяме класическата музика по малко по-нестандартен начин, преплитайки в едно и визуално изкуство, и театър, така че тази красива музика да не остава някъде назад в 19 век, да бъде достъпна за широката публика, поднесена по по-нестандартен начин. Така че във всички мои проекти аз се опитвам да поднасям, било то чрез леки образователни така въведения към публиката, когато имаме строго класически

0: програма, се опитвам чрез истории, свързани с музиката, да въвлека аудиторията в класическата музика. Така че опитвам във всички мои начинания да направя възможно по-разбираема, защото дори за нас като професионални изпълнители, докато не прочетем историята, докато не вникнем в същество в музиката, която изпълняваме, няма как да я разберем напълно. Така че да, като едни посланици на красивата музика сме.
1: А трудно ли е да се работи с толкова близък човек? Вие работите с съпруга си, свирите и с сина си. Какво е усещането? Това по-скоро помага или...
0: Ами, голямо предизвикателство е, защото всеки има своя визия, всеки е така силен индивидуалист, така смел и силен в своята област, той в своята поп-сфера, Теди пък в ксилофон, вибрафон, мимаримба, всички видове перкусионни инструменти, той сега завърши 8-ми клас музикалното училище и така доста активно се развива. Ще изподеля само, че наскоро имаха заедно с ансамбъл Marching Stars Marching Band едно много престижно участие на международния фестивал Summa Cum Laude в Виена, където имаха честта да свирят в голямата златната зала на Music Verein, където, знаем, се провеждат новогодишните концерти на Виенска филхармония. Така че и той със своето самочувствие и с така своето развитие в тези перкусионни инструменти, така че и тримата се опитваме да се нагодим един към друг, така че и да вървим в една посока и мисля, че се получава добре.
1: А имате ли често професионални спорове? С съпруга си основно.
0: Това са напълно в реда на нещата, да се случват такива творчески дебати. Защото, както споменах, всеки от нас има визия различна, което е добре, защото всеки може да обогати с своите мисли, със своето въображение, със своите идеи, може да дообогати един проект. Така че това го смятам по-скоро за плюс.
1: А какво послание смятате, че трябва да носи изкуството и способно ли и днес да продължи да възпитава?
0: Разбира се, това е нещото, без което няма как светът да върви напред. Културата, изкуството, те са нужни, те възпитават ценности, морал, нещо абсолютно необходимо е и това си опитваме и ние като посланници на музиката да възпитаваме по-младите. Ето, Калки има проекти, които са свързани с детската аудитория, така че още от ранна детска възраст да се започне отношението. Ако не малките деца, ако не всички от тях да станат музиканти, това няма как да се случи, но поне да възпитат у себе си отношението към стойностната музика. И да, смятам, че музиката може да променя и да носи вдъхновение, да носи умиротворение на душата на човек. И точно в това е дневния смисъл.
2: Къде отива любовта? Музика и текст. Петър Писарски. Изпълняват Мартина Табакова и Коцето Калки.

0: Контразвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
2: Само за жени изпълнява Богдана Карадочева.

0: Контразвук започва рубриката «Гласове с кауза».
1: Ще ви срещаме с певци и артисти,
0: с техните песни и мисия,
1: с обществени личности, теми, които вълнуват,
0: и с хора като теб, с глас, позиция и необикновена история.
1: И всичко това с любимата българска музика.
0: Нашите гости са хора с кауза. Тази седмица в Гласове с кауза е един изключителен човек с благородно сърце. Човек с кауза, човек с две професии. Доктор Васил Величков. Певец и лекар. Вече се досетихте, едната е хуманитарна, а другата творческа. Здравейте! Разкажете ни за първите си стъпки в музикалната си кариера и как протече тя?
2: Моята кариера като певец почна в далечната 1982 година. Започнах да работя с композитори като Александър Бразицов, Стефан Димитров, Зорница Попова, Захари Георгиев, на който специални благодарности към него има светла му памет. С него и в далечната

0: 1988 година, 1988 година бяхме заедно на Златния Орфей, след това на Бургас и морето конкурса. Но 90-та година, когато вече настъпиха промените и нямаше възможност човек да се занимава с музика, тогава се насочих изцяло към моята професия, която е лекар.
1: Вие сте имали огромно желание да останете на музикалната сцена, но какво ви промени професионалния път?
0: В крайна сметка, в един момент човек, макар да има огромно желание, има нещо, което го кара да помага повече на хората. И това е не само докато пее и те да изпитват радост от това, което виждат и слушат, ами и това, че можеш да спасяваш тези хора при различни случаи. Аз имам близо 14 години работа и нощна, през нощта в бърза помощ. Така че моята професия натежава малко повече, освен пеенето, и в момента продължавам да се занимавам с медицина.
1: Какво е личното ви мнение за старта на нашето предаване Контразвук и значимостта му в националния ефир?
0: Искам да кажа, че много се радвам, че това предаване Контразвук има отзвук и е дадена възможност да достигне до българските слушатели. И пожелавам на сдружението, което е на българските артисти, музиканти и певци, независими, така се казва и самото сдружение, все повече да успяват да достигат до българската публика, и пожелавам успех и щастие.
1: Доктор Величков, какво ще пожелаете на младите творци, които сега започват музикалната си кариера?
0: Пожелавам на новите музиканти, изпълнители да творят повече на български език и ще видят, че след време много по-ценностни неща са затворили, отколкото да пеят на английски. И на други езици, естествено.
1: Благодаря ви. По традиция питаме нашите гости в Гласове с кауза за любима българска песен. Но днес ще чуем една от вашите авторски песни.
2: Слушаме песента «Спомен» по текст и музика на Васил Величков. Изпълнява Васил Величков. –

0: Контразвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
2: Слушаме песента «Илюзия», група

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Контразвук.
3: Мястото, където ритъмът среща бунта,
2: а звукът се превръща в емоция.

0: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук. Музиката започва.
1: Като за последно изпълнява Виктория Тързийска.

0: Една авторска песен на щурецът Валти Тотев «Жена».
1: Навярно винаги ще те обичам и ще откривам в теб безброй неща.

0: Контразвук.
1: Продължаваме интервюто с Маркина Табакова.
2: Освен чрез посланията, обаче, може ли изпълнителя да възпитава и чрез своето поведение, и чрез своята визия? Вие самата, според мен, сте примера за една елегантно изглеждаща, хубава млада жена, която може да даде такъв пример. Не всички изпълнители са такива. Смятате ли, че един артист трябва да бъде внимателен и спрямо посланията?

0: даденост се дължат тези успехи и наистина 2019 година заедно с прекрасната цигуларка Зорница Иларанова имахме честта да станем ансамбъл на годината в подкатегория в класацията Музикант на годината на Българско национално радио, което е огромна признателност за нашия труд. И действително талант без труд няма как, те вървят двете ръка за ръка. И тези две награди наистина са ми много ценни, наред с всички останали, разбира се, от конкурси, които съм печелила в годините в България и чужбина. И те така дават един стимул и за следващите изяви, следващите идеи, които се раждат в моята глава. И като казах следващи идеи, така доста наситен се очертава есенния сезон, тъй като наскоро станах докторант в АМТИ професор Асен Диамандиев в Пловдив и в моя дисертационен труд разглеждам творчеството на една българска композиторка, която от много-много години живее вече в Люксембург. Тя се казва Албена Врачанска. И тук преди година имах възможността заедно с симфоничния оркестър на Българско национално радио да запишем нейния втори концерт за пиано оркестър, който тя посвети именно на мен. И сега ще имам възможност да изпълня в един камерен концерт на 7 октомври в Люксембург в сградата на Филхармония Люксембург в камерната зала. Ще изпълня нейни творби заедно с една италианска пианистка. И това е едно от така значимите събития, които предстоят през есента. Също, разбира се, продължаваме сътрудничеството си заедно с най-големия внук на Панчо Водигеров, който също носи неговото име, Панчо Водигеров внук, с който заедно с него, с нашия син Теодор и Калки, направихме един формат, който нарекохме Панчо Водигеров младши и Калки с Фемили представят Водигеров, защото изпълняваме нови аранжименти на негови любими емблематични творби. И този проект предстои да го продължим и през есента. Освен това, с ковирното трио, с което така от вече от няколко години си сътруднича успешно, с двама страхотни музиканти, Стоимен Пеев цигуар и Атанас Кръстев челист. С тях създадохме преди две години ковирно трио Академика и с тях направихме няколко проекта в областта на така сериозната ансамблова музика. Така че през октомври ще имаме концерт отново с тях. Преди това пък в края на септември на фестивала Софийски музикални седмици с един друг музикант, прекрасен от Софийска филхармония, Гергана Иванова, флейтист. Имаме още един проект, който ще представим там. Камерна зала България в края на септември, така че сътрудничеството с различни музиканти, с различни инструменти е много обогатяващо и аз съм щастлива, че мога да бъда в контакт с такива разкошни изпълнители. Благодарна съм много на Министерството на културата, на Национален фонд култура, които в тези времена, в които света от така доста бурни неща преживява, успяват да подкрепят артистите и така благодарение на тях съм направила и продължавам да правя много от своите така проекти.
1: Какво ви зарежда извън музикалната сцена, извън работата ви?
0: Аз обичам танците. Преди време имах повече повече възможност да се занимавам с тях. Сега вече нямам на това физическо време, но когато стане време, посещавам занимания по йога, които за един изпълнител на сцената са много важни, защото психиката на един музикант на сцената трябва да бъде много устойчива. И може би по това ме запали и Калки, защото той така се вълнува от източната философия. Така че това беше много полезно да ме запали и да се поинтересувам от тези източни изкуства. Така че това е нещото, което обичам да правя. Разбира се, обичам на море да бъда, защото съм морско чадо и край морето, разходките край морето винаги ме зареждат. И сега, именно през лятото, те така могат да ми дадат стимул и заряд за предстоящия сезон.
1: И накрая, какво ще пожелаете

0: на себе си и на нашите слушатели?
1: Пожелавам и на себе си и на слушателите вдъхновение. Да откриват вдъхновение дори в елементарни неща, защото когато човек има вдъхновение, той може да задвижи страхотна сила и да постигне страхотни неща. Така че това е, което пожелавам в момента.
0: Пожелавам ви и аз вдъхновение и благодаря за отделеното време.
1: Благодаря и аз.

0: контрзвук.
1: Това е Контрзвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в Контрзвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контрзвук.
2: Не се предавай. Група

0: Контразвук.
1: Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. Следва рубриката Златен фонд. Време е да се върнем към емблематични изпълнения и незабравими гласове, оставили следа в музиката. Класиката никога не остарява. Слушаме Златен фонд.
2: Здравейте, аз съм Пео Пев. Днес студиото на Контразвук в модула Златен фонд съм поканил известният наш поет Александър Петров, който ще разкаже за една песен, която влезе в Златния фонд на Българското национално радио. Песента «Присъда», изпълнена от Лили Иванова.
3: Историята на песента «Присъда» в изпълнение на Лили Иванова, невероятното изпълнение на Лили Иванова, е така доста нестандартна, бих казал, защото преди години, преди много години, летувах дълго време на къмпинг. И стояхме с една хубава компания, Иван Лечев, Крайчовски, музиканска, Пармаков, Васко Пармаков, Еко. И стояхме на един къмпинг край Созопол. И един ден ми се обади Лили Иванова и ми каза: спешно ми трябва песен за албума, който завършвам. Измисли нещо и ще се чуем. И аз отидох на един хълм над къмпинга, скъсах два листа от тетрадката на дъщеря ми и се чудех какво да направя, и така се роди песента «Присъда». Просто исках да направя един портрет на Лили Иванова, такава, която я познавах. Тя имаше концерт след няколко дена в Несе.

0: Ебър. И там се видяхме и дадох на ръкописно написания текст. Тя го хареса и оттам нататък нищо не се случи. После разбрах, че Сашо Кипров е направил музиката към песента, но така или иначе не се записа тогава и не влезе в албума. И много години след това, може би повече от 15 години, може би поне 15 години, ми се обади Криси Белчева, Михаил Белчев, съпругата, и каза: бе, Сашо, бяхме в честнощи на концерт на Лили Иванова и тя обяви една песен, че текстът е на Мишо Белчев, но вика, той не е правил такава песен. И аз помислих, че това може би си го написал ти, кажи ми, викам, бе, думи, три от текста, и тя ми цитира две-три думи и викам, да, аз съм правил. И така, може би 20 години след като се направи, след като написах тези думи, тези това стихотворение, вече се реализира като песен и аз съм много щастлив, че Лили завършва концертната си програма от дълго време с тази песен. И е вълнуващо да видя как публиката, когато ходя на нейните концерти, аз в София не пропускам, да видя как публиката реагира на това изпълнение. Това е песен, която е писана специално за нея, както и другите неща. За Лили трябва да се пише точно за нея. Не можеш това, което си го написал, да го предложиш на друг изпълнител, на друг артист. В този смисъл, моята професия е нещо като професията на дизайнера, който трябва да направи съответната дреха в зависимост от безброй малки и за обикновения човек незабележими неща, да се съобразява с фигурата, с цвета на очите, с какво ли още не, за да се получи нещо наистина неповторимо.
1: Слушаме песента «Присъда» по музика на Александър Кипров и текст Александър Петров. Изпълнява Лили Иванова.

0: Контразвук.
1: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контразвук.
2: Близо до рая изпълнява Илия Ангелов.

0: и ето ни на финала. Песен на седмицата. Това е песента, която зададе ритъма през последните дни. Насладете се. Това е нашата песен на седмицата.
1: Слушаме песента «Остани» по музика на Ангел Заберски. Изпълнява група Спринт.
0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци.
2: Предаването реализираха музикалният редактор Маргарита Заберска и тон режисьорът Милко Андреев. Студио Спринт Проджект и Вок Студио.
0: Останете на вълните на програма Христо Ботев.

Борислав Мирчев, Нора Караиванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Мараги.

Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Мендовската академия за млади таланти «Песни под Марагидик». Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадо,

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: Започваме на 14 септември.
4: Ден преди началото на новата учебна година.
3: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Програма Христо Ботев.

0: края на миналия век в малката столица на нашата малка държава стана необикновено събитие. Обявен е дуел. Развълнуваното обществено мнение е раздвоено пред този изключителен в историята на българските нрави факт. По учреждение и кръчми кръстосват шпаги в словесен двобой скептици и романтици, мъдри почитатели на спокойния разум и темпераментни поклонници на мъжествената дързост. В любопитно очакване те следят събитията в къщата на госпожа Трифкович, където живеят двамата рицари на честа.
1: Не! Смърт!
2: Помисли по-спокойно, Чушкаров.
1: Смърт!
2: Съветвам те като приятел.
1: Решен съм.
2: Аз те моля да се тури край на тая неприятна история по един миролюбив начин. Две думи кажи. Съжалявам, че се увлякох. И ние всички ще налегнем Драгалевски да подаде ръка.
1: Съжалявам? Никога! Напротив! Съжалявам, че не му лепнах и друга плесница.
2: И той те удари квиц.
1: Не можа да ме удари. Закачи ми само ухото.
2: Видиш, значи ти можеш да се считаш удовлетворен.
1: Само кръв ще измие обидата, която ми нанесе във вестника си.
2: Ей, ти страшно я преувеличаваш. Една невинна и незначителна дума.
1: Невинна дума? Тори се на моето място и представи си какво ще почувстваш, ако прилетяха на тебе във вестника някой си Чушкаров.
2: Е, ти се това помниш и това казваш, а той после те нарече разбойник.
1: Тая дума ме оставя съвършенно спокоен.

0: Те се прикачат на всички високопоставени лица и тя не боли. Аз се считам даже за чест, но някой си чушкаров. Това е едно презрение, това е едно високомерно пренебрежение. 100 пъти по-тежко от най-тежката клевета и псовня. Някой си чушкаров, демек, някой си човечец. Някой си нищожна твар, за която никой не знае и не заслужава да се говори. Някоя си божа кравица.
1: Ти правиш от мухата слон.
0: Нарече ме още и безделник.
1: А, виж, безделник не е клевета.
0: Защо?
1: И ти си адвокат без дела.
0: А човек деколте факъла. Комплимент ли е?
1: Е, една невинна смешка.
0: Остави на мен да съдя за това. Това е моя работа. А вие си гледайте вашата работа и я изпълнете до край.
1: Значи... не щеш помирение.
0: По никой начин.
1: Искаш дуел.
0: Дуел.
1: Тогава слушай какво решихме с секундантите. Дуел днес по 4 часа.
0: Хубаво.
1: Зад бараката в Крубаглар. С пищов от 10 крачки разстояние с мерене.
0: Великолепно. Ще го поваля.
1: Знай, че той владее добре оръжие.
0: И аз имам сигурна ръка.
1: Ако те убие?
0: Здраве, честа е по-скъпа.
1: Дай си ръката. Аз те раздумвам, но на твоето място бих направил същото. Честа! С Богом! Към 3:30 след обяд ще дойдем да ви вземем.
0: С Богом! Свършено вече. Дуел. До 4 часа днес съм сигурен, че живея, ходя, мисля, пуша цигара. На 4-5 минути може би да съм умрял. Може да съм бездушен труп. Беше Чушкаров и няма го. А може би аз ще го убия. Но може би той да ме убие. Какво трябва да правя сега? Да ида на полето, да направя едно упражнение. Не, не, развълнуван съм сега. 11 часа е. Как скоро върви стрелката. И майка ми в Ямбол нищо не подозира. Бедната, за нея ми е най-мило. Дали да й драсна няколко прощални думи? Не е зле. Драга Мале, когато отвориш това писмо, твоят любезен син Тихол ще бъде вече мъртъв. Не, не, това е много сурово. Ще бъде бездушен труп. Не, не, не, това е жестоко. Ще бъде вече на небето. Прости, любезна Мале, за моето безумие, че те леших от единствения син, на когото възлагаше всичкото си упование и сладката надежда. Но аз ставам жертва, Мале. Аз ставам жертва, за да спася от позор името Чушкаров. Не плачи, мила Мале, за мен. Прости ме, че те огорчих. Аз умирам млад и зелен. И твоите майчини очи, когато ме съзрат в носилото, тя може да пристигне за погребението ми с утрешния влак. Когато ме съзрат в носилото, Мале, за последен път,
2: ах, Чушкаро, какво пишеш, да не е за някой любовник?
0: Не, не, то не е за теб.
2: Снощи не дойде на Орфеома. Поглеждах го сред нощ. Да не си болен. Бледен си.
0: Чини ти си.
2: О, не, не, не, ти не си добре, бледен си. Снощи пях морсото от Кармен. Но това, което ти обичаш. Фурор направих. Ти де беше и от зарана те дирих.
0: Защо?
2: Идвах да си извадя нещо от ковчега, който турих в твоята стая за сигурност.
0: Прибери.

0: днес, че съм изгубила ключа, а моята стая долу няма ключ. Днес ще ми донесат нов.
1: Всичко това много важно.
0: Защо си сериозен те? Ти даже не ма целуна.
1: Днес имам дуел, Амалио.
0: Дуел?
1: Дуел. С Драгалевски.
0: Аз не вярвах, че до там ще дойде до дуел.
1: Да, дуел на смърт.
0: Ах, ти си герой. И аз съм причината, нали?
1: Кажи речи.
0: Защото оная вечер аз не щях да напусна твоята маса и да ида при него. Помниш ли как позелена от яд, носът му стана дълъг, дълъг?
1: Ти можеш да се гордееш, че за тебе ще се пускат двама души.
0: О, дай да те целуна. Аз съм честита в това. Ой, в Букурещ има дуел между двама големи хора. Един принц и един полковник. И вестниците писаха за мене. С той револвер ли ще стреляш?
1: Не, с друг. Но с той се упражнявам в мерене. На 20 разкръча удрям тиква.
0: Аз те моля да убиеш, Драгалевски.
1: Ох, това е и моето намерение,
0: Марио. Няма патрони.
1: Няма сега.
0: Ах, герой. Аз чух, че и жените се биели на дуел в Париж.
1: Не дей, Амалио.
0: Празен е.
1: Мери на друга страна.
0: Не, чакай, моля.
1: Моля те, дай го. Така, разстройваш ми нервите.
0: Ах, Боже, ами ако те убият, ще плача. Аз до вечера нито и ще ида в Орфеума.
1: Паскоро ще се утишиш.
0: О, не. Докато съм жива, трау ще нося. Мене и черното ми прилича. Защо говориш те?
1: Успокой се, миличка Амалия. Ще се старая аз да го убия. В противен случай оставям ти за сувенир той е брилянтов пръст.
0: Ай, колко ми е жал.
1: Но ти ме разстройваш, пиле. Остави ме. Имам да свърша някоя работа. После ще се видим.
0: Довиждане, гълъбе.
1: Ела да те видя пак, преди да тръгна за Корубаглар.
0: А на Корубаглар ли ще става дуелът?
1: Да, зад бараката по 4 часа.
0: Добре, ще дойда. Довиждане.
1: Ох,

0: И така, дуел.
1: Дуел.
0: Секундантите ми съобщиха условията, приехте. Вече ли ми са, че ще го пратя на орландовци? 50 гранета съм избил от 25 крачки разстояние. Нека видят нашите българановци какво се вика дуел. Вестникът ми излезе днес и цяла София знае от него за дуела и е наш трек. Одеве свърших и завещанието си. То е нужно, защото и при най-голямо нежелание човек може да бъде убит в един дуел. То ще направи ефект. Ще се тури във вестника ми, ако ме убият. Ако живее, пак ще го отпечатам. Да живей дуелът. Това е началото. Хубаво. Сега, като се намирам, може би, пред прага на вечността, желая да кажа на българския народ две кратки думи по дуела. Съществуват в България хора. Не е хубаво. Някой ще го помислят за хора. Съществуват в България човеци, които лекомислено фърлят осъждане в този рицарски обичай, който се именува дюел. Така, така, така, хубаво. И за тая висока цел реших да дам един бляскав пример на народните маси. И маси не е хубаво. Ами необразованите хора ще го вземат за дъщене маси. Ема да върви тъй! Някой пушна. О, хазайката хлопнала вратата. Еми, сега ли намери да хлопа, когато имам дуел? Да живей дуелът в България! С тия думи свършвам. Така, ще трябва да драсна няколко думи на Райн. Драга, възлюблена моя Райничка, в минутата, когато четеш тия мои редовце, аз няма да бъда вече между живите. Никога вече няма да видиш моето лице, нито аз твоето прекрасно и любим такова. И това съвсем не е точно. Само аз не ще видя нейното, тя ще види моето. Мъртво, пожал тяло. Каква ли картинка ще представлява? Само нейното да остане, а моето да го махне. Така. Знам, драга Райнички, че ще страдаш. Знам, драга Райнички, че ще страдаш. Виждам твоите сълзички. Виждам твоите сълзички. Но че стане името Драгалевски Райно. Така. Сега да приложа и един постскриптум за произведенията си. П.С. Така. Всичките мои книжовни трудове поверявам на доктор Веселинов с молба да ги издаде след кончината ми. Предай му също тъй и Велзевуловите гащи, които ти занесе със себе си в Горна Баня. Какви гащи в едно нежно прощално писмо? Без. Прощавай, драго пиле. Прощавай, ангелче,

0: Четеш си завещанието.
1: Чини ми се, че иди четеш своето. И добре си го направил, защото ще очистя света от тебе.
0: Не е писано на тебе да убиваш Чушкарова.
1: Ако ти ме убиеш, нека ме хвърлят на купището.
0: Голяма чест ще ви направят.
1: Ти ли заслужаваш крошума ми, бе?
0: Ако ме помолиш, аз ще ти харижа живота, за да уволняваш пак света свестника си и да те плюе.
1: Цалони ми ръката и такова нищожно животно ще го остава живо, за да си пъпли пак по земята. Ами червят не бият с крошум, а минават въз него без да подозират съществуването.
0: О, а много ли подозират твоето, бе? Не бой се, не бой се. Ако ми се падне...
1: И да се наслаждавам на гледката, как пищова трепери в подлата ти ръчичка. А,
0: тая ръка не е треперала никога и няма да потрепери. От 100 разкрача удрям кратуна куха като твоята.
1: А тая ръка от 10 разкрача удря яйце и го пръска. Както би пръстала мозъка ти, ако изобщо го имаше в главата. О,
0: ти си един бездарен скот и драскач, който позори литературата.
1: Ти си един подлец!
0: А ти си една ниска твар!
1: Чакай да ти докажа, че се лъжеш.
0: Разбойник!
1: А, разбойник! Ай,
0: аз ще ми запомниш те мене! Ще ми платиш ли за...
2: Полиция! Полиция!
3: Господа! Истинските рицари отиват на Куру-Баглар!
1: Да, на Куру-Баглар!
0: Да, на Куру-Баглар!

0: Браво, браво! Ай ли любим ние, а? След 3 часа Чушкаров ще иде на дуел, а Амалия танцува.
1: Ай, господин докторе, животът ще е много тежък, ако го прикарваме с Ева въздишки.
0: Свят. Един гледа сватба, друг брадва. Да?
2: Добър ден, господин докторе!
0: Какво има, байкара Калпаков?
2: Дойдох да ви кажа за госпожата си.
0: Какво е?
2: Добре, и стана от термометъра.
0: От термометъра?
2: От термометъра, дето и го дадохте да го тури под мишницата.
0: Колко градуса има?
2: Градуси не гледах, аз бях излязал. Но работата че и стана по-добре. 3 часа го крепила под мишницата.
0: 3 часа?
2: Кажи го и 4! Та дойдох да попитам да го държи ли до вечера.
0: Да те поживи, господ, байкара Калпаков. Иди и кажи да го свали, щом тя е оздравяла. Но нека вземе пак пръха.
2: Благодаря, господин докторе, с Богом.
0: Бързаш?
2: Бързам, по тая пуста работа. Душата ми е дошла в зъбите да търся.
0: Кое търсиш?
2: Динамитаджиите.
0: Оние злосторници, дето бяха се опитали да хвърлят на въздуха къщата на финансовия министър.
2: Те, лобятъра, фащали са. Уйдоша. А па градоначалника всеки час. Търсите, ловете. И в кафенетата, само за тях. И вестниците. Динамитаджиите. Нямаме полиция, хай. Каче ли полицията няма по-важни работи?
0: Най-после подушихте ли ги?
2: Колко пъти ги подушваме, отдушваме, казвам ти, вятър голи ме. Постави това ми с нощи, стане на работа, да те пази Господ.
0: Какво?
2: Още ми идат тръпки. Да ти кажа.
0: Кажи.
2: С нощи

0: мръкнало, тъкмо на площада пред банята, един непознат господин ме приближава и ми казва: господин приставе, полицията търси динамита джит.
1: Ага, казвам.
0: Ето главатарин, следете го и гледайте да не го изгубите в навалицата.
1: Каза и се изгуби. Гледам към там, дето ми показа, забелязвам в мрачината един висок господин с дълго плато, с коза брада
0: и като вата,
1: и с бастун. Крачи там спокойно, като всеки почтен човек. И ни се обръща ни наляво, ни надясно.
0: Но гледам се и зоне тротуар, дето по-малко хора. Той е.
1: Вървя след него и излазаме от търговската улица, аз по него. Минаваме край Народното събрание.
2: И знаем многолюдните места.
1: Истинските злодейци така правят, за да не възбуждат подозрение. О, знаем ли е това?
0: Чакай, жена Врачанска паднали в ръчиците ми. Казвам си подир него.
1: Нагъла на шипка, виждам двама стражари на пост. Елате с мен, казвам. Този багабон спал, тото е началник на динамитажите.
2: Да.
1: Той ще влезе в някоя къща. Влезте и вие след него и го арестувайте. Ако се противи и извади оръжие, стрелите.
0: Най-после влезе в една на вид добра къща.
2: Да.
1: Стражарите след него,
0: аз на портата. Ох, сърцето ми пият опукване.
1: Викам си, е, вече и награда, и повишение.
2: Да.
0: Чекам. Ето дойдоха стражарите оплашени и запахтени сами, без него.
2: Избягал. Чакайте сега.
1: Питам ги, какво е, бре? А те отговарят, той не бил динамитъчията, а господин финансовия министър.
0: А,
1: той живее в тая къща.
0: А! Леле, леле, мале, какво щеше да ми изтегли главата, леле? Как се върнах от дома си, не помня. Всичките ми надежди на вятъра уйдоша. Тако ме е нашата работа, господин докторе.
1: Е, хайде, хайде, прощавайте, ще ида да потвана пак ловът.
0: И отдека ти е динамита, живе? Отдека дойдоша?
2: Да.
0: Това молим между нас.
2: Здравствуй, Драгалевски. Бодър ли си? Пак ти казвам. Тоя дуел е една глупост.
3: Аз си направих завещанието.
2: Към кого?
3: Към българския народ.
2: Глупост, глупост. Ти имаш и годеница, помисли поне за нея.
4: Доктор Райна не трябва да знае нищо за сега.
2: Аз ще и телеграфирам на Горна баня да дойде да ти събере ума.
4: Докторе, заклевам те, не прави това. Аз си оставям прощално писмо и направих всичките си разпореждания.
2: Да.
4: Да. На тебе поверявам ръкописите си.
2: Да.
4: Критиките, разказите, драмите, стихотворенията. Издай ги след смъртта ми.
2: Под какво заглавие?
4: Аз мислех Гръмове и ревове.
2: Ужасно название.
4: Да. От Райна ще искаш комедията ми, моето последно произведение.
2: И каква комедия?
4: Велзевулови гащи.
2: И ти по никой начин не желаеш помирение.
4: По никой начин. Смърт.
2: Смърт? За една плесница, която и ти си му повърнал в Орфеума, па на Панагон го залява вестника си и с един потоп псовни квиците.
4: Не съм се отплатил аз с тях. Аз му дължа много. Ти знаеш ли, че той бил анонимният автор на уния ехидни антрифилета, писали против мене във вестник Правда?
2: Той ли бил?
4: М?
2: Е, бял кахар.
4: Но
2: заслужава ли това да си рискува писател живота?
4: Бял кахър ли?
2: Не.
4: Ами драмата ми Орлите на смъртта, която се провали само поради неговите интриги. Ами моята лирическа сбирка Морски зефири, която той нарече шашканска поезия.
2: Но ти не допуща свободата на критиката.
4: Критика ли? Та това беше черна завист, избликнатска злоба, хайдушко нападение и засада, отровен трън забоден в сърцето ми. Това беше заплювка въз един перл на българската литература. Това беше предателство, престъпление спрямо отечеството, докторе.
2: Не съм чел.
4: Не си? Чакай, аз пазя вестника в джоба си. Слушай. Господин Драгалевски, аз обогати нашата книжнина с ново поетическо недоносче. Чуваш ли? Поетическо недоносче.
2: Да.
4: На празно дирихме там мисъл, чувство, форма, хармония на стиха или капчица талант. Отсъствие на всякакво присъствие. Разбойник. По-нататък. Това е едно състезание на куци стихове с диво безмислие. Ма всяка дума, но всяка дупа подлост.

0: Такава поезия се нарича шашконска поезия. Ние, той, съветваме този жрец на ритмованата глупост.
1: Зарежи, успокой се, Джана.
0: Бих желал ти да си се родил поет, а не доктор. Та да ти кажа, успокой се, Джана, в такъв случай.
1: Та ти не желаеш помирение.
0: Честа е от всичко по-скъпа, докторе. Смърт, смърт.
1: Тогава постарай се да мериш хубаво. Инак.
0: Какво инак?
1: Не, ти разбираш. Чушкаров няма да направи промах.
0: Той е опитен.
1: Образцов стрелец, казват. Но не грижи се, уверен съм, че дуелът ви няма да има фатален край. Може само някой член да липсва в най-лошия случай.
0: Например, някоя ръка или крак?
1: Отсъствието на една ръка може да се прикрие с особена дреха с широк ръка.
0: Благодаря! А кракът също с широки панталони?
1: Истина, това би било неприятна случайност без един крак.
0: О, неприятна случайност наричаш това?
1: Да, но не е непоправима загуба.
0: Не е непоправима загуба.
1: Да, благодарение на съвършенството, до което е достигнала ортопедията, днес един изкуствен дървен крак напълно може да замести естествения, когато липсва. Има даже генерали с такива крака. Виж славният Нелсон, дето унищожи Наполеоновата флота при Трафалгар, беше с дървен крак и с една ръка. Но това не пречи да му е вечна слава. Хайде, довиждане.
0: Благодаря за такава слава, Нелсон.
2: Ти? Дуел?
0: Да, Райно. Извинявай.
2: Казаха ми на горна баня и фъркала.
0: Напразно си фъркала. Аз ще се бия.
2: Ужасно. Ужасно. Ти нямаш милост за мене.
0: Ти сама би ме презирала, ако...
2: Дуел с Чушкарова. Приятеля си!
0: Ти плачеш повече за него.
2: За него!
0: Ти на последната вечеринка танцува с него и затова ще го убия.
2: Ами ако той те убие?
0: Ще се радваш, той те задиря.
2: Твоята ревност е безумна, Рачо. Няма да те пусна.
0: Остави, Райно, бързам.
2: Не, стой. Аз искам да приказвам с тебе. Аз те моля, помирете се.
0: Чушкарова! Той бил инак мой враг. Той бил автор на уния гнушни критики.
2: Излъгали са те. Той е зле с редактора, нито би писал там, нито би му приели статиите. Признай по-добре, че за някоя певачка от Орфелма сте се скарали. Али, Рачо, как ти позволи съвестта в тия вертепи да ходите?
0: Аз съм писател и трябва да изучавам живота.
2: Ти ме ревнуваш от Чушкарова. Аз какво да чувствам при слуховете за твоето поведение?
0: Ама сега не му е времето за подобни разправи и бързам.
2: Не, ти стой тук, аз отивам.
0: Къде?
2: При градоначалника.
0: Райно, ти ще ме опозориш.
2: Аз те обичам.
0: И уважавай ме малко.
2: О, Боже, Боже.
0: Боже, ако направиш някаква глупова постъпка и ме компрометираш пред света, знай, че няма да се видим вече.
2: Аз не искам твоя дуел.
0: Късно! Целият град го очаква.
2: Хората обичат зрелищата, особено такова. Хем смешно, хем глупаво. Ела да се помириш, Чушкарова.
0: Помирение с този идиот! Да беше чула преди час какви кървави думи ми каза.
2: Ах, да имаше някой да затвори в черната джамия някого от вас, за да не стане днес тоя дуел. Да имахте време да изтрезнете двама от тая нелепа мисъл.
0: Но аз бързам за редакцията. Чакай ме в стаята, веднага се връщам.

Де отишла Райна? Тя ми хленчеше тука, а моите мисли и тука, и в редакцията бяха все там. Широк ръкав, каже, и дървен крак, който ходи добре, но покуцва малко. На те убий Господ! Иди ти да се биеш на белве! Ух, дали Райна

0: Имаше право. Да беше за една идея, например. За отечеството. И защо? Да си кажем правото за един глупов инат.
1: Здравейте, Драгалевски!
0: Какво има ново?
1: Новото ли? Целият град приказва за вашия дуел.
0: Е, осъжда.
1: Не! Препират се. Едни казват, ще се бият. Други казват, няма да се бият. Ще изклинчат от дуела. Пак аз им казвам, напразно, господа. Чушкарови, Драгалевски са хора с характер. Драгалевски е, казвам, писател, поет, човек на идеята и крайно самолюбив. Това е верно.
0: Явиш ти, дурак, не дне.
1: Приведох им примери на Пушкина, на Лермонтова, които в разцвета на младостта си и на върха на славата си отидоха на дуел. Не се побояха от смъртта.
0: Откуда те вземат, дяволи?
1: Но аз да вървя. Ще се видя пак с секундантите. Довиждане!
0: И тая последна надежда изчезна. Пушкин, Лермонтов, идиот! Иди умирай ти, бе! Не, той дуал няма да стане. Няма да го бъде. Ами как? Само едно има. Един от нас да отсъства на уречения час. А като отсъства, няма да стане дуела днес. Отложен, после. После ще видим. Но нито той, нито аз ще се решим да се покрием с позор. Сега ми трябва една честита случайност. Например, като слазем из стълбите, да се случи тъй, че госпожа Трифкович дойде подире ми и да се сгромоляса въз мене, да ми навехне дясната ръка и да я направи неспособна да държи оръжие. Или пак файтонджиите да направят една стачка и да няма файтони за Крумаглар. Главното е чест да се измъкне от тая работа. Одеве Райна ми казваше, бих желала да затворят някого днес, за да изтрезнеете. Чакай. Тя ми дава една прекрасна идея. Да направят домусва с Чушкарова, че е замесен в комплота на динамитачиите. И дърсам ги навред сега. Веднага ще го арестуват.

0: И нашият изобретателен герой съчинява донос, написан с черковни букви. След това взема едно шише, пълно с някаква гъста течност, увива го в първата му попаднала хартия и докато Чушкаров, потънал в печални размишления, се разхожда на терасата, той бързо влиза в стаята му и го слага в отключения съндък на Амалия. Възхитен от собствената си находчивост, Драгалевски отива да изпрати писмото на градоначалника, без да подозира, че коварната случайност му е изиграла лоша шега. В бързината си той е увил шишето в заглавния лист на собствената си комедия «Велзевулови гащи».
1: Кой чука?
2: И аз съм дошла да я вам кажем, господине, да ви не моите да пущете Амалия отдолу в вашу собу, ни обде у салон.
1: Амалия дойде да пита нещо.
2: И аз знам, не съм кукава. Мислим да морате да помните наша кондикция. Ни ви да улазите у нейну собу, ни она да улази код ваша. Моя куча, честна куча!
1: Какво желаете още?
2: Е ли истина да ви се дуелирате с овой, господин?
1: Истина.
2: Ово е върло лепо. Па защо?
1: Так.
2: Молим, платите си наем.
1: Защо така бързате?
2: Ово е дуел, господине.
1: Това е съвършенно справедливо. Нави стойността.
2: Вие сте почтен човек, господине. Бога ми.
1: Какво се натъжихте?
2: За вас, господине.
1: Глупост.
2: Ами ако умреш?
1: Ще ме закопаят.
2: Не говорете ово, господине. Вие ме мушите у сръце.
1: Празна работа. Не ви муша никъде.
2: Не. Мушите ме, мушите ме. Не знаете ли да я вас любим, господине?
1: Госпожо, не е време за сантименталност.
2: Не мойте се дуелира, господине. Сърце ме боли. Я в Белград съм любила младеж, како вас. И колчем видим вас, въздишам, господине. Не мойте се дуелира.
1: Декларацион дамур?
2: Ест амур, любов. Тако млад, зелен. Али не вервате да имам я сърце?
1: Какво дърш?
3: Тук ли е къщата на госпожа Трикофи?
2: Каква Трикофи? Я съм госпожа Трифкович. Па шта диреш овде?
3: Носа и ключа, дето си му го заръчала госпойцата.
1: Дай го.
3: 2 лева.
2: Кукавецо. Па защо не потропаш на портата?
3: Нема срамота. Мъж и жена тай се зацалуват.
2: Я тебе лола, кукавецо.
1: Нямам дребни. Ила по-после. Сега имам дуел. Нещастен аз. И защо всичките тия ужаси, страхове, мъки? За една глупост просто, за един глупав инат. Проклятие! Да можеше да ми се случи някакво непредвидено препятствие. Какво не бих дал да се продънеше сега подът и да падна, да си повреде някой член. Но той е дяволски поте здрав. Или пък да получа телеграма, че майка ми се е поминала. Не, това е гнусно желание. Прощавай, мале. Има само едно средство да се измъкна с почет из това безисходно положение. Да ме арестуват. Чакай, по друг начин да поискам помощ от полицията. Да се обвиня в някое страшно престъпление. Например, в комплота на динамитаджиите. Веднага ще ме арестуват. Утре лесно ще се разбере, че съм жертва на гнусна клевета. После ще видим. По-скоро да напиша писмото. Но с черковни букви. Прекрасно! Сега да напиша плика. Една минутка, Амалио.
0: Той бързо надписва плика и го скрива в джоба си. Но, уви, защо съдбата те преследва толкова упорито, доблестни рицарю? В уплахата си ти забрави да подправиш почерка си на плика.
1: Откъде се намири?
4: Кому пишете пак?
1: Съвсем не е важно за тебе. Но аз трябва да излеза, драга.
4: Толкова бързаш, сега ми се виждаш по-бодър.
1: Ох, привикнах на идеята за смърт.
4: Не, не, не, не, не говори така. Ти няма да умреш. Всички ние в Орфеума ще молим Бога да остане жив и здрав и той ще чуе нашия праведен глас.
1: Дебеле покрива на Орфеума, Амалио. Та надали гласът ви ще стигне до небето. С Богом бързо.
4: Слушай, мили ми.
1: Казвай.
4: Слушай, аз измислих един начин и тебе да спасим, и честа ти да спасим.
1: Любопитно.
4: Аз ще напиша още сега с изменени букви писмо до полицията, че си главният динамитаджия.
1: Е, после?
4: После. После ще те арестуват и няма дуел.
1: О, да я вземе дявола. Амалио, как смееш?
4: Но аз тебе обичам.
1: Как можеш да допуснеш, че аз бих се съгласил, че

0: Ти кога търсиш?
1: Тук ли си е стопанът ти?
2: Кой стопан?
1: Ами, Чушкаров, ти не си ли негова стопанка?
2: Те, аз съм.
1: Познахта изведнъж, че си ти.
2: Няма го сега, защо ти? Ти откъде си?
1: От Белоградчик. Ох, да поседна. Ами, дечица, имате ли си?
2: 8 невеста, 8. И мъж си имам.
1: Е, че без мъж може ли? Ох, мъжът ми. Ох, какъв мъж е той. Господ да пази твоят.
2: Какъв?
1: Ох, поек. Се пишеше големи листове. Трупаше. Каквото напишеше, на Изус го гълчеше после. Стихове.
2: Той е бил поет.
1: Да.
2: Как го викат?
1: Е, че нарекал се Аврам Лучезарния. Християнското му име е Аврам Лучков. Е, сега иде от него. Не ме познава. Познаваме, ама ме мисли за царица. Като ме видя, о, царице! Каква царица? Аз кърпа нямам на главата, дето се вика.
2: Чудно. Де е той?
1: В лудницата да прощаваш.
2: Ах, лудницата.
1: От много ум. Виж, книжата в торбата. Това е все написано от него. Дене нощ, казвам ти. От много акъл полудя. Аз казваше, искам да се прославя и тебе ще прославя. И е, прославихме се. Той е лудницата, аз царица. Пък нашия кмет ме праща при един негов приятел, поек, като Аврама, да купи книжата, че бели злато и безценни камъни. Колко пари ти даде, вземи ги, каже, пък той от тях може да спечели 100 000, освен славата.
2: Тей.
1: Ами, де е мъжът ти?
2: Защо ти беше?
1: Да ме разведе. Аз съм още млада, греота е да си тъй вечно.
2: Че той не е владика невеста.
1: Знам, ама да ми напише книга до владиката. Пратиха ме при него.
3: Добър ден, госпожице.
2: Направи ли ключа?
3: Дадо го на господаря преди един час. Каза, ела по-после.
2: И колко искаш?
3: Дай два.
2: Нямам сега дребни, ела по-после.
3: Ела по-после. Всичките ела по-после. Жена му е една лоша. Псуваме.
2: Коя жена му?
3: Она е дебелата. Кажа си на мене, куковице, защо не потропа на порта?
1: Абе, песи сине, тази жена му.
3: Аз знам коя е.
2: И защо те псува?
3: Разсърди се мене, че си ги видях. Да прощаваш, че си целуваха.
1: Абе, поганецо, как може мъж да целува чужда жена?
2: Кои бяха?
3: Ами, адвокатино с брадичката и жена му, как викаха? Трикови.
2: Целуваха се.
3: При таврата.
1: Не вярвай, булка, той иска да развали къщата ви.
2: Ах, проклетникът, ах, изменникът. Ще умра. Сега не ми е мило вече за него. Нека умре, нека 100 куршумък да го опушкат. Нека видя гроба му на Орландовци. Не, няма да иде там. Нека да иде да плаче над него ная стръпкината, неговата любовница, биволица. Ах, безрамницата, тя и неговия портрет ще тури в албума си.
1: Не дей, булка, лъже тоя поганец. Пий малко вода.
2: Искам да го убия аз самата. Дай ми един револвер, бре. Проклетнико, защо ми обади? Махай се, ох, изменник. Ох, мръсник, вероамник.
1: Булка, стигни си сърцето. Ох, тие проклети мъже, или са луди, или са свини.
4: Шта е ова?
2: Моя куча, честна куча. Моя куча, честна
1: куча. Ова е луда.
2: Чакай. Моя куча, честна куча. Целуваш се, аз Чушкаро.
1: Полиция!
5: Какво правите, жени врачарски?
1: Не знаеш ли, дълга коса, късум. Такива са жените.
5: Миша!
1: Защо са тия стражари?
5: Миша, да пазиш на вратата, а ти, Ненчо, влез тука.
6: Ето, това е моята стая.
3: Слава Богу!
5: Имам заповед да я прегледам.
6: Моля, убедете защо?
5: Имам заповед да я прегледам, то не е ваша работа.
6: С какво право?
7: Кузен.
5: Това ще знаете подир малко в полицията.
6: Спасен съм. Не разбирам.
5: Моля, отстранете се. Чешкаров, ти ще чакаш тука, докато те повикам. Мишо, ела с мен в стаята.
6: Искат да правят обиск. За какъв дявол? Нищо няма да найдат. Тършуват. Отиват право към амаления съндък. Какво ще дирят в амалените дърви?

0: дрехи. Стражарят взима сандък и го носи насам. Но какво значи това?
1: Изнеси тука сандъка. Дай го, че е видел. Полека, полека, полека, полека. Внимателно. Да, да го вземе. Възложиха ми такава опасна работа. Нито съм виждал динамит, нито го знам какъв е. Знам само, че прави взрив и цяла София може да фърли на въздуха. Положи го полека тога. Много полека. Едва метъл, а? Отай. Отвори го. Вади едно по едно нещата. По-полека, бе.
2: Какво дирите в този съндък?
1: Динамит.
2: Динамит?
1: Ха! Чи са тия женски дре?
2: Това не ви интересува. Трябва да бъда груб. Но какъв динамит? И право в амаления съндък. Аз не им писах такова нещо.
1: Мишо! Мишо! Дръпни тая търкалясата червена кутия. Полека. Отвори я, полека, бре. И какви са тия зърна?
2: Маргарит. Имитация от скъсан нанис, видите.
1: А, на такова прилича, но е сумнително. Тури това там настрана, бе!
3: Овде женски работи!

0: А, на такова прилича, но е сумнително. Туди това там настрана, бе!
1: Овде женски работи!
0: Госпожо настрана!
1: На Амалия ово! Господине Чушкаров! Моя куча!
2: Господин адвокате, аз дойдох за една работа при тебе.
3: За какво?
2: Искам да ме разведеш.
3: Невесто, остави ме сега.
0: Тук има друга кутия. Атлазен! Отвори я! Разправи ми, любезни господине, какви са тия шарени топки?
3: Топки?
1: Ово е бомбони, господине.
0: На бомбони прилича. Но е възможно и в тях да се крие нещо опасно. Злодейците са изкусни да прикриват оръдията си. Тори това на страна.
1: Я, върло ти волим.
0: Госпожо, не пипайте! Измахни под дрехата он е топче с ящик. Прека! Отвори! Тук някакъв бял прах. Дявол ме взел. Не знам какво. Нещо е динамита. Взърна ли е, в прах ли е, в вода? Чушкаров, какво е това?
3: Не знам.
0: Кто се плаши?
1: Ово е пудра.
3: Зайке, ти се заклела да ме погубиш днес.
1: Какво?
0: Тази му е так. Иска да ме излъже. Води другите!
4: Какво става тук, господин Каракалпак?
0: Драгалевски, не приближавай!
4: Но що дирите?
0: Динамит.
1: Динамит?
0: Те ми възложиха тая проклета работа. Там има нещо увито в хартия. Прилича на шише. Чакай, това ще е. Отвей го. Хвърли хартията на пол.
3: Какво е там?
0: Ето, динамита.
4: Динамит?
0: Остави го полека на оная маса, да не стане взрив. Господин Чушкаров, гледам, че и ти се плашиш. Заповядайте с мен на полицията. А тук ще заключим и ще оставим стража.
4: Господин Каракалпаков, но не имаме дуел по дирамал.
3: Да, дуел имам, протестирам.
0: Не ми трябва дуела ви, госпожа Тривкович, и вие ще дойдете като съучастница.
1: Какво?
0: Елате на полицията!
1: Я, па защо? Господине, моя куча, честа куча.
2: А, честна, честна твоята къща, изгалатваш чуждите мъже. Но аз да си изляза, при тия ора нямам работа.
0: Не ми трябва вашата куча. Динамитът се намери в твоя сундук.
1: Ово не е мой сундук.
2: А, какво е това всичко разровено, разпърлено, ах, Боже!
3: Амалио, Амалио, нищо няма да ти се избути.
0: Как? Ваш ли е този съндък? Мой... И ще дойдете на полицията. Аз открих цял комплот.
1: А вие мене не можете да на полиция водите. Вие мене не можете. Я имам конзола мой. И аз ще телеграфирам на министра в Белград, на краля, на Франца Йозефа, на цара Немачки. Вие мене не знаете коя сум. И аз съм госпожа Тривкович, господин пристав.
0: Каква е тая торба?
3: Не знам.
0: Книжа. В никого се не боя. За славата живея аз. За славата ще да умра. И нека чуй светът тогас. За каква слава се говори тука?
3: Съвсем не знам, чия е тази торба.
0: Нека гинат враговете на народния олтар. Ах, на змиите домовете чака гибел и пожар. За кои врагове се пише тук? Кои домове очаква пожар? Какви са тези змии?
3: Де да знам, аз не пише стихове.
0: Чакай, тук има подпис. Аврам Лучезарни. Кой е този лучезарен?
3: Вие видите, че това е някой луд човек.
0: Събери тия книжа в торбата и ние ще носим на полицията.
4: Господин Каракалпаков, и мене ми се види подозрителна тая работа.
0: Аз още от първата дума, като прочетох, разбрах това.
2: Забравих торбата.
0: Ти, Булка, откъде имаш тия опасни ръкописи?
2: Ама те са от мъжа ми. Ма какво ги разпръсна тъй? Ми това не е буклук, това е злато, бе. Аз от тия книжа искам да живея и да храна децата си.
0: Как се преструва? Булка, и ти ще дойдеш на участъка.
2: Аз? Защо?
0: Там ще бъдеш разпитана.
2: Атам! Мъж ми е болен сега в ума. Разболял се, за да пише за народа. Но той е славен писател, който го знае цяла България.
0: Дяво да го вземе, нали, не чета книгите, не знам нищо. Зато е Аврам Лучезарния. Мишо!
4: Ус!
0: Подкарай ги!
3: Вие нямате право, протестирам.
1: Як от Франца Йозефа? Я съм госпожа Даница Тривкович. Я... Моя куча! Ова е безобразлив!
2: Това е скандал! Аз се сбокореш с принцове, с министър!
1: Чай, прикнязаш ти да аз да ви кажа аз коя съм!
0: Молим, молим! Марш!
5: Какво има тук?
0: Участниците на комплота.
5: Какъв комплот?
0: Комплота с динамит. Ето го това шише. Това шише!
5: Дай го!
0: Предпазливай!

0: Това е английска горчица в прага.
1: Горчица в моя съндък?
2: Как горчица? Това е динамит.
0: Няма такъв динамит. Аз го ям всеки ден на трапезата си.
2: И господин градоначалника получи два доноса.
3: Някой шегаджия се е подиграл с вас. Потъпчете тая работа, че ще ми се смеят гъските.
2: Аз съвсем се загубих в тая каша. Госпожите са свободни.
4: А Чушкаров?
2: Той ще дойде с мен.
0: Това е невъзможно.
4: Невъзможно? Господин Чушкаров има дуел сега. Ако ви потребва, от мен го искайте. Аз, впрочем, само отивам при градоначалника сега.
2: Тогава вие отговаряте за неотклонението му. Всичките ми трудове надолу отидоха. Довиждане!
0: Ох, Солчев, изяде ми душицата, а да те прати.
5: Солчев, да те убей Господ.
4: А с малко щяхме да пропуснем дуела.
0: Да, аз се бях оплашил, но не иска ми се да му изкарам граклана.
4: Подир малко, ще потеглим на Крубагар. Секундантите вече са долу.
6: Господин Драгалевски, платите си наем.
5: Нямам сега време.
6: Мои пари по-напред, па тогава умирайте.
5: Не ме безпокой, че често удавя.
6: Боим, господине. Я от пристава не съм се побояла. И я можем код Франца Йозефа, код царе немачкого. И аз съм госпожа Даница Трифкович, господин.
4: Работата е ясна, господа. Готови ли сте?
5: Готов съм.
0: Готов съм.

0: В този върховен момент влиза доктор Веселинов. Извиква Цочев на страна и му показва две писма. Това са доносите до полицията, които градоначалникът му е дал. Озадачени двамата приятели откриват върху единия плик почерка на Чушкаров. А хвърлената от стражата на пода хартия, в която беше увито шишето с английската горчица, издава автора на второто писмо.
1: Ти, Драгалевски, неблагоразумно си постъпил, като си увил шишето в Белзевуловите гащи.
2: Кой?
1: А аз?
2: А кой е влязъл в хата ми да барника?
1: Същият, който е писал писмото с черковните букви.
2: Не! Аз... Как може? Това е някой как...
1: Смълчи, мълчи!
3: Ах ти, герой! Герой! Ами този почерк твой ли е, Чушкаров?
2: А? Пустата Амалия. Подали се тогава и бързната заправих.
3: Поздравявам ти, храбри герой! Стига взаимни комплименти, господа. Никой друг няма да узнае тайната. Скъсвам писмата. Сега направете ни удоволствието да ви видим, че геройски си подавате ръка и рицарски се целувате.
4: Съгласни!
3: Тъй колец дело украшае.
5: Живе! Сега и мой наем!
6: Мили ми, ти си жив, жив! Дай да те целунам!
5: Госпожице, госпожице, немой да целуеш! Моя куча!
3: Честна куча!
7: Райно, ние се примирихме.
6: Значи дуелът?
3: Отлага се за други век.

0: Радиотеатърът представи Двубой, комедия-глума от Иван Вазов. Участваха артистите Георги Парцалев, Васил Попов, Лео Комфорти, Борис Сарафов, Маргарита Венкова, Домна Ганева, Татяна Лодова, Петко Карлуковски, Стоянка Мутафова, Никола Бинев, четец Рачко Ябанджиев, режисьор Георги Аврамов. Музикално оформяване Васил Маринов. Тон режисьор Благой Попов. Запис на магнитофонна лента Вера Константинова.
1: Програма Христо Ботев.

0: от 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Косовете на земята.
7: Истории на общности, които градят България.
8: Здравейте, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Вие сте с Гласовете на земята, едно предаване, което е съвместна продукция на Българското национално радио и Организацията на евреите в България Шалом. Днес в студиото за вас работим музикалната редакторка Цвети Бахариева, редакторката на предаването Наталия Маева, тон режисьор е Михаил Михайлов, пред микрофона един час ще бъда аз, Михайлина Павлова, и заедно с Вартанушто пък Башян. Здравей, Варти.
9: Здравей, Мише.
8: Ще се потопим в още една арменска история, която е дълбоко преплетена с историята на България. Бъдете с нас.

0: Истории на общности, които градят България.
1: Въртенуш Тупакбашиян, главен редактор на вестник Ереван и мой колега сега в тази история, която ще направим, избра да поканим студиото на Гласовете на земята Пламен Бараков, племенник на първия български меценат Ботьо Бараков, за да говорим за него и за неговия съмишленик и приятел Жорж Норижан. Арменецът от Италия, който се влюбва в България. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Бараков. Ще си говорим след малко за това.
2: С удоволствие.
1: Добре дошъл при нас. Но преди това едно въведение ще направим с Варти. Записваме това предаване на вечерието на отбелязването на годишнината от геноцида над арменския народ. Една изключително тъжна дата арменската, аз бих казала и световната история. След гоненията и преследванията на арменците преди повече от 100 години, много от тях намират подслон България. Какво донасят те със себе си, освен тъгата и мъката?
3: Една огромна част от тези, които идват, са хора бедни, хора нямащи, хора, които с ценното, което са успяли да спасят, идват по българските земи. Но една част от моите предци, които търсят пристан в България, се установяват още след първите погроми на арменците, които са извършени от Абдул Хамид, т.е. в края на 19 век, 1895-96 година. Тези хора определено са по-напред с материала, т.е. доста по-заможни, доста по-богати и напускайки пределите на Цариград и там вилетите, където живеят предимно арменци, те идват тук не само с възможностите си да развиват търговия, да развиват промишленост, да откриват малки работилнички, дори фабрики. Ние за фабриките ще говорим по-подробно. Но идват с възможности да помогнат, да участват в развитието на освободена България.
1: Тоест идват не за да се затворят, не за да се капсулират, а напротив.
3: Да. Да, безспорно, когато успяват, нали, да развият, както днеска наричаме, бизнеса си, те взимат основно арменски работници, за да помогнат на бежанците, да им дадат поминък, да им дадат хляб. Но паралелно с това те откриват за новоосвободена България един път към Европа. Тъй като голяма част от тези хора, които идват по българските земи, са завършили в Европа и имат контакти.

0: Така че те развиват едни търговски връзки и взаимоотношения с Германия, с Англия, с Франция, дори с Америка. И това дава един много важен тласък за развитието на българската промишленост. Те не са огромни индустриалци. Примерно фабриката за тюл, която се открива 1896 година, първата в България, тя е тук в Русе. И после други арменци откриват в Пловдив фабрика за тюл. До тогава в България няма такова нещо. И, примерно, машините, които се докарват, са от Германия и са изключително модерни за онова време. След това една от първите текстилни фабрики пак се открива в Русе.
1: Ще кажеш за текстилните фабрики, но се сещам за чула. Значи, освен, че се произвежда нещо непознато за България, това е част и от помощта да се развие и културата, и интереса на българката към този продукт.
0: Да. Тогава тези познатните дами започват с възможности. Предполагам, че цената никак не е била достъпна за всички. Проявяват огромен интерес, защото те произвеждат и штамповани в онези години. Правят штампи върху тези тюлени кърпи за жените. Просто наистина внасят една нова, различна култура. Същото се отнася за копринарството. Когато идват арменците, те имат огромен опит с отглеждането на буби, с производството на копринена прежда. И когато се установяват тук трайно по българските земи и могат да работят свободно, да развиват свободно своите бизнес дела, на много места в България се откриват такива копринени фабрики, които отглеждане на буби, и то специален някакъв сорт буба е, която те внасят, култивират тук и започват да произвеждат коприна, което е също новост. И така, особено за българския елит по това време, представете си дамите да могат да си купат коприна, какъв шик трябва да е било за тях. Така че, да, арменците са пионери в тая област по отношение на копринарството. Много интересно, Мише, те развиват, тъй като България се отглежда тютюн, знаеме, че тя е държава, където, страна, където тютюна добре вирее, но арменците не само откриват складове за съхранение на тютюн, но и фабрики. Всички знаят Пловдивската фабрика, но тя не е първата. Първата е мисля, че в Русенско. По това време Русия бил малката Виена. И за това ще кажа няколко думи, защо се нарича малка Виена.

0: първата фабрика за висококачествени ръкавици от мека кожа пак се прави от арменец. И това е огромен бум за страната. Да, няколко такива първопроходци има сред арменците, които дават наистина тласък. Сега всички знаят, че арменците са часовникари, златари по тези финните занаяти. Но първите фабрики за обработка на диаманти
1: България.
0: В България, да, пак правят арменците.
1: Но това са ли имена?
0: Да, ще споменем имена. Да. Тези хора, всички ти идват оттам. Значи, те всичко там са развивали, там са освоявали. В един момент виждат, че няма да имат перспектива и идват насам. Та по отношение на имената, аз съм си подготвила пищов, защото не мога да ги запомня. И така, първата фабрика за тюл в Русе прави Ванес Папазян и синове, като довежда от Цариград майстори, защото в България няма как да ги намери. После в Пловдив такива фабрики откриват Астарджиан, Такворян. Между другото, Астарджиан са роднини на моя съпруг. На моя съпруг прадядото също идва тук преди геноцида 1915 година и става много виден търговец. Той пък търгува с метал. За съжаление се разорява в времето. Една от първите текстилни фабрики в Русе пак се прави от Асланян. Огромен принос...
2: Ох, тези с тюла, знаем ли?
0: Да, тези с тюла са папазяните и тези астарджиан, такворян. Да. В Русе Крикор Закарян, който живее в София, бил е много богат и заможен човек. Между другото, той дава страшно много средства, когато се отнема арменската църква, старата, най-старата, и се купува терен. Той дава много средства за закупуване на земята и за построяването на настоящия арменски дом. Името му е вписано между големите дарители. Там имаме дъска на дарителите. Такрикор Закарян в София прави на военна рампа фабрика за вата и памучни кунци. Продължаваме нататъка с копринарите. Първите предприятия за свилоточене са в Асеновград. Явно там условията за отглеждане на буба може би са били по-добри. И Агоп Карагюзян прави тази фабрика, която е най-модерната, с 80 вани, които са произведени във Франция и Англия. И съответно и търгува с тези държави. Вече от 25-та година нататък, т.е. когато идва голямата вълна арменци, след 15-та година, от 25-та до 31-та арменски предприемачи откриват купринени фабрики в Русе, в Пловдив, в Хасково, в Сливен, в Пазарджик, в София, в Варна и на други места. Значи, представи си какъв сериозен тласък се дава на производството на
2: и изобщо на това, економиката.
0: На економиката в тази област. Нали? Те не се занимават с машиностроене, но имат принос в тази промишленост, която е полезна за бита, изящните неща.
2: Да. Ръкавици,
0: В килимарството също арменците имат дейно участие. Сега в България не че няма килимарство. Произвеждат се килими, но тъй познатите чипровски или тези от Пънък-Котленски. Нашите почват да правят персийски килими.
2: Тоест, това правят персийски.
0: Да, арменски килими и персийски килими. Те са пак различни, с тази орнаментика, която е характерна за персийските и за арменските килими, което е нововъведение за България. Първата фабрика за ръкавици, мека кожа, прави Кеворг Мектупчян в София. Първата фабрика за боядисване на кожа пак я прави арменец Таквор Сетракян. А през 27-ма година

0: Крикор Закарян, за който казахме, че е голям благодетел, в София открива производство за изкуствени кожи. Почва да прави изкуствена кожа. Между другото, той получава и монопол от страна на държавата върху доставката на тези видове стока, които той произвежда, и за амуници. Значи държавата му дава монопол. Наистина е бил много голяма фигура Крикор Закарян. За жалост не е достатъчно проучен. Може би някой трябва да се заеме, за да види страшно мащабно е работил този човек. Първото производство на метални водопроводни тръби. Пак е дело на арменец братя Езикян от Варна. Метални водопроводни тръби. До тогава не знам от какво са били водопроводните тръби, но така пак е мислял човека по посока на екологията. Първата златарска фабрика, където обработват и диаманти, пак я правят арменци, братята Сокиасян и Степанян. Да, много може да се говори за това.
1: Ние ще продължим да си говорим за тези неща. Но
0: за малката Виена ще кажа.
1: Да, ето сега исках това да те помоля да кажеш за малката Виена.
0: През в края на миналия век в Русе се установява един млад, много млад архитект. Нигохоз Бедросян. Всъщност още не е завършил. Още няма тапия, че е архитект. Само че там те виждат местните управници качествата на този млад арменец и решават да му доверят проекта на една от сградите в Русе. Нигохоз Бедросян получава документ за това, че е архитект благодарение на сградите, които успява да построи. Те са около 15. И благодарение на тези сгради и техния облик на Русе започва да я наричат малката Виена, защото тя е много европейска. Той самия е учил там, учил е в Западна Европа, попил е от тази култура и когато идва, влага всичко това, което и в Русе всички русенци го знаят. Това име има и паметна плоча за Нигохоз Бедросян. Другия голям арменски архитект, който работи в България и също придава по-различен, по-европейски облик на града, в който живее, архитект Торос Тураманян, който работи във Варна. И много от къщите, които изграждат, не са паметници на културата във Варна. Той прави и арменското училище във Варна. Изобщо има много сериозен принос. После се връща в Армения и в Армения също името му е на пиедестал, защото се захваща да възстанови една арменска катедрала, която е уникална за Вартноц. Тя е кръгла, на три ката е била. Разрушена е от голямо земетресение, което става през 680 година, но той се захваща да я възстанови, защото сградата е уникална и успява по скици, по руини, по работи да... И сега ние имаме макет как е изглеждала тая сграда благодарение на Торос Тураманян, който прави първите си стъпки като архитект във Варна. Да.
1: Ама сладкодумната въртанушто пък Башян, ще продължим този разговор в гласовете на земята. Сигурна съм, още истории ще може тя да разкаже. Сега, разбира се, ни очаква и разговор с Пламен Бараков, който се надявам да бъде още по-интересен. Цвети Бахариева ни е приготвила музика.

0: Истории на общности, които градят България.
1: В разговора, разбира се, включваме сега и Пламен Бараков, който е племенник на първия български меценат Ботьо Бараков и с когото ще си говорим за Жорж Норижан. Беше ли ви интересен разказа на Варти?
2: Въртено се познаваме от години и тя сари от хубави и многобройни статии в вестник Ереван направи и едно голямо представяне в арменския дом, така че това, което говорите за арменците, ми е много близко.
1: Много близко, така, Пламен Бараков. Говорим сега за Чичо му Ботьо Бараков и запознатия и непознат Жорж Норижан. И за да говорим за това, има вина единствено Въртанушто, пък Башян, главен редактор на вестник Ереван. Няколко думи за Пламен Бараков ще кажа. Той има 35 самостоятелни фото.

0: изложби у нас в чужбина, 9 документални филми за националните паркове и микроводораслите, серия от документални филми за първия български меценат Ботьо Бараков и италианец Джорджо Норижани, който е добре познат в България като Жорж Норижан. И така, кои са Ботьо Бараков и Жорж Норижан?
1: Ботьо Бараков е Чичо, брат на татко. Родани са в Габровския край от боженците и всичките ни родове така, по тази линия от дядо ми, прадядо ми са били търговци в Цариград в османско време. А пък татко и Чичо Ботьо, особено Чичо Ботьо, работи в уникалната тогава фабрика Орео, която е основана от неговите дядовци, които като собственици на фабрика Орео, за да инвестират големите машини и самата фабрика има собствена електроцентрала да не плаща на държавата тока, а пък и да продава на държавата тока, продават по времето на Първата световна война шинелите на гръцката армия, ги натоварват на една влакова композиция в Белгия, да се преработи вълната от шинелите и с нея, като се продаде, да има пари да почне фабриката. Така че Чичо Ботьо, като работник в фабрика Орел, от тук крилата му се разтварят и излита към света да търси дълбините на изкуството и на културата, но така или иначе, за да развие идеите си, които са свързани с първата галерия, кораба на изкуствата, първия оркестър в България, много първи неща създава като меценат, трябва да има собствени пари и не като реклама. И затова се захваща между Германия и България с един сериозен бизнес и за кратко време, както всеки габровец, си става милионер, нали? И тези пари ги влага в културата. В този момент той издава много книги на български писатели.
0: Благодетел
1: от сърце, защото самата дума меценат. Това е приятеля на Октавиан Август, на императора на Римската империя, който подпомага Вергилий, Овидий и от тогава тръгва. Идеята, че който подпомага изкуството, той е мецената, нали? Обаче от сърце със собствени средства. И така започва и издава част от книгите, вече за която става въпрос и днеска, на Жорж Норижан. Стават много близки приятели и вече да прехвърля темата към самия Жорж Норижан.
0: Да. Кой е той, откъде идва, защо
1: към,
0: не
1: Жорж
0: го знаем
1: Норижан
0: така добре.
1: Да, и също време на една от книгите му на Жорж Норижан е за кораба на изкуствата.
0: Ще който говорим конкретно за кораба на изкуствата.
1: Значи Жорж Норижан аз го изследвам като мой близък, защото те са побратимени с Чичо и татко. Писмата им, които имам, са братко Ботьо. Нали, в този смисъл. Жорж Норижан е роден в Ливорно, 1892 година, в едно семейство на велик арменец. Аз ходих да снимам там и църквата видях арменска такава. Тоест, майка му е италянка от Пиза. На много високо ниво такова семейство е. И те играят в една махала, играят с Модилиани, който също от Ливорно. Големият композитор на селска чес Маскани. Те са просто близки, после почини, той е съвсем наблизко. Лука, нали, е този район, си го представете, и израства в тази атмосфера. Сега интересното е, че баща му, Игнат Норижан, и Жорж много надълбоко си изследва корените, арменските корени. Тя върти знае, ама вижте сега, аз когато ги изследвах тези неща, бях поразен, защото корена по линия на баща му векове назад идва от последният арменски крал по династията Узинян. От Киликия още.
2: На Киликийска Армения. Когато е това последният арменски крал на Киликийска Армения, която 1300 и някоя година
1: е. Ама тя голяма
2: залечена
1: територия тогава.
2: Да, да.
1: Та ходих да му видя тялото на Узинян.
2: В Сен-Дени е погреба на Левон Пети, последния арменски крал.
1: Да. И там е, то е много гордо това нещо. То, да си казва, и малко арменци имат тия корени. Са, още по-интересно е, че неговият Чичо, баща му Чичото, на Жорж Норижан, казва се Антуан Норижан, той е гордост за арменците огромна, той е първият Арменски католич

0: Фактически патриарх в Османската империя, в Цариград. Признат от султаните, с голяма чест, с огромни неща. Гробът му е в Цариград в момента. Той е бил монах в един от много важните манастири за арманската култура на остров Сен-Лазаро край Венеция.
1: Да, ордена на махитаристите, това е арменски католически орден. А само допълвам,
2: правилно.
0: Важни нещата, те са и за световната култура, и за наши, и за арменска, много важни неща. И там се пазят уникални работи. Аз ги гледах, значи книги, стари документи за историята на Армения, която не е, е това, което се говори само днес, и тази Армения в Кавказ, и това. Дълга история. Та, това е Жорж Норижано, тук тръгва неговата арменски корен.
1: И арменска гордост.
0: Ама да, той е гордо през цялото време.
1: Да.
0: Само допълвам, защото е бил много близък с едно име, което Армения се гордае с генерал Наджех.
1: Наждех, да.
0: Генерал Наджех се е чувствал българин по документите, които аз имам между
1: тях. Той е български офицер. Награден е с орден за храброст. Водил е арменската доброволческа рота по време на Балканската война.
0: Да. И организирал издигането на паметника на Яворов.
1: Да, 35-та година.
0: Ние говорихме, вероятно, тук ще намерим и снимки, документи и по-нататък и с Жорж Норижано. Сега интересно, той е тук, което по нещата, които нали, аз гледам документи да извада. Нали. Той в един момент става и бивш министър на войната на Арменска република, както е описано тук.
1: Да, когато Армения обявява независимост.
0: Загива в Сибир, 50, защо загива в Сибир? Значи, той участва в арменски части в Вермахта за освобождението на Армения от Съветски съюз. Това, което съм достигнал до моите неща. И за нещастие, ти знаеш, че е загинал в Сибир.
1: В затвора,
0: и сега,
1: да,
0: той в една голяма книга, която е посветена от български интелектуалци, както Теодор Тариан пише стихотворение за Жорж Норижано. Той само казва така за него. Ние арменците сме особено честити и горди да поздравим в лицето на Жорж Норижано един смел и самоотвержен борец и защитник на малките народи, както казва той, за чисти да тече кръвта в тези малки народи, както и в Жорж Норижано тече кръвта на Йоаким Мюра, на Ивазовски и на великите творци на Армения. Така завършва той.
1: Да. Обаче да се върнем към семейство Норижано, което изведнъж се появява България.
0: Това също е уникално. Просто е така, паралелно да се върнем към този момент. Как се появява неговото семейство в България и защо Жорж Норижано

0: Това също е уникално.
1: Не, просто е така, паралелно да се върнем към този момент. Как се появява неговото семейство в България и защо Жорж Донизан се чувства българин, обича България, знае идеално български, пише над 100 книги на български. Защо? Защото по времето, когато след сръбско-българската война, вече има едно съединение на България, по политически причини Батенберг вече не е в България и нашето правителство на княжество България търси княз, нали, държавна глава. Тогава се изпраща една делегация от трима депутати, те са много известни, да го търси. Когато го търсят на територията на Италия в Рим, това става в един хотел, в операта всъщност става, операта е с хотел в Рим, бащата на Норижан е там. И те са на един балкон и много млади италианци, да живее България, вива България, вива... И те стоят просто огромна подкрепа. Той буквално се е разплакал бащата на Жорж Норижан, защото той е известен хирург и лекар в Италия, много известен. Игнат Норижан. И седи и говори с нашите депутати и той е плакал тогава. Аз описано във вестник Опиньоне, ходех по архивите да го видя как е описано всичко това със снимки в Италия. Тук го нямаме още, ама трябва да го имаме един ден. Това, защото е голяма гордост, един италянец как се влюбва в България и идва да работи като лекар безплатно, бащата на Норижан, в Старозагорския Виолет, така да го наречем. Защото тогава се още османска държава. Нали, княжество България е трибутарно към османската държава, като княжество стана независими от България след 901 година. И тогава се ражда и нашия приятел Жорж Норижан, когато баща му вече е решил да работи в България, в Стара Загора. Съвсем накратко, завършва Старозагорската гимназия с съученици и приятели Гео Миле, да не ги изборявам, тая великите поети старозагорски, правят малки или по-големи списания. И така или иначе, за него Стара Загора е като майчина земя. Той си пише: аз България си обичам, искам тук да бъда погребен. Тя е като моя родина. От тук нататък той завърши в Рим много важни неща. В правото става един от големите италиански журналисти на Стампа, на Кориере де ла Сера, на 12 вестника, пише. И когато се връща в България, защото сърцето му е повече тук, както той пише, тук ги имам нещата, и вече италианската държава го назначава за културно аташе в италианската легация, и той пък е кореспондент на много италиански вестници. Така той прави моста между България и Италия.
2: Говорим с Пламен Бараков и Вартануш Тупакпашиян за Жорж Норижан и неговата голяма любов към България.

0: Продължаваме сега разговора с Пламен Бараков и Вартанушто Багбажиян за Жорж Норижан. Огромна е темата.
1: Да.
0: Мащабна е темата и аз много съжалявам, че трябва да се ограничим в разказа за този изключителен човек. И тъй като споменахме в преди няколко минути за този кораб на изкуствата и това, че вие сте изследвали това и правили сте документални филми, продължавате да се ровите, нека да се съсредоточим върху това, защото ми се струва, че тази история ви показала много пълноценно образа и на двамата, и на Ботьо Бараков, и на Жорж Норижан.
1: За да направим връзката към двамата и към кораба на изкуствата, много е важно да се отбележи, че той в началото на 40-те години пише тази книга «100 града ме слушка», Жорж Норижан. И започва по този начин, който иска да... Защото са свързани с Ботьо Бараков и кораба тази неща. Който иска да се запознае с страна, той трябва непременно да я обходи. Напоследък се породи у мен желанието да обикаля наведнъж и на шир България и в продължение на 5 години успях да посетя 100 града, да изнеса 500 сказки от името на Дружеството на чуждестранните публицисти и писатели. И тази моя съкровенна мечта беше изпълнена. В този момент те са близки с, вече както споделих с Ботьо Бараков, живеят даже дълги месеци, почти една година в неговият апартамент с голяма библиотека и кабинет, който все още не е бутнат. Близко е до съдебната палата. И в този момент Чичо Ботьо Бараков споделя тази своя мечта. Абе, викаш, Жорж, аз бях миналата седмица във Варна, ти където изнася лекциите, защото всичките му лекции са отбелязани в местните вестници, ето вестник Тракиец и така нататък, което също е изключително ценно за българската, италианска и арменска култура, всичко това, защото е две лекции изнася в рамките на пъти на два дни за италианско, арменска и българска култура и хората са потресени. И му вика, бе, Жорж, вика, бях в казиното. Той ще го видят как се обличат по едно време в снимките, които имам. И видях една голяма картина на Куин Мари, големият кораб Куин Мари, който е по-голям от Титаник тогава. И нали, обядвахме с българските морски офицери и така нататък. И станах и казах, господа офицери, аз ще направя по-голям кораб и той ще се казва кораба на изкуствата. И Жорж вика, дай ви сега да го направим това нещо, как да стане. И вече години наред се подготвят много неща, стига се до книга, която описва, че
2: а
1: този...
2: А знаеш ли каква футуристична идея?
1: Да, това е лудост, като го чуеш първи момент.
2: И се накъсват
1: взаимно. Това сме... Това и аз съм правил разни работи там по училище, хубави. Но става въпрос, че то при някаквото се каже, става, няма и какво се случва. Направо накрая. Описано е много добре в книгата, да. Корабът ни

0: посолствата, срещите, които са правени, последните срещи са били на царица Йоана, сега Витушка, където и Трифон Кунев, и посланника на Съединените щати, и на Турция, целият български елит, да не ви ги изборявам, които решават, че тази работа трябва да стане, ще струва 9 милиарда златни пари по това време. Започва проектирането и първите части да се строи в Ливорно, голямата корабостроителница. Там е Военноморската академия в Ливорно, като път той, Жорж Норижан, 30 години като професор преподава, включително на български морски бъдещи офицери. Това е описано в книгата. Значи той ще има 2000 каюти, между екипаж над 3000. Мощността на проект го има. Големи концертни зали, ателията за художниците, библиотеки. И като тръгне целият български елит на този кораб, и ако справя в Венеция, ще стои 20 дни и ще правят изложби ту в кораба, ту вънка, ще си говорят, че са почти в Рио-де-Жанейро. И с построяване кораба на изкуствата, да има и стационарни в тези страни галерии, като Лувър просто е направено. Това е дълга история. Това е много интересно, за да допълна, че по това време Жорж Норижан, вдъхновен от всичко това и с меценатството на Чичо Ботю Бараков, прави, това за мен е голяма гордост и в този момент трябва и да се издаде, единствената до момента пълна, преди девети, история на българската литература, наречена Стожери на българската литература. Стожери, виж каква дума, в два тома, в която са представени всички български писатели.
1: Ние познаваме изследванията на Боян Пенев.
0: Боян Пенев са 20 години преди това и те са повече, както ги знаете, в османско време, в други неща, не толкова за съвременните. Тя в 4 тома на Боян Пенев много еродирана е, аз съм е чел, но това е нещо съвсем друго, защото е за тези, за Йовков, за тия, които са на место.
1: Които той познава лично, с които общувал лично.
0: Лично контактува и с всичките има интервюта. Примерно с Йовков интервю, с този интервю, с, да не ги изборявам, Теодор Траянов и анализ на неговата литература. То е безкрайно това, но представете си, то нямаме българин да е направил 100 книги за българска култура, литература, история, публицистика, театър, като него, и през цялото време се го смятали по улиците, като върви, че българин с френски
1: кора.
0: Псевдоним, и като разбера, че арменец от италиански происход, просто малко, защото езикът му е бил много цветуш. И в кабинета аз съм гледал
1: цветуш,
0: и негови писания. Да, кажете, за
1: богат език.
0: Да,
1: богат български
0: то, език. Той пише Теодор Траянов, как му описва езика просто. Той е богат, красив. А и той се бори за всяка дума, както пише на машината, нямаме време всичко, да бъде българ. И се бори за всяка дума. И аз си казвам днеска, е това ми светна в момента, бе. Събудете се, бе. Вижте по улиците дали има един български надпис. По кафенетата, насам, натам. Къде отиде нашия език просто? Напрекъснато минете по Витушка, ще видите реклами на сега носи в Лондон. Не знам дали ме разбирате. Той се бори.
1: Ви се борил срещу това.
0: Да. Вие се борите и ние се борим. Но значи той е изключителен радател за български език, признат от нашите писатели, поети и критици, включително Михаил Арнудов, и най-вече не може да се опише. Това е много дълго всичко, това, за което говорим.
1: На всичкото отгоре, както каза Пламен на онзи ден, като говорихме, е бил много достолепен мъж, висок 2 метра.
0: Да, 2 метра, тук снимки ще го видите. И винаги ходи с цилиндъра, с папионката. Значи в Италия, като от тук го
1: изглежда... Да уточним един въпрос, нямаме много време.
0: Да,
1: като казваш как изглежда, а дамите...
0: Ами много са го обичали и той ги обичава и го пише това нещо. Имаме. Ай, Чичо Боти. Значи това са да.
1: Това е друго. Това е да се разкара.
0: То на сериозно ниво. Но, и кои са и какво са, ще поговорим за това. Не? Но когато вече в Италия е бил на Ромкали и тук 10 години да го учи български, първите българо-италиански речници и граматики
1: той
0: пише.
1: Той работил в кабинета на Ромкали. Да.
0: Ами Ромкали, да. И когато Ромкали е папа 23-ти в Италия, той му дава големите ордени за заслуги към това, за което говорихме, а и изнася всяка седмица по една лекция за България в Рай, в италианското радио в Рим. Аз като ходих да го видя това нещо.
1: Когато вече напуска България.
0: И са го избрали за Нобелова награда на много академии. Живите в снимките, които ще ви покажа, сред елита на света, професорите и така нататък. И има големи италианци, пишат биографии за него. Той прави монографии за Борис

0: Христов. Много близки са били с Борис Христов, певеца, които все още не са видяли бял свят.
1: Това е разговор, който определено трябва да продължи. И кораба трябва да продължи да плува, кораба на изкуствата. Ние за сега слагаме многоточие на този разказ. Чухме гласа на познатия и непознат Жорж Норижан с помощта на Пламен Бараков и Въртаното Багбашян. Бяхте с гласовете на земята. Хубава вечер!

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев. Партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
3: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Точно 18. Тази вечер предстои кулминацията на честванията за 141-та годишнина от съединението на Източна Румелия с Княжество България.
1: Един велик ден за България, за българската история.
2: Празник на българския дух, защото това е дело съществено с български сили, без чужда намеса. Нещо, което е рядкост в нашата история.
0: Празнични репортажи от центъра на честванията, Пловдив, както и от други части на България, ще чуете само след секунди. Започва обзорът на водещите новини от деня в вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другите акценти в бюлетина. Пожар избухна в Габровски квартал. Система, по която да бъде следено качеството на здравеопазването, ще бъде внедрена до края на годината. Бойко Борисов смята, че ГЕРБ не трябва да издига свой кандидат за президент. И още в бюлетина, след посещенията на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и в Киев, се появиха плахи надежди за напредък в преговорите за мир между Русия и Украина. Иран заплаши да отвърне с още по-голяма сила на американските опити да бъде наложена блокада на иранското крайбрежие. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър вечер и честит празник, уважаеми слушатели! Кулминацията на честванията за 141-та годишнина от съединението на Източна Румелия с Княжество България предстои тази вечер в Пловдив. Там на 6 септември 1885 година е провъзгласен историческият акт – дело на смели българи, които решават, че могат да се противопоставят на великите сили и да поемат съдбата на отечеството в свои ръце. Тържествата започнаха още сутринта, предава от Пловдив кореспондентът ни Кремена Данева.
3: Празникът започна в катедралния храм Света Богородица. Тържествен молебен по повод 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия отслужи митрополит Николай, който в словото си призова към единство, разбирателство и мир. В храма се стекоха много пловдивчани и гости на града, които подчертаха, че съединението въплъщава единството на нацията за постигане на големи цели.
4: Съединението, това е миналото, това е историята, това са корените, това е гордостта да принадлежиш на тази общност и на тази държава.
5: Велик празник, празник, който кара всеки българин да разбере откъде идва, да къде е тръгнал и как трябва да живее. Съединение.
6: Поуките са, че наистина съединението прави силата. И ние трябва винаги да го помним и да вървим по този лозунг, че ако сме единни, можем много. Разединението ни прави услуги.
3: В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Гаврил Кръстевич, пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов, един от главните организатори и вдъхновители на съединението. Очаква се тази вечер стотици жители и гости на града да наблюдават пресъздаването на събитията от преди 141 години, когато е бил обсаден конака и отваден губернаторът на Източна Румелия. Ще прозвучи и историческото възвание на българския таен централен революционен комитет, с което е обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на съединението. Кулминацията на празника е проверката Заря от 20.30 часа, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Камбанен звън ознаменува честванията за съединението във Велико Търново. Там на 8 септември 1885 година княз Александър I Батенберг признава като политически акт обявеното два дни преди това в Пловдив съединение на Княжество България с Източна Румелия. Паметта на първия български държавен глава след освобождението беше почетена пред мавзолея Костница на княз Батенберг в София. Във възпоменателната церемония участваха представители на държавната и на местната власт и много граждани. Репортажът е на Цветелина Стоянова.
7: С участието на Националната гвардейска част бе отбелязан празника в столицата. В словото си домакина кмета Васил Тързиев говори за единението на българите и неговото значение.
8: Моята надежда е, че всеки един от нас, тръгвайки си от тук, ще направи поне едно нещо значимо, за да може една година по-късно всички ние да бъдем още по-обединени като общество, за да можем заедно да вървим напред и да изградим едно по-хубаво бъдеще за нашите деца.
7: Марио Мишев от Сдружение Българска история поздрави събралите се.
8: Ние имаме лукса всекидневно да се делим, да спорим помежду си на сини и на червени, на фили и на пфоби, което само означава, че имаме достатъчно свободно време и много комфорт да живеем в тази държава. И това е само и единствено заради трудните избори, направени от тези млади мъже с току-що наболи бради преди 141 години. Честит празник, честито съединение!
7: Пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг имаше и немалко деца.
9: Аз съм Александра, на 12. Тук съм, защото искам да се почувствам българка и искам да почувствам този празник.
7: За новините Цветелина Стоянова.
0: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с останалите водещи новини. Пожар гори в квартал Горни Бакойци край Габрово. Три екипа на пожарната са насочени натам, съобщи преди минути нашият кореспондент. Това е втори пожар в района и в самия град. Преди обед пламна регионалното депо за отпадъци в Габрово. Още от кореспондента ни Велина Хлебашиева.
10: Строителни фирми са осигурили тежка техника на депото за отпадъци край Габрово. Са закарани допълнителни количества пръст за запръстяване на засегнатите от пожара участъци. За ограничаването на пламъците на огнеборците помагат доброволци, както и служители на депото и на общинското предприятие Благоустрояване. По свидетелства на жители край съседните села няма задимяване. Заради тлеещите участъци ще се наложи екипи на пожарната да дежурят и през нощта. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Два пожара гасиха днес и огнеборците в София. Малко преди 16 часа пожар избухна между столичните квартали Левски Г и Враждебна. Огънят обхвана около 200 квадратни метра сухи треви и храсти зад магазин от голяма верига, предлагаща стоки за дома. В овладяването на огъня се включиха 4 коли на пожарната. По-рано днес пожар възникна и в района между Софийския квартал Христо Ботев и летище София. Горяха сухи треви и изхвърлени гуми в района на нерегламентирано сметище. И двата пожара в София вече са угасени. Информацията е на нашия репортер Веселина Миланова. Десетки декари сухи треви и храсти изгоряха край кюстендилското село Раждавица. Два екипа пожарникари се намесиха на време и пресякоха огъня преди да е стигнал близките къщи и имоти. Материални щети не са допуснати, предаде кореспондентът ни Кирил Фалин. Постоянната областна комисия одобри искането на община Велико Търново да бъдат отпуснати близо 640 000 евро за овладяване на последиците от наводненията от края на май, които освен Велико Търново засегнаха Дебелец, Килифарево и още 9 селища в околността. До междуведомствената правителствена комисия бяха изпратени и исканията на общините Горна Оряховица и Лясковец. Всяка от тях кандидатства за близо 1 милион евро компенсации. Средствата ще бъдат използвани за възстановяване на улици в Долна Оряховица и в село Първомайци, както и за ремонти в селата Добри Дял и Драгижево. Качеството на здравните услуги ще може да бъде оценявано с нова система. Тя ще бъде внедрена до края на годината, заяви в интервю за Българското национално радио министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
11: Така че да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия.
12: Ще има ли роля на пациентите? Ще имаме ли право на глас, когато са ни лекували, а ние не сме доволни от резултатите от лечението?
11: Да, пилотно сме внедрили на този етап. В приложението Е-здраве има следната функционалност. Отишли сте на преглед. След като приключи прегледа, получавате нотификация. И пациента може да натисне бутон да или бутон не. При бутон не се появява диалогов прозорец, моля ви да си предоставите мобилния телефонен номер за връзка. И след това тази информация преминава към системата на Националната здравноосигурителна каса, за да може да бъдат направени проверки. Това е първата стъпка за овластяване на пациентите и за контрол, естествено, и върху средствата, които всеки от нас отделя за здравно осигуряване.
0: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига кандидатура за президент. В същото време той уточни, че въпросът е подложен на вътрешно партийно обсъждане и окончателното решение ще бъде взето до 8 септември. Темата Борисов коментира по време на младежки форум на ГЕРБ, който се проведе в Арбанаси. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
13: Във вътрешнопартийните чатове усилено се коментира дали ГЕРБ да има партийна кандидатура на предстоящите президентски избори, призна Бойко Борисов.
14: В момента действително има голямо желание на партията да издигнем кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнаме кандидат.
13: В момента не се водят преговори с други политически формации, търсещи подкрепата на ГЕРБ за президентските избори. Посочи още Борисов с критика към опонентите и подчертавайки, че непоискана подкрепа не дава.
14: Като искате избирателите на ГЕРБ, те си имат партия. Те са бойковисти. И не можеш ти да сипеш обиди към лидера и в същото време тези зад мене да дойдат да ти гласуват утре.
13: Лидерът на ГЕРБ подчерта, че парламентарно представените политически формации нямат собствени партийни президентски кандидатури, криейки се зад инициативни комитети, както и че отдавна е минало времето партийните лидери да се включват в надпреварата, което по думите му социолозите и анализаторите не отчитат. От досега обявените кандидати за президентските избори няма обединител на нацията. Нито човек, който да става за върховен главнокомандващ в днешните времена на военни конфликти, коментира Борисов и поясни, че за ГЕРБ са по-важни предстоящите местни избори. От Арбанаси, Здравка Маслянкова.
0: И още по темата. Подкрепата на Обединение Демократична България за кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев е ясна и безусловна, заяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев.
15: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България. Към Европа или на изток. Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
0: Каза Ивайло Мирчев от Обединение Демократична България. От партия Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат-президентска двойка в началото на новата седмица. Изборът ще бъде направен между 5 кандидатури, каза в предаването Неделя 150 по Хоризонт заместник-председателят на Възраждане Петър Петров.
16: Фигурата на кандидата за президент, а и за вице-президент, трябва да бъде на човек, който да има държавническо мислене и поведение и да заявява смело своите позиции, да бъде и независим от чужди влияния, от чужди посолства, а и от български олигархични интереси. Именно с такъв профил са кандидатурите, които обсъждаме.
0: Каза пред Българското национално радио заместник-председателят на партия Възраждане Петър Петров. Към водещите международни теми. Американските пратеници Джаред Кушнер и Стив Уиткоф приключиха първия кръг от разговори с украинската страна в Киев. Това съобщи преди минути президентът на Украина Володимир Зеленски. Кушнер коментира, че очаква с нетърпение да бъде постигнат по-голям напредък към мир между Русия и Украина. А Уиткоф добави, че е окуражен от съществената и важна по думите му дискусия. Това е първото посещение на двамата пратеници в Киев, където те пристигнаха днес с влак. Президентът Зеленски потвърди, че в разговорите с американските представители участват и съветниците по сигурността на Великобритания, Франция и Германия. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
17: Уиткоф и Кушнер пристигнаха на перона на централната гара в Киев с експреса на мира. Зеленски заяви, че столицата е била подготвена да ги посрещне с самолет, но руските удари в навечерието на посещението са направили това невъзможно. Той благодари на Доналд Тръмп, че е позволил на пратениците му да посетят Украина във военно време. След като летищата в Киев бяха поразени, Русия и Украина се договориха за временно спиране на огъня по двете столици, докато траят посещенията на Уиткоф и Кушнер там. Американските пратеници се надяват на също толкова продуктивни срещи в Украина, както разговорите с руския президент Владимир Путин в Москва в събота, съобщиха американски представители. Според Белия дом в Кремъл двамата са обсъдили съществени планове за следващи стъпки за слагане край на войната. Съветникът на Путин Юрий Ушаков потвърди, че срещата е била съдържателна и пределно откровена. Той добави.
18: Сега всички преговори не ограничились обменом.

0: цитирам, не би била безполезна, но провеждането й щяло да зависи от китайските домакини. На този етап е малко вероятно Москва и Пекин да съдействат на Вашингтон, особено по отношение на Иран, коментира пред Българското национално радио анализаторът от Вашингтонския атлантически съвет Руслан Трат.
1: Има сигурни данни за руско участие и прехвърляне на технологии към Иран, както и китайско участие и прехвърляне на военна техника към Иран. Иран се счита и Близки изток като цяло за активна фронтова линия, наравно с украинската. Докато на Запад редица политици все още смятат, че Китай и Русия и Иран искат да преговарят, от другата страна на барикарата със сигурност настроението не е подобно. Ние го виждаме това ежедневно вече на европейска земя с многобройните опити за саботаж, с използването на различни видове оръжия, които навлизат все по-често на европейска територия, в това число и дронове и части от ракети, които стигат до българско крайбрежие.
0: Посочи пред Българското национално радио Руслан Трат, който е анализатор от Вашингтонския атлантически съвет. Обвиненията срещу Русия от страна на Германия заради откритие на летището Лайпциг-Хале дрон с експлозиви, министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров нарече начало на истинска война. Пред официоза вести Сергей Лавров заяви, цитирам, откриха някакъв дрон, казаха, че е руски и никой не се хвана да проверява. Това общо взето като цяло

0: Си е началото на истинска война. Край на цитата. Под Велика отечествена война в Русия се разбират събитията след нападението на Хитлер на Съветския съюз през юни 1941 година. Лавров казва в това интервю за изданието Вести, че преди началото на Втората световна война, по-точно на Великата отечествена война, германците пак са закривали свои дипломатически мисии, както сега Германия е решила да направи с Генералното консулство на Русия в Бон заради инцидента с дрона в Лайпциг. А след Втората световна война, в продължение на близо две години, между Русия и Германия е в сила пактът Рибентроп-Молотов. Тогавашното ръководство в Москва участва в нацисткото нападение над Полша и съдейства икономически на Хитлер за неговата агресия в Западна Европа. На провеждащите се в германската източна провинция Саксония-Анхалт избори за регионален парламент се очаква висока активност. Този вот се следи с внимание както в Германия, така и в Европейския съюз, заради реалната възможност за първи път от Втората световна война във властта да влязат десни екстремисти. По-малко от час до края на вота, от Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
1: Повече от половината избиратели в Саксония-Анхалт вече са дали гласа си на днешните избори за местен парламент. Към 14 часа избирателната активност е достигнала 54,4%, два пъти повече в сравнение със същия час преди 5 години, когато е била 27,1%. Около 1,7 милиона души имат право да гласуват, а близо 2130 избирателни секции в провинцията ще останат отворени до 18 часа местно време. Вотът се следи с голям интерес в цяла Германия, тъй като крайно дясната алтернатива за Германия убедително води пред управляващия Християн-демократически съюз на премиер Свен Шулце. Последното проучване преди изборите Алтернатива за Германия получава 41% срещу 23% за християн-демократите. Левицата е с 11,5%, социал-демократите с 8,5%, а зелените с 6%. Алтернатива за Германия, която службата за защита на конституцията в Саксония-Анхалт определя като доказано дясно екстремизм, си е поставила за цел самостоятелно управление. Това обаче изглежда трудно постижимо според социологическите проучвания. Проблемът е, че нито една от останалите партии не желае коалиция с Алтернатива за Германия, а нейният лидер Улрих Зигмунд също отхвърля вариант за управление с партньори. Ако Алтернатива за Германия не получи абсолютно мнозинство, на дневен ред може да излезе правителство на малцинството начело с Християн-демократическия съюз. Вотът се провежда на фона на засилено полицейско присъствие заради планирани демонстрации и партийни прояви. Очакват се и стотици журналисти от Германия и чужбина. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Напрежението в Близкия изток отново се засилва. Иран заплаши да отвърне с още по-голяма сила на опитите на Съединените щати да наложат блокада на крайбрежието му. Американците трябва да са разбрали, че времето на пропорционални отговори е отминало. На всяка агресия против иранските интереси и сигурност ще бъде отговорено още по-бързо, по-интензивно и по-болезнено, заяви председателят на парламента в Техеран Мохамед Галибаф. Той беше цитиран от местни медии, след като от Американското централно командване в Близкия изток обявиха, че са извадили от строя три танкера с удари по южното иранско крайбрежие. На свой ред Иран съобщи късно с нощи, че въоръжените му сили са поразили 6 товарни кораба в района на Ормузкия проток. Ужесточават се боевете и в Йемен между поддържаните от Иран хути и правителствените войски, които пък са поддържани от Саудитска Арабия. През последното денонощие се съобщава за повече от 140 убити в югозападната част на Йемен. Президентът на Ливан Жозеф Аун отправи призив към Съединените щати да накарат Израел да прекрати зачестилите бомбардировки на ливанска територия. При израелски атаки днес са убити 4 души. От Израел обясниха, че са нанесли удари по екстремисти от групировката Хизбула в отговор на атака с дрон по израелски позиции в Южен Ливан. И отново у нас, тъй като преди малко колегата от Радио Стара Загора Иван Славов ни съобщи, че временно са спрени влаковете по подбалканската линия между Казанлък и Калофер. Това е станало заради пожар, избухнал близо до железопътното трасе край село Горно Съхране. Запалили са се треви и храсти. На място са екипи на пожарната от Казанлък и Павел Баня. Няма данни за пострадали хора, има обаче запален автомобил. Пътнически влак, пътуващ от Бургас към Карлово, престоява на гара Казанлък. В гарата в Калофер изчаква бърз влак, пътуващ от София към Бургас. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини.

0: ще ги представи Георги Димитров. Добър вечер.
1: Добър вечер. Никола Цолов завърши седми в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркенсен. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки, с 11 повече от Камара. Състезанието за голямата награда на Италия във Формула 1 спечели Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Янаки Милев загуби финала на международния турнир по тенис в Пловдив след загуба с 0 на 6 и 2 на 6 от Георги Кравченко от Украина. Русица Денчева надигра с 6 на 4 и 6 на 0. Аделина Лачинова от Латвия в първия кръг от квалификациите на турнира по тенис в турския курорт Анталия. Водачът в схемата Александър Зверев от Германия се класира за 8-ми на финалите на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа над чилиеца Алехандро Табило с 3 на 0 сета. Следващият съперник на Зверев ще е Лучано от Дардели от Италия, отстрани от Дей Суини с 3 на 0 сета. За 8-ми на финалите се класираха още Франциско Серендуло от Аржентина, Уърнар Тиен от Съединените щати, Карен Хачанов от Русия и други. При жените японката Наоми Осака надигра с 2 на 1 сета Елизе Мертенс от Белгия. Напред продължават още Елена Рибакина от Казахстан, американката Ива Йович и други. Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров подаде оставка след загубата с 0 на 1 от Левски в вчерашния матч от 8-ми кръг на футболното ни първенство. Александров обяви, че напуска клуба без да разкрива повече подробности. За начало на червените е назначен досегашният помощник треньор Огнян Младенов. Футболни резултати от Европа: Англия, трети кръг, Евертън, Манчестър Юнайтед 2 на 2. Италия, трети кръг, Парма, Монца 1 на 1, Фрозиноне, Венеция 3 на 2, Франция, трети кръг, Труа, Страсбург 2 на 6. Два мача от 8-ми кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа в Пловдив Локомотив приема Черноморе, а от 21 часа и 15 минути Локомотив София е домакин на Лудогорец, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио.
0: Прогноза за времето през следващите 3 дни очакваме от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес вятърът от запад-северозапад в повечето райони е умерен, но на места временно и силен. Понижи температурите с 2-3 градуса, а утре те ще бъдат с още 3-4 градуса по-ниски. В Дунавската равнина имаше временни увеличения на облачността, но валежи не са регистрирани. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде слънчево, но сутринта на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 25-27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Слънчево ще бъде и в планините, но по високите части ще е ветровито, с умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 24 градуса, на 2000 метра около 16. През следващите дни ще бъде слънчево, след обяд над планините ще се развива купеста облачност. По-значителна ще е в четвъртък, когато на отделни места в западните райони ще превали краткотрайно, а в планините там и ще прегърми. Вятърът ще отслабне още, ще се ориентира от изток, в много райони временно и ще стихва. Температурите бавно ще се повишават. В петък и през почивните дни над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. На изток ще преобладава слънчево време с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде най-често слаб до умерен, в неделя ще се обърне от изток и ще е предимно умерен. Температурите в западната половина от страната ще се понижат, максималните в събота ще бъдат от 21-22 градуса в северо-западните райони до 30-32 в югоизточните. В неделя ще се понижат и на изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А сега Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението по пътищата с информация за ограничения по някои пътища в страната утре и в други ден.
3: В понеделник, 7 септември, от 12 часа

0: до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и участъка от път 1-1 в област Благоевград, пътуващи към София. Въвеждането на организацията е за да се осигури безопасността на движението в последния почивен ден от поредицата такива във връзка с националния празник Деня на Съединението. Също в утрешния ден ще се въведе временна организация за безопасност на движението и изпълнение на реверсивно движение по път 1-1 София Владая Перник в участъка от километър 276 до 281 с обособяване на две ленти за движение посока столицата за времето от 12 часа до 20 часа. На 8 септември от 11 часа до 13 часа ще е ограничено движението по път 1-1 София Перник в участъка до гара Владая за извършване на обследване, свързано с пътната безопасност. Превозните средства ще се пренасочват по път 1-1 по улица Войнишко Въстание през село Владая до кръстовището с път 1-1 в района на гара Владая и обратно. Изчерпателна информация за въвеждането на временните организации за безопасност на движението можете да намерите на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. На пътя бъдете разумни.
1: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Тази вечер в Пловдив предстои кулминацията на честванията за 141-та годишнина от Съединението на Източна Румелия с Княжество България. След посещенията на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и Киев се появиха плахи надежди за напредък в преговорите за мир между Русия и Украина. Стана ясно също, че в преговорите са се включили и представители на Великобритания, Франция и Германия. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига свой кандидат за президент. Влаковете по подбалканската линия между Казанлък и Калофер са временно спрени заради пожар до ЖП линията край село Горно Съхране. Огнеборци гасят пожар, който избухна в габровския квартал Горни Бакойци. Преди обед горя и депото за отпадъци в Габрово. Според синоптичната прогноза, утре температурите ще бъдат по-ниски от днес, между 26 и 31 градуса. Ще бъде слънчево, вятърът ще е от изток и североизток, предимно слаб. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Добрин Йотов и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: от 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър Панаир на куклите. Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
9: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков. В следващите 90 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат неща, които са безценни за съвременния българин, като например рубриката Истинските новини или пък най-важната рубрика Тъпвиц, да не говорим пък за рубриката Вопли от интернета. Те ще са след около 30 минути. Сега ще започнем с няколко песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен Златният кос. Днес ще се върнем в 2012. Поводът е 70 годишнината на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026. В поредица от 40 предавания си припомняме година след година какво ни е минало през главите и пеем песните от Златният кос.
8: Години хумор и сатира. Легендата е жива.
9: Сега ще си припомним, че 2012 бе обявена за Международна година на сътрудничеството и за Международна година на устойчивата енергия за всички. Защо е важно сътрудничеството не само между държавите, но и между хората, дори и на най-ниско битово равнище, няма какво да обсъждаме, то е ясно. Стана ми интересно обаче защо осигуряването на устойчива енергия за всеки е толкова важно и влязох в сайта на Организацията на Обединените нации, където разбрах нещо, дето е близо до ума, но някой трябва да ти насочи вниманието към него. Оказа се, че достъпът до енергия по всяко време е изключително важен не само за качеството на живот, но и за развитието на индивидите и на обществото като цяло. Много примери бяха дадени там. Например, важността на достъпа до енергия за осигуряване на детското здраве. Тук е ясно. В съвременната медицина огромна част от процедурите изискват електричество. Или пък за осигуряване на условия за развитие на жените. Тук се иска малко повече мислене, но в сайта на ООН бе даден пример с жени от бедни краища на планетата, които всеки ден часове наред събират дърва, за да могат да изпълнят домакинските си задължения, а при наличието на устойчив достъп до енергия, тези часове те биха могли да използват за образование или просто за почивка. Защо обърнах толкова внимание на тази международна година на устойчивата енергия за всички? Ами защото тя е като кривината на краставиците в официалните документи на Европейския съюз. Първо си казваш, абе какви са тия работи, но ако вникнеш, разбираш, че зад тия работи стои голям смисъл, и те никак не са маловажни и присмехът е неуместен.

В фестивала на редакция Хумор и сатира обаче присмехът е уместен дори и тогава, когато изглежда неуместен. Давам пример с песента от 2012 година «Криза» на поета Янаки Зибелянов, композитора Евгений Платов и актьора Стефан Щерев.

Продължаваме със спорта през 2012 година с летните олимпийски игри в Лондон. Там ние участвахме и нашите спортисти се върнаха с 2 сребърни и 1 бронзов медал. В Лондон Гренада спечели първия си златен медал от летни олимпийски игри и стана най-малката държава, печелила такъв медал в историята на игрите. На тази олимпиада участваха и състезатели без държава. Те се състезаваха като независими олимпийски участници под олимпийския флаг. Такива бяха състезателите от Южен Судан и Нидерландските Антили, които по време на олимпиадата все още нямаха национални олимпийски комитети. И още, това бяха първите олимпийски игри, на които е номинирана за участие поне по една жена от всяка участваща държава, и дори Бутан и Чад участваха само с жени. В нашите концерти с песни от Златният кос, жените също са на почет. Така бе и през 2012 година. И сега ще си припомним изпълнението на актрисата Добриела Попова. Нейната песен «Роля» е създадена от поета Иван Беловски и композитора Андрей Дреников.

0: Dublor.
1: През 2012-та Бял свят у нас видяха много неща, но понеже тук няма място за всичките, аз ще откоря много субективно три. Първото кръстовище на две нива в София в Младост, втория метро диаметър на Софийското метро и, внимание, тогава бе открита 8-та регионална радиостанция на Българското национално радио, Радио Бургас. В онова издание на фестивала Златният кос също имаше новости, като например през 2012-та актьорът Димитър Живков за първи път пя на фестивала на редакция Хумор и сатира. Песента му се казва «Съвестта ми дойде», стиховете за нея написа Дулинко Дулев, а музиката е на Чавдар Асенов.

През 2012 година ни напуснаха два от гласовете на Златният кос и на редакция Хумор и сатира – Георги Калоянчев и Коста Цонев. След тях обаче останаха много записи в Златния фонд на Националното радио и в фонотеката на Коса. Нека сега да си припомним техните гласове с песни. Първо ще чуем Георги Калоянчев с «Панта Рей» на поета Николай Цонев и композитора Ангел Заберски. А след това ще чуем и песента на Коста Цонев «Моят татко», в която му партнира неговата дъщеря Теодора. Стиховете са на Миряна Башева, музиката е на Вили Казасян.

0: обичам те. Обичам те. Аз тебе, ти пък мен. Обичам те. Обичам те. Обичам те. Завинаги и вечно. Обичам те, защото ти си моят слънчев ден.
1: А аз, защото ти си моята вечер.
0: Обичам те, мъчително и сладко.
1: А аз, защото си ми татко.

0: Сега ще продължим с Златният кос през 2012 година с песента «Страхотно маце» на поета Борислав Ганчев, композитора Борис Карадимчев и актьора Светослав Пеев.
1: Някога, когато бях още млад и зелен, се влюбих в едно момиче. Какви очи имаше само! Зелени, зелени! Зеленокото момиче обаче ме прати за зелен хайвер.

Но ето днес страхотно, маце, срещнах страхотно. Поканих я, ще дойдеш ли у нас? И мигом съгласи се тя охотно. Изглежда бях харесал и аз. Изглежда бях харесал и аз. Разменяхме си погледи горещи, приседнали на мекия диван. На фона на мъждукащите свещи вървеше всичко видимо по план. Вървеше всичко по план. Побукахме си влюбено и страстно, изпихме зажаднели по коктейл. Нататък всичко е ясно. Тя остави ми имейл и разделихме се щастливи двама, обхванати от свръхлюбовна мощ. Такова маце да изпусна няма, как бурно ще си чатим цяла нощ.

0: бурно ще се чатим цяла нощ.
1: Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от 2012, а също и със спомени за тази година. С звукорежисьора Агопта Теосян ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026 навършва 70 години. Следва голямата къща на смешните хора.

0: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Програма Христо Ботев.

Добър вечер, уважаеми слушатели! Честит празник! Днес отбелязваме 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. В този празничен ден се включваме директно от Варна, от зала Конгресна на Двореца на културата и спорта, за да предадем едно голямо музикално събитие от тази годишното юбилейно издание на Международния фестивал Варненско лято, 100 години от началото. Това е концерт на симфоничния оркестър на Берлинското радио, водени от своя главен диригент и артистичен директор Владимир Юровски. Тяхна солистка в концертната вечер е забележителната цигуларка Юлия Фишер, една от най-ярките съвременни интерпретаторки в сферата на класическата музика. В стилната си програма тази вечер те са включили концерт за цигулка и оркестър в Ре мажора по 61 от Лудвиг ван Бетовен и симфония номер 2 в Ре мажора по 73 от Йоханес Брамс. Събитието днес преминава под почетния патронаж на нейно превъзходителство Ирене Мария Планк, посланик на Германия в България. Може би ви прави впечатление, уважаеми слушатели, че голяма част от събитията на фестивала тази година се провеждат именно под председателството на различни европейски посланици и с участието на различни културни институти, разбира се, и с подкрепата на Министерството на културата на България. Бързам да обявя и екипа, който прави възможно това директно излъчване. В подвижното дигитално студио на Българското национално радио във Варна са колегите Валентин Иванов, Диан Генчев, Ивайло Мадедов и Антон Дангъров. В централно студио на програма Христо Ботев е Юртанка Янкова. Аз съм Цветелина Начева. Юбилейното издание на Международния фестивал Варненско лято от тази година, чрез усилията и познанствата на ръководството на фестивала и основното съдействие на експертите от отдел култура към община Варна, направиха възможно да се срещнем наживо и чрез директни излъчвания и записи с огромен брой музиканти и състави на изключително високо ниво. Така е и тази вечер, съвсем оправдан е големия интерес към гостуващия за първи път у нас престижен германски състав Симфоничен радиооркестър Берлин, един от най-старите европейски радиооркестри. През сезон 2023-2024 те отбелязват своя 100 годишен юбилей, който съвпада с периода, в който начело на оркестра вече е Владимир Юровски. Той започва официално да работи с тях от 2017 година. Историята на оркестъра е свързана с музикално сътрудничество с някои от най-големите музиканти от 20-то столетие, които гостуват като диригенти на състава в различни програми. Сред тях са Пауло Хиндемит, Артуро Негер, Дариус Мио, Сергей Прокофиев, Рихард Штраус, Арно Чонберг и Игор Стравински. Диригентът Владимир Юровски е за втори път в България. Първата среща с българската публика бе през декември 2010 година в залата на Националния дворец на изкуствата в София, когато за пръв път се срещнахме с музикантите от Лондонската филхармония, с която той работеше в този момент като главен диригент. Тогава солист в програмата бе пианистката Елен Гримо. Днес Владимир Юровски вече има стабилно изградена репутация на симфоничен и оперен диригент с голям опит и музикални постижения. Паралелно с дейността си с симфоничния оркестър на Берлинското радио, Юровски е и музикален директор на Баварската опера от 2021 година. Почетен диригент е на Лондонската филхармония след дългогодишното взаимодействие с състава. Владимир Юровски прави международния си дебют през 1995 година на фестивала в Уексфорд, като дирижира операта «Майска нощ» от Римски-Корсаков. Същата година дебютира и в кралската опера «Ковент Гарден» с Набуко. Владимир Юровски поддържа тесни връзки с най-престижните световни музикални институции и е работил с много от водещите оркестри в света, сред които Европейския камерен оркестър, оркестъра на Кралския концерт Гебау, Штатскапеле Дрезден, Геванхаус оркестър Лайпциг, оркестрите на Кливланд и Филаделфия, Нью-Йоркската филхармония, симфоничните оркестри на Чикаго и Бостън, както и на Берлинската и Виенската филхармонии. Той е редовен гост на фестивалите BBC Proms, Music Fest Berlin, също на фестивалите в Дрезден, Люцерн, Шлезвик-Холштайн, Графенек и фестивала Ростропович. Не по-малко интересен музикант е цигуларката Ю.

Юлия Фишер, тя започва съвсем малка музикалното си обучение, паралелно на цигулка и пиано, в последствие избира цигулката като основен инструмент. В тяхно изпълнение очакваме да чуем концерт за цигулка и оркестър от Лудвиг ван Бетховен. Това е тяхното първо изпълнение. Юлия Фишер е солист на Берлинския радиосимфоничен оркестър по диригентството на Владимир Юровски. Събитие от програмата на Международния фестивал Варненско лято, което излучваме на живо днес от Двореца на културата и спорта във Варна.

Аплодисменти за Юлия Фишер, която бе солист на симфоничния оркестър на Берлинското радио под диригентството на Владимир Юровски. Чухме прекрасното изпълнение на концерт за цигулка от Бетовен, творба, която той създава за известния пианист, композитор и диригент на Виенския театър Андер Виен, Франц Йозеф Клемент, по повод неговия бенефис. Но тъй като концертът е предоставен на изпълнителя буквално в последния момент, премиерата не минава добре. Едва по-късно, през 1844 година, концертът бива възприет много по-добре от публиката по диригентството на Феликс Мендълсон и с участието на 12-годишния талантлив цигулар Йозеф Йоахим, който по-късно става постоянен сътрудник и изпълнител и на цигулковите произведения на Брамс. На същата възраст, на 12 години, е Юлия Фишер, когато изпълнява за първи път концерта на Бетовен в родния град на майка си в Източна Словакия, а по-късно го изпълнява отново заедно с Ехуди Менухин в Виена. И както сама споделя в интервю, вероятно концертът на Бетовен е този, който харесва най-много. Сега в Варна започва паузата на концерта. А ние, уважаеми слушатели, ви предлагаме музика в изпълнение на Владимир Юровски заедно с Лондонската филхармония, един запис на вариации по тема от Франк Бридж, опус 10 от Бенджамин Бритън.

Уважаеми слушатели, тази вечер предаваме директно от Двореца на културата и спорта в Варна. Присъстваме на едно запомнящо се музикално и емоционално преживяване, гостуването на симфоничния оркестър на Берлинското радио, водени от своя главен диригент и артистичен директор Владимир Юровски. Сега във втората част от своята програма те предстои да изпълнят симфония номер 2 в ре мажор опус 73 от Йоханес Брамс. Според изследовател на Брамс и музикант-композитор Ян Слафорд, може би тази втора симфония на Брамс е често изглежда най-архаична, но най-малко тежка и самовглобена. И все пак, както в своята замислена ирония, така и в майсторското си изпълнение, както в мрачните си моменти и в тържествуващото си звучене, втората симфония е олицетворение на самия Брамс. Според Ян Слафорд, той е Брамс е композитор, който гледа към титаните на миналото като към недостижим връх, а към бъдещето на музиката и цивилизацията с нарастваща тревога. Човек чувствал се отхвърлен от любимия си роден град Хамбург и наричал себе си скитник сред пустоща на света. Така по средата на своя симфоничен път, Брамс създава един невероятно красив шедьовър, чието скрито послание е, че към дома не можеш да се върнеш. И все пак това е една от най-светлите симфонии. Аплодисментите бяха за диригента Владимир Юровски.

0: аплодисменти за диригента Владимир Юровски и симфоничния оркестър на Берлинското радио. Уважаеми слушатели, директно от зала Конгресна на Двореца на културата и спорта във Варна предадохме тяхното гостуване на тази годишното юбилейно издание на Международния музикален фестивал Варненско лято. Така, завършва днешната музикална вечер с едно наистина невероятно впечатление и изпълнение на музикантите от Берлинския радиосимфоничен оркестър и техния главен диригент и артистичен директор Владимир Юровски. Солист в първата част бе цигуларката Юлия Фишер.
1: Програма Христо Ботев.

0: Здравейте, скъпи слушатели! Продължаваме темата «Обикновени предмети, необикновени истории». След теглото, което възпяхме предната неделя, идва часовникът. Предметът, който прекратява хаоса на съня и въвежда реда. Представете си колко власт само сме дали на една циферблатна идея. Кога да станем, да тръгнем, да работим, да ядем, да си вземем хапчетата и кога вече е неприлично да звъним. Но пък може да го използваме и за забавление или нещо такова. Нали хипнотизират смахалото на часовник? Ето ви такава история. Адвокат на средна възраст внезапно умира и се озовава пред портите на рая, където започва да преговаря. Не е възможно да съм умрял, аз съм твърде млад. А портирът му отговаря. Възможно е, защото според отчетените от вас часове работа, вече сте на 100 години. Ние ще разгледаме различните значения в днешното предаване на часовника, които сме твърде инертни да осъзнаваме всеки ден. А може би и за наше добро, знае ли човек. Тази вечер в предаването ще се събудим, ще побързаме, ще проверим кой кого контролира. Ще се опитаме да застраховаме бъдещето. Ще обърнем пясъчния часовник. И накрая ще стигнем до въпроса, който никой часовник не решава. Какво да правим с часовете ни? Започваме с два различни часа, които дават резюме на това предаване. Щурците, 20 век и звезден час.
1: Предаването се излъчва с подкрепата на Фондация Изкуство и красота.

събудим напълно. Но закъснението има своя философия. Ето я в пример. Питат един човек: защо винаги закъсняваш? А той отговаря: за да не си губя времето в чакане.

Трябва да си признаем, че часовникът на стената и часовникът в нас рядко са напълно съгласни. Представете си, че сменяте часовата зона за секунди. Или преминаваме на ново часово време. А телото ни отказва промяната още 2 седмици. Ето разликата между измереното и преживяното време. Ще ни я представи японското чудо на съвременната джаз сцена Хироми. Тя не се нуждае от текст. Заглавията и стигат. Time difference, а след това и time out. Може би най-разумното, което можем да направим с времето, е понякога да спрем да го гоним и просто да поискаме time out.

wah, wah, wah, wah, wah.

сега с часовника ще отидем в бъдещето. Там, където човекът много обича да си въобразява, че контролира нещата. Един симпатяга си гледа часовника в бара, когато го приближава атрактивна жена и го пита с лека закачка. Приятелката ти ли закъснява? Не, отговаря той. Гледам новия си часовник, който показва необичайни неща. Например, че сте без бельо. Часовникът греши, репликира тя. А той отговаря. Не, явно е избързал с един час. Часовникът ни помага да планираме бъдещето. А Богът отгоре ни се присмива, като му разказваме. Защото неговия часовник за нас е различен за всеки един. Следващите изпълнители, Nothing but Thieves, нареждат в един ред време, вяра, карма, Бог. А после пеят, че трябва да сме ориентирани към бъдещето. I wanna be future-proof. Времето обаче няма гаранционен срок и не приема рекламации.

Той не казва колко е часът, а ни позволява да видим изтичащото време. Горе е бъдещето, долу е миналото, а тясната шийка между тях е настоящето.

Сещате ли се за часовник без цифри, стрелки и звук? Нещо, в което пространството и времето се събират заедно. Не е слънчевият, а пясъчният часовник.

пасачинка един миг. Мястото на пасачинката показва къде сме във времето. Ще ми се да можехме да обръщаме часовника и като него миналото отново да става бъдеще. Но за сега този номер не работи. Няма такова перпетуум мобиле. Следващите изпълнители по темата са американската психеделична рок-банда Mondo Drag. За албума Through the Hourglass или През пясъчния часовник, лидерът и текстописец на групата Джон Гаминио казва, че през онези години е имал чувството, че времето му се изплъзва, че пропуска възможности и сякаш не участва в собствения си живот. Как само го разбирам? В песента Crystal Visions, Open Eyes ни казват, че ясният поглед идва, когато осъзнаем, че не можем да задържим нито една песъчинка.

0: В заключение ще кажа, че часовникът можем да го спрем, сверим, счупим или просто да не го поглеждаме. Времето обаче не се впечатлява и накрая часовникът винаги печели. Нашата свобода е само в това. Какво правим преди последния удар? Днешното предаване подготвихме в екип. Музикален редактор Албена Велева, редактор Анна Мария Кръстева, звукорежисьор Михаил Михайлов и водещ Геннадий Дишев. Разделяме се до следващата неделя по същото време. Завършваме с шедьовъра, който не измерва минутите, а пропуснатият живот. Останете с програма Христо Ботев.
1: Предаването се излъчва с подкрепата на Фондация Изкуство и красота.

Здравейте отново в традиционното време на музикалната вечер в неделя, подготвено от звукорежисьорите Владимир Тренчев и Никола Попов и Цветелина Начева пред микрофона. Като продължение на днешния концерт, под чието силно впечатление все още сме, а именно гостуването на симфоничния оркестър на Берлинското радио с техния диригент Владимир Юровски и солист цигуларката Юлия Фишер, който излучихме директно, оставаме в темата с други събития от юбилейното издание на Международния музикален фестивал Варненско лято 100 години от началото. Избрахме музикален откъс, който насочва вашето внимание към гостуването на изявени чуждестранни музиканти на състоялия се само преди няколко дни международен симпозиум, посветен на славянската музика. А във втория час си припомняме гостуването на ансамбъл Квазарс от 2011 година. Избрахме да започнем с изпълнение на клавирен квинтет в Ла мажор опус 81 от Антонин Дворжак. На сцената си партнират пианистката Елизабет Леонска и квартет Иерусалим в състав Александър Павловски, Сергей Бреслер Цигулки, Александър Земцов Гордон Виола и Кирил Злотников Виолончело. Гранд-дамата на клавирната музика Елизабет Леонска навлезе в своето 8-о десетилетие в края на миналата година. Често я определят като мост между голямата клавирна традиция и модерността. Още като студентка в Московската консерватория, където учи при Яков Милштайн, тя печели награди от престижни международни конкурси, включително наградата ЕНЕСКО, конкурса Маргарит Лонг Жак Тибо и наградата Кралица Елизабет. Решаващо влияние върху музикалното и развитие оказват сътрудничеството и приятелството и с Святослав Рихтер. Леонска напуска Съветския съюз през 1978 и от тогава се установява в Виена. Концертира като солист с най-добрите световни оркестри и работи с множество именити диригенти. Редовен гост е на международни фестивали в Виена, Шлезвиг, Холштайн, Шварценберг и Хоенемс. Името й фигурира и в програмите на най-значимите поредици от клавирни рецитали в големи музикални центрове по света. От Париж и Виена до Мелбърн. Наред с многобройните си солови изяви, тя отделя важно място в дейността си и на камерната музика. Свири с квартетите Белча, Бородин, Артемис, Иерусалим. Легендарни са записите из квартета Албанберг. Многобройните студийни записи свидетелстват за изключителните художествени постижения на Елизабет Леонска. Тя получава най-престижни награди, като Цицилия за изпълнението и на клавирни сонати от Брамс и диапазон Дор за записите и на творби от Лист. Особено значими са също и записите с концертите за пиано от Чайковски с Нью-Йоркската филхармония под ръководството на Курт Мазур. Клавирните концерти на Шопен с чешката филхармония под ръководството на Владимир Ашкенази и клавирните концерти на Шостакович с камерния оркестър Сейнт Пол. През 2020 тя е отличена за цялостен принос с Международната награда за класическа музика. През следващите две години, 2021 и 2022, Елизабет Леонска изнесе и два концерта в София, а това лято гостува и на Международния музикален фестивал във Варна, запис от който ще чуем след малко. Няколко думи и за Дворжак. Той пише втория си клавирен квинтет, натрупал опит и увереност след първата си творба в жанра през октомври 1887, а премиерата е през януари следващата година в Прага. Новият квинтет съчетава характерния за Дворжак изразителен лиризъм с елементи от чешката народна музика. Характерното тук е, че тези елементи включват стилове и форми на песни и танци, но не и конкретни цитати. Дворжак създава оригинални мелодии в автентичен фолклорен стил. Частите на творбата са 4 – алегро, думка, скерцо и финал. Слушаме интерпретацията на Елизабет Леонска и квартет Иерусалим. Може би на момент

0: Аплодисменти за пианистката Елизабет Леонская и инструменталистите от квартет Йерусалим. Александър Павловски, Сергей Бреслер, Циглуки, Александър Земцов, Гордон Виола и Кирил Злотников, Виолончело. В тяхно изпълнение прозвуча клавирен квинтет номер 2, опус 81 от Антонин Дворжак. Част от концертната програма, съпътстваща международния симпозиум, посветен на славянската музика. Документален запис от 1 септември тази година. Уважаеми слушатели, в някои от следващите ни издания на музикалните вечери ще прозвучат още записи от тези съпътстващи концерти, защото там наистина има интересни изпълнители и интересни творби. А сега ви каня да останете и с втората част на нашата музикална вечер, в която се връщаме малко назад във времето на Международния музикален фестивал Варненско лято с изпълненията на ансамбъл Квазарс.
1: Програма Христо Ботев.
0: Припомняме си гостуването на ансамбъл Квазарс от Словакия, които се изявяват на 27 юни 2011 година. Ансамбъл Квазарс е създаден през 2008 и бързо израства като една от най-изявените камерни формации за съвременна музика в Словакия. Основно място в репертуара на ансамбъла заемат съвременни творби от композитори на френското направление на така наречената спектрална музика. Също нови произведения от словашки композитори, някои от които специално написани за ансамбъл Квазарс. Приоритет на ансамбъла е и своеобразната конфронтация на барока, класиката и романтизма с съвсем нови композиции. Техният проект, например, Бах in Context и други. Както и изпълнение на емблематични за 20 век творби. Ансамбълът участва в фестивали в Германия, Австрия, Швейцария, Португалия, Чехия, Полша, Словакия, Унгария, Румъния. Организира също свой цикъл концерти, на който представят премиерни изпълнения на творби от словашки композитори. Програмата на гостуването им на Международния музикален фестивал Варненско лято през 2011 година започва с прелюда Следобедът на един фавн от Клод Дебюси в аранжимент на Арнолд Шонберг.

Клод Дебюси, Арно Чунберг, прелюдия след обедът на един фавн. Чухме в изпълнение на ансамбъл Квазарс от Словакия по диригентството на Иван Буфа. Програмата им, изпълнена на фестивала Варненско лято през 2011 година, включва творби от Густав Малер, Александър Албрехт и Франсис Поленк. Слушаме сега тяхната интерпретация на песни на странстващия Калфа по текст на Густав Малер, а обработката за струен оркестър е на Арно Чонберг. Към ансамбъл Квазарс в това изпълнение се присъединява мецосопранът Петра Носкайова. Последователно ще чуем песните «Бяла като сняг е сватбената ти одежда», «Слънцето застана над земята», «Кама като огън изгаряща» и «Сини очи сияещ поглед».

Аплодисменти за Петра Носкайлова, меца-сопран и ансамбъл Квазарс от Словакия под диригентството на Иван Буфа. В тяхно изпълнение чухме песни на странстващия Калфа от Густав Малер по текст на

самия Малер и обработка за струнен оркестър на Арнолд Шонберг. И няколко думи за солистката на ансамбъла. Петра Носкайлова завършва консерваторията в Братислава през 1994 година. Работи с много ансамбли и музиканти от световна величина, изпълняващи старинна музика, между които музика етерна, капела Реджия, Ендрю Перът, Хари Вандеркамп, Пол Елиот и други. В продължение на 3 години е гост изпълнител на сцената на Националния театър в Прага, участва в оперни продукции от чешки, немски и италиански барокови композитори. Работи с ансамблите Le Petit Band и Huelgas, с които записва за световни звукозаписни фирми, като Хармония Мунди, Акцент, Радио Франс, Клара, Мецо и други. Участва на международни фестивали в Европа, Америка и Азия. А едновременно с това представя композиции от съвременни автори с ансамблите Квазарс и Лот. Сега в изпълнение на Петра Носкайлова и ансамбъл Квазарс ще чуем няколко песни от Александър Албрехт. Това е първият представител на модерната словашка музика от първата половина на 20 век. Аранжиментът е на диригента Иван Буфа. Александър Албрехт започва кариерата си на композитор в академията в Будапеща при Ханс Кьослер. Но освен класическите принципи, той намира вдъхновение и в модерните композиции на своите съвременници, сред които Стравински, Малипиеро, Мио, Регер, Дебюси. Постепенно развива оригиналния си музикален език още в най-ранните си произведения, като например Анданте кон мото за орган, Суита за пиано или струнен квартет в ре мажор. Някои от неговите композиции са повлияни и от Ар Ново. В периода 1925-28 година той успява да установи собствен композиционен език, най-забележимо проявен в сонатина за 11 инструмента. По-късно се концентрира върху прилагането на новите стилистични изобретения и идеи, като най-ценните композиции от този период са квинтет за флейта, обой, кларинет, фагот и пиано и симфония в една част.

изпълнение на мецосопрана Петра Носкайова и ансамбъл Квазарс с диригент Иван Буфа прозвучаха 6 песни от Александър Албрехт, писани в различни периоди от 1907 до 1934 година. Това бяха композиции на ярък представител на модерната словашка музика от първата половина на 20 век. А концерта на ансамбъл Квазарс, с който те се представят на фестивал във Варненско лято през 2011 година, завършва с една интересна творба от Франсис Поленк, неговия опус 1, озаглавен Негърска рапсодия. Създадена е към 1917 година, когато 18-годишният Поленк, по това време ученик на Рикардо Винес, вече е написал неизвестен брой творби. По онова време в Париж на мода е африканското изкуство и Поленк с удоволствие попада на публикувани стихове, озаглавени стиховете на Макоко Кангуро, за които се твърди, че са редактирани от Марсел Пруй и Шаро Молие. Стиховете уж са от Либерия, но всъщност представляват мистификация, изпълнена с безсмислици и парижки булеварден жаргон. Премиерата на творбата се състои на 11 декември 1917 в рамките на поредица концерти за съвременна музика, организирани от певицата Жан Батори в театър Во Колумбие. Рапсодията постига незабавен успех и през следващите няколко години се изпълнява многократно на различни сцени в Париж. Творбата печели одобрението на утвърдени композитори, сред които Ерик Сати, на когото е посветена, Морис Равел и Игор Стравински. Той е толкова впечатлен, че урежда договор на Поленк с водещо музикално издателство.

Негърска рапсодия, опус 1 от Франсис Поленк. Това бе последната творба от програмата на ансамбъл Квазарс и диригента Иван Буфа, с която те гостуват на Международния фестивал Варненско лято през 2011 година. Заедно с тях слушахме и меццо-сопрана Петра Носкайова, която бе солист в песни на Странстващия калфа на Густав Малер и избрани песни от Александър Албрехт. С това, уважаеми слушатели, завършва днешната музикална вечер, подготвена от звукорежисьора Владимир Тренчев и Цветелина Начева пред микрофона. Спокойна нощ от екипа ни!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник 7 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. България отбеляза Деня на Съединението. Подбалканската жп линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Сахане. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за парламент в федералната провинция Саксония-Анхалт. Ето сега новините в подробности. България отбеляза 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. Кулминацията на честванията беше тържествена проверка заря на едноименния площад в Пловдив, на която присъстваха стотици пловдивчани и гости на града. На 6 септември 1885 година България се връща на географската карта на света, изтъкна в словото си президента Ириана Йотова. Репортаж на Кремена Данева.
1: По думите на президента, от Пловдив нашите предци започват да създават и затвърждават българската държавност. Българските герои, които направиха съединението, не пишеха само собствените си биографии, не лъмтяха за власт и почести, искаха да пишат биографията на народа и на България, изтъкна Ильяна Йотова. А припомняйки посланието на сградата на Народното събрание «Съединението прави силата», тя подчерта, че това не са само думи, а и страдената българска съдба. Това е посланието към поколенията напред.
2: Българското съединение е онова величаво дело в нашата история, в която

0: Желанието за единение, за обединение се превърна в могъща сила и застави наши и чужди политици да забравят за страх, за съмнения, за малодушие. Застави и правителства, империи да се съгласят със съединението на българите.
1: С минута мълчание присъстващите на тържествената церемония почетоха паметта на героите. Прозвуча и химна на България, след което небето над града беше озарено от празничните илюминации. В Пловдив в празничния ден беше отслужен молебен в катедралния храм Света Богородица. В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Гаврил Кръстевич, пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Подбалканската жп линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Сахране. По информация на БДЖ, пътниците от блокираните влакове са продължили с автобуси по маршрутите си. Бързият влак от София за Бургас е отклонен към Филипово, Стара Загора и Тулово, след което продължава по маршрута си. Влакът няма да преминава през гарите Калофер, Павел Баня и Казанлък. Огнеборците вече са овладели пожара край Горно Сахране и изгорял автомобил. Огънът е спрян само на метри от къщите в селото от дървообработващо предприятие. Заради горенето на голямо количество бали с слама, складирани в района, се е наложило да бъде изключен и далекопровод. Екипите на пожарната остават на място за наблюдение и до изгасяване на отделни огнища. Двата пожара, които горяха в района на Габрово, са овладени преди обед. Вчера се запалиха отпадъци на регионалното депо край града в късния следобед сухи треви в квартал Горни Бакойци. Вятърът затрудни гасенето, но на помощ на огнеборците се включиха служители на общината и доброволци. На сметището се наложи да бъде вкарана и тежка техника. Пожарни екипи остават да дежурят, докато бъдат ликвидирани тлеещите огнища. Качеството на здравните услуги ще може да бъде оценявано с нова система. Тя ще бъде внедрена до края на годината, заяви в интервю за Българското национално радио министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
3: Така че да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия.
4: Ще има ли роля на пациентите? Ще имаме ли право на глас, когато са ни лекували, а ние не сме доволни от резултатите от лечението?
3: Да, пилотно сме внедрили на този етап. В приложението Е-здраве има следната функционалност. Отишли сте на преглед. След като приключи прегледа, получавате нотификация. И пациента може да натисне бутон да или бутон не. При бутон не се появява диалогов прозорец. Моля ви да си предоставите мобилния телефонен номер за връзка. И след това тази информация преминава към системата на Националната здравноосигурителна каса, за да може да бъдат направени проверки. Това е първата стъпка за овластяване на пациентите и за контрол, естествено, и върху средствата, които всеки от нас отделя за здравно осигуряване.
2: Заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в предаването «Неделя 150 по Хоризонт». Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига кандидатура за президент. В същото време той уточни, че въпросът е подложен на вътрешно партийно обсъждане и окончателното решение ще бъде взето до 8 септември.
5: В момента действително има голямо желание партията да издигнеме кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнаме кандидат.
2: Според Борисов, от досега обявените кандидатури за президент няма фигура, която да бъде обединител на нацията. Подкрепата на Обединение Демократична България за кандидат-президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев е ясна и безусловна, заяви в предаването «Неделя 150 по Хоризонт» са председателят на формацията Ивайло Мирчев.
6: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България. Към Европа или на изток. Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
2: От партия Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат-президентска двойка в началото на новата седмица. Изборът ще бъде направен между 5 кандидатури. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за парламент в федералната провинция Саксония-Анхалт. Премиерът на провинцията Свен Шулце призна поражението си, след като екзит пол даде на неговия

0: християн демократически съюз, само 18% срещу повече от 44% за победителя. Регионалният лидер на Алтернатива за Германия, Урих Зигмунд, не скри амбициите за победа и на федералните избори след 3 години.
1: Хората показаха пределно ясно, че искат политическата промяна да се случи най-накрая. И показаха преди всичко, че искат да я постигнат с нас. Постигнахме точно този изборен резултат, към който се стремяхме. 45% тук са реалистични и са един много добър знак. Разбира се, и в посока към Берлин.
0: Дали Алтернатива за Германия ще сполучи да състави провинциално правителство е под въпрос поради отказа на останалите партии да си сътрудничат с тази формация. Руско-украинската война няма да приключи в близките месеци, въпреки позитивните отзиви за визитите на американските пратеници в Москва и Киев. Прогнозата е на украинския президент Володимир Зеленски, който говори пред медиите веднага след разговора си с Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.
1: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
0: Преговорите се състояха след като руският президент Владимир Путин нареди тридневно прекратяване на въздушните удари по Киев. Това накара Зеленски да се пошегува, обръщайки се към Кушнер и Уиткоф, които посетиха украинската столица за пръв път в качеството си на пратеници на президента Тръмп.
1: Днес вие свършихте по-добра работа и от системи Patriot за гражданите на нашата столица. Благодаря ви и идвайте по-често, така че и нашите хора да могат да поживеят малко.
0: Американските пратеници са донесли в Киев нови, по-работещи предложения за спиране на руско-украинската война, заяви виш служител на украинското президентство пред агенция Франс Прес. Няма обаче информация какви точно са предложенията. Напрежението в Близки изток отново се засилва. Иран заплаши да отвърне с още по-голяма сила на опитите на Съединените щати да наложат блокада на крайбрежието му. Американците трябва да са разбрали, че времето на пропорционални отговори е отминало. На всяка агресия против иранските интереси и сигурност ще бъде отговорено още по-бързо, по-интензивно и по-болезнено, заяви председателят на парламента в Техеран Мохамед Галибаф. Той бе цитиран от местни медии, след като от американското централно командване в Близкия изток обявиха, че са извадили от строя три танкера с удари по южното иранско крайбрежие. Иран на свой ред съобщи, че въоръжените му сили са поразили 6 товарни кораба в района на Ормузския проток. Ред на спортните новини представя ги Георги Димитров.
2: Резултати от 8-я кръг в първа футболна лига. Локомотив Пловдив, Черно море 1-0 и

0: Локомотив София Лудогорец 1 на 2. Днес в Русе от 20 часа и 30 минути новакът в футболния ни елит Дунав приема състава на Славия. Огнян Младенов е новият старш треньор на футболния ЦСКА 1948. Досегашният помощник заменя на поста Александър Александров, който напуска клуба след загубата с 0 на 1 от Левски. Срещи от 8-я кръг във втора футболна лига. Несебър Рилски спортист 2 на 1. Добруджа Берое 2 на 2. Етър ЦСКА втори отбор 1 на 0 и Антра Марек 3 на 0. Футболни резултати от Европа. Англия, трети кръг. Евертън Манчестър Юнайтед 2 на 2. Арсенал Челси 2 на 1. Германия, втори кръг. Хамбургер Майнц 0 на 5. Айнтрахт Аугсбург 1 на 4. Испания, четвърти кръг. Валенсия Барселона 0 на 5. Алавес Осасуна 5 на 2. Малага Леванте 0 на 0. Италия, трети кръг. Парма Монца 1 на 1. Фрозиноне Венеция 3 на 2. Болония Сасуоло 2 на 2. Ювентус Милан 1 на 1. Франция, трети кръг. Труа, Страсбург 2 на 6, Анже, Рен 1 на 2, Марсилия, ФК, Париж 2 на 3. Никола Цолов завърши седми в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркенсен. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки. В световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 на пистата Монца най-бърз бе Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Янаки Милев загуби финала на международния турнир по тенис в Пловдив след загуба с 0 на 6 и 2 на 6 от Георги Кравченко от Украина. Русица Денчева надигра с 6 на 4 и 6 на 0, а Аделина Лачинова от Латвия в първия кръг от квалификациите на турнира по тенис в турския курорт Анталия. Белгиецът Валут Ван Айрт спечели 15-тият етап от колоездачната обиколка на Испания, 110 км от Палма де Рио до Кордоба. В генералното класиране продължава да води испанецът Енрик Мас. Отборът на Турция стана европейски шампион по волейбол за жени след успех с 3 на 2 гейма в финала срещу тима на Италия. В матч за третото място Сърбия-Полша 3 на 1 гейма.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурата в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-висока от средното за месец. През нощта още малко ще се повиши, а утре слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно. В източна България ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска облачност. През деня ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток предимно слаб. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От вторник до четвъртък между 8 и 16 часа с химически вещества ще се обработва крайпътната растителност в участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Ще се работи поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава ползването на аварийната лента. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да бъдат внимателни. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. България отбеляза Деня на Съединението. По-балканската жп линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Сахране. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за парламент в федералната провинция Саксония-Анхалт. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Екип драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. 26-та част.
1: Още преди новият ден да се пробуди напълно, отворих очи и пред себе си видях лицето на госпожа Гроус, дошла в стаята ми с лоши новини. Флора вдигнала висока температура и по всичко личало била на път да се разболее. Изкарала нощта много неспокойно, превъзбудена най-вече от страхове. Най-вероятно, не появяването на мис Джесъл я разтърсило така. Не. Тя очевидно и изрично протестирала срещу моето присъствие тук. Още ли продължава да отрича пред теб, че тогава видя или че въобще някога е виждала нещо? О, госпожице, не бих я назорвала да ми отговаря на такъв въпрос. От тези неща се промени. Цялата се състари. Представям си я много добре. Страхува се, и то много, защото се изживява като някаква знатна персона. Да не би да и пострада честността или по-скоро почтеността. Мис Джесъл наистина, тя е. Тя представи си е пример за почтенност пред малката госпожичка. Вчера онова, което успях да доловя, уверявам те, бе най-странното от всички странни неща. Надминава ги от всякъде. Колкото объркано и ужасно да изглеждаше всичко това, явно то накара госпожа Гроус да се умълчи. Права си, госпожице, и аз мисля, че няма да ти проговори. Държи се много горделиво. И това държание, обобщих аз, ще й изяде главата. Май да, прочетох в очите на моята среднощна посетителка. Май така ще стане. На всеки 2-3 минути току ме разпитва дали мисля, че ще дойдеш. Разбирам, ала и аз не бях приключила още. Имаше доста неща, които трябваше да премисля. От вчера насам, освен да отрича близостта си с онова страховито видение, споменавала ли е, макар и с една дума, за госпожица Джесъл? Ни най-малко, госпожице. Ти, разбира се, знаеш, додаде приятелката ми, че тогава край езерото, поне докато бяхме на самото място, бях по-склонна да й повярвам, че не вижда никого. По-склонна ли? И естествено продължаваш да вземаш думите и за истина. Поне не и противореча. Какво друго мога да направя? Нищо. Абсолютно нищо. Само дето трябва да се оправиш с една много хитра изобретение.

0: си е осигурила повод за оплакване от мен и ще го използва до край.
1: Така е, госпожице.
0: Но с каква цел?
1: Как с каква? За да ме наклевети пред чичо си. Ще ме изкара най-долното човешко създание.
0: Замигах, като видях промяната в лицето на госпожа Гроус. Отнесе се за миг, сякаш пред очите й с болезнена яснота бяха изплували и двамата.
1: Да, но той има толкова добро мнение за теб.
0: Сега, като си помисля, той е странен човек. И смях се. И по странен начин ми го показа. Но това няма значение. Флора иска едно. Да се отърве от мен. С това приятелката ми веднага се съгласи.
1: Очите ти не иска да види.
0: Значи си дошла при мен. Опитах се да заключа вместо нея, за да ми кажеш да побързам да се махнат, така ли? Не я оставих да ми отговори. Имам по-добра идея. Хрумна ми след дълги размишления. Ако аз си тръгна, това ще се възприеме като нещо съвсем естествено. Дори, честно казано, в неделя бях готова да го направя. Но няма да ни е от полза. По-скоро ти трябва да тръгнеш и да вземеш Флора със себе си.
1: Но къде да ида за Бога?
0: Далеч от тук, далеч от тях. А сега най-вече далеч от мен. Заведи я право при чичо й.
1: Само за да те наклевети ли?
0: Не, не само за това, но и за да ме оставите насаме с моето лекарство.
1: И какво е това твое лекарство?
0: На първо място твоята преданост, а после Майлз.
1: Не мислиш ли, че и той...
0: Не, дори да има възможност, той няма да се обърне срещу мен. Да, все още се осмелявам да мисля така. Най-малкото искам да опитам. Грабвай сестра му и се махайте час по-скоро, за да остана с него. Самата аз се очудих на собствената си смелост, на духа, който все още ме крепеше. Разбира се, има и нещо друго, продължих въпреки нейната мнителност. Преди да тръгнете, двамата за нищо на света не бива да се срещат. Нито за миг дори. Да не би, запитах я трепетно, вече да са се видели? Тук тя цялата почервеня.
1: О, госпожице, не съм чак толкова глупава. На 2-3 пъти ми се наложи да излизам от стаята й, но винаги привиквах да я пази някоя от слугинчетата, а сега, макар и да е самичка, оставила съм я под ключ. И все пак
0: какво?
1: Ами, ти наистина ли си толкова сигурна в младия господар?
0: Не съм сигурна в нищо друго, освен в теб. Смятам, че той иска да ми даде възможност. Сигурна съм, че благородният му проклетник с проклетник такъв иска да ми каже нещо. Миналата вечер, докато седяхме умълчани пред камината, той остана цели 2 часа до мен. Госпожа Гроус се бе загледала навън.
1: Е, и проговори ли?
0: Не. Въпреки, че чаках и чаках, но признавам напразно. Без да наруши мълчанието, без да чуя от него и най-плах намек за състоянието или отсъствието на сестра му, двамата най-накрая се целунахме за лека нощ. Освен това, ще ми трябва и още малко време.
1: Какво разбираш под още малко време?
0: Ами, ден-два. Искам да го накарам да проговори, за да мога да го спечеля на моя страна. Ако нищо не излезе, просто ще се проваля. Но ти, каквото и да става, след като пристигнеш в града, трябва да ми помогнеш. Най-вече като се услушваш да подразбереш нещичко. Освен ако подметнах, всъщност не искаш да отидеш. Най-накрая лицето и като че просветна.
1: Ще отида. Тръгвам тази заран. Тя трябва да се махне от това място.
0: После изплю камъчето до край.
1: Идеята ти е хубава. Самата аз, госпожице.
0: Какво?
1: Не мога да остана.
0: Искаш да кажеш, че след вчерашния ден си видяла... Тя гордо поклати глава.
1: Чула съм.
0: Чула ли?
1: Страхоти. Честна дума, госпожице, малката приказва едни неща...
0: И при спомена за тях тя просто рухна. Разрида се. Отпусна се върху канапето и даде воля на мъката си. Аз самата дадох воля на моята мъка, но по съвсем друг начин. О, слава Богу! Тук тя скочи на крака, избърса сълзите си и изпъшка.
1: Слава Богу ли?
0: Значи съм права.
1: Така е, госпожице.
0: Нямах нужда от ново потвърждение. Та толкова ужасни ли бяха тези бъртвежи?
1: Потресаващи.
0: И става дума за мен?
1: За вас, госпожице, надминава всичко, което може да се чуе от устата на

0: млада дама.
1: И с този ужасен речник е говорила за мен, така ли?
0: И преди съм я чувала да ги плещи подобни. Не мога да ги понасям, не, не мога.
1: Клетата женица, докато говореше, неволно погледна към тоалетката и зърна циферблата на часовника ми.
0: Трябва да се връщам.
1: Аз обаче я задържах.
0: Не можеш да ги понасяш, но... Как мога да я спра? Това ли искаш да попиташ? Ами само така, като я махна от тук. Далеч от всичко тук.
1: И после додаде...
0: Далеч от тях.
1: Значи, въпреки вчерашните ти приказки, ти вярваш,
0: че стават такива неща ли?
1: Простичкият ти въпрос и изражението на лицето ми подсказваха, че не бива повече да я притискам.
0: Да, вярвам.
1: Зарадвах се, че отново бяхме рамо до рамо. Когато дойде време да се сбогуваме, се почувствах доста притеснена.
2: Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрак» от Хенри Джеймс. Край на 26-та част. Следва продължение.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Джаз плюс дуенде. По програма Христо Ботев.
2: Un beso en de José de los Camarones. Y obviase un cantecito antes de irme.

0: Па България и па мундо ентеро.
1: Чет Пейкър ще бъде протагониста в първата половина на нашето предаване, като, разбира се, това, което е самото начало, Чет Пейкър Флипът, това ще бъдат негови, някои от тях оригинално ремастеризирани живи записи, а другото ще бъдат ремикси на Ornithology. Ornithology е тази формация, която прави почет към Чет Пейкър. Имаме няколко техни ремикса, плюс няколко лайфа на Чет, ремастеризирани. Ще ги слушаме един след друг, и Love for Sale и Oh You Crazy Moon. И преди това, в началото съвсем ще бъде There's Will Never Be Another You. И финалът с Snowbound. Тъй като няма да имаме време за оригиналните живи изпълнения на Чет, аз ви предлагам едни много, мога да кажа, направени с чувство ремикси на Ornithology.

Oh,

След това начало с Чет Бейкър, ремастеризирани записи концертни от него и ремикси на Ornithology, време да се върнем в Театро Естенсе, Ферара, 87-ма година. Almost Blue, But Not For Me, in a Sentimental Mood, Just Friends и Arborway, където Чет Бейкър, освен че свити на типичния си, с типичния си саунд на тромбета, е и вокалист. Никола Стило на флейта и китара, Мишел Грайе на пиано и Роки Наузер на контрабас.

Във втората част на предаването, както ви обещах, вече няма да слушаме Чет Бейкър, но се връщаме малко назад с един албум от 63-та година на Пол Десмонд, където една от важните части, вие ще я видите и в сайта на Бинар, където ще бъде и подкаста на предаването, е картината на Анди Уорхол. Да, той е бил платен $206 в 1962 година за тази своя работа. Парчето, с което се започва този албум, се казва Take 10. Естествено, той е на автора на Take 5, т.е. на един от авторите на Take 5. Да чуем как звучи Take 10, след това тема от Черният Орфей и Нанси, самба за Орфей и The One I Love. С още малко записи на Пол Десмонд след това, но те са 6 години по-късно и всичките те са събрани в тази компилация от 2026 година, наречена Take 10, т.е. Take 5 два пъти.

До края на предаването имаме време да слушаме и Норма Уинстън, A Timeless Place и няколко композиции от албума на Ангел Салазар, Traveling, където фламенкото има съвсем различно звучене. Дали ще бъде по-близко до Норма Уинстън или пък до нещо друго, ще разберете сами. The wind.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно. Концертът на Европейския съюз по радиоразпръскване, който излъчваме на запис по програма Христо Ботев. Започваме с